Mathikuthiku omawa diari rone mandaha maiwa makumi mawadi no kuoko oka ondaka dikuru pemba mwakoma yuvi mawadi no makumi mawadi no kuoko no dufuji. Diari rone diwa dia Afrika yame imerzianti mende na kukutambura kumako randu etu oku mathikuthiku o diari ro muthipani omutu nakara na Geophilis Nekendu oyu adi kumutara oiru wanitha yo mahina. Na kuchana keho diwa diwa dia Afrika mu kontinentu wetu omu hea ejidikakare keho diwa edidina katu vuru kithandhira edhitu waenda ikumithamo eitwa kumithamo mu matunga yetu uku kuchaka chaka no iru wanashime ei inatui manena kuutho. Na kwa the tukengi no minute kuoko na thiara kuviritho kuoko no the foji. Tukatangi keho thiru wanasetutho diarero nondapero dhino dhinakarandako.

Ngurangura yoi wa pateli ukora, pakristo ukora, konda ne da Namibia, konda ne da Afrika, kuna kumkunda mridina la sene, le mwone le mpepo mpongoki. Tunaya ngurangura yona mchi tuburetia ligaune nkango, dakarunga, nukta mikali yuwa letu ulibure kupongura pitira mkango dendi. Namchi liwe yauro letu leo namchi kuna kuli upa mumbapera ya Isaya, Isaya 43 ano velise yao 18. Ano nkango dino, dinaka kwa moko. Kango kunakara kuspunchi yos parachangasi, echwa yu liomu Babiloni. Kango dino. Nye umpata tanta asi, maha kakatera kwe ya nare, ndi mpakere po mbili e ya horauka nare.

Asi mgorangora yona mchi mumanda haino. Nastana ni kamkoronga de nungkango dindu na karuma Yesaya. Karunga kuna kutitantera kupitira mporofete wendi Yesaya. Asi tosa kwa toa tera kubininke vyokare vya hora uko. Vura vikare si vininke vyokare vya hora uko. Wale musikondo vike mnotu na kara no vinka vyokulisuba suwa. Vilimbi kwa wevinji vinapito maparu wetu. Vihora uka wevinji vinapita maparu wetu. Wale mfa, ndi mauwera, ndi viponga. Atwe simpe hatu wakua tera kubika vuro kuhoroka. Ngoli karunga uye kuna kutu korangeda mkango dendisi. Tuwasa kwa tera kwevi vya karo vyo kare kare. Morwa, uye anasana aturepo vininke vipe. Sininke sospenshe ni kuna kuyapo. Kwa ndi sakona karasi, soskuru kuru stunde pontani. Vinkewe vinakaro mudimchima detu. Wale vinakara mwinka, wale rugu. Guo, wale vininke vivi na piro kuwa perakara mudimchima detu. Karunga naliwa paikiresi, avure kutupa vininke vivi pe. Posi ature ponjira dodi pe. Atupeli yu wale uli wale na mchi mkutame kasifike setu so na mchi. Asisikare sinapongo la kusipara sendi. Tiende ni utura perere. Hompa karunga wankondo nadinche. Sankende ngere uku wiru. Owe wavura nguo kutura po njira doku lisuwa suwa. Kumgurangura yona mchi tunasana tukalipaka kane kumwenu wa unyetu. Owa nakaro kumaruha na nche ya Namibia. Ndi mu Afrika mdima, ndi ujuni mdima. Asiwe unatutue deresi. Tuwasa kwa tera kwevi vya horoko mumaparu wetu. Owe vya karusi vya vya kara kare mumaparu wetu mumauye o kare kare. Karunga tunasana ngole tulikuwa mbele kukoye. Owe wavura nguo kutura po ukenu. Opapa na piro ukenu. Owe wavura nguo kutura po vininke vipi. Pe uvure kuhunga vyovi uwa muliyuwa linoleo manda nopo tunakutunda mandi yetu nopo tunakuyenda kubiruwana kungese padetu kovi tuwakavura karuwana ove uvure kutura po vininke vyovi pe tuwasa kwa tera kwevi vya horo kukare ngoli tue tunomenesi ove karunga onshi tue ove wasito liwiru nolibu simpe wewa karu nukondo dokubura kusita vininke na mchevi wapukurure renga ngoli liwapukurure weri kare mwana boye kukondwa ne dosurongo nasi nche kare simungese padetu mumapata yetu, musurongo setu sa Namibia mulipiti tiro letu, lewa yendi surongo setu, ndi uturepo njira dodipe. Na vinchevino kuna kubikundika mudinare Yesu Christus o wavuro kutufera kusilivinda kano mbiavura kutupaukeni wendi uvure kututeme na maparu yetu. Na vinchevino kuna kubipanda deka no kubipandwira kulidina loyesi owe uvure kara mwetu. Na vinchevino tunavipandwira kukoye mulidina lase, nule mone nule mpepo kupongoka. Amen.

na kwa vetu kengeno minute kwa kono minute hithi hatu zina kupita kuviri zetu dho ukuwa kono dho fochi thika di na kutonga rako kumatangiro makurandu yetu HDR dho kuna kara kiho diua dia Afrika diua edituna kuvuruka mkontinentu wetu yomuhe ano ni kutambure keho kumako randu yetu odiarero omu tunakakupa mambuthi omenge anaka theme na thukumenena kuihokoka endi kudiwa dino dio diarero echidua keho dino tunakufuruka diaro dia Afrika badi singwa do kufuruka maturi theropo ombunga za AOAU umwako dio vitu fochi matheru kuwa kwenye makumi kuwa kufochi na mwaka the hatu nane kuna katape rakaro fumwa ushui uwakara nao kontinenti no Ticho ethia kara natho continent no. Makuchakero okukuchaka chaka ihokoka eya kara mu continent no. Pofochi kara no kakenga. Nthira zitu waenda. Ikumi thamo. Eya tukanga. Eya tuna konji thashimi. Mthira zitu kuninga eshi continent wetu wa Afrika. Akakare kontinenti o mutungi. Endimo kara mu makupakerero. Muthiraro. Moko pira inyanda yo ikuru kumenena omwana tana ramaruwa neno pofochi pakachi keho komatunga yetu oko kuchaka chaka. Jarero continent omhea wa Afrika matunga omahea makumi kuoko no kuoko kuna kushambelera ana kushambelera diyo adino.

Inge fikumenena yoko na kutoya ura, yoko na kutoya ura, eyi ya karasio yu wa fikumenena munu mu Afrika, kutundera kwa hanuendi, ditunga, mithitu, maruare, marundu, inu yetu yu hiathi chothitu, idia yetu, ikara yetu, unu yetu, yotuna kapuru kamudu ya ditu diyo diyaro.

Zvidiwa todiaro kunaka tapa kehofumwa kwa wakereka ndongo wetu wa hey. Awa hamoni ne ihokoka eina kuhokoka wa hapitile muihokoka eia hokoka eia tuare kitha kate natu wane mashutu kero mthingi thoma tunga etu atwa wana kupitira muma ukukutu awa hayupure ndhira no kupitira thandhira jidua dimwea continent wa Afrika akashutuke hanu homo Afrika hakapare muhoro dho kupira rupetho inyande kano maukukutu maheaya akarireko eshikaitu kakuretere keho makurando oku themene na thikumena kudiwa dia Afrika diarero omu shutu kakara pufochino wename kutundana kuthino katuviri dho kuwa kono dho wadi ano muviri dho kuwa kono dho wadi nga tukakuretere keho makurando omu shutu kakupeko mapathoro mengi kwa hatarashi nani diwa dino dia Afrika kupikudia tundera no ithimo cha dhawi hea ya karamo yodiwa dino dio diarero makurando ayana na kaenda kateviri dho kuwa kono dho uhatu viri dho kuwa kono dho uhatu tukawane mbudhi mwenye madho mbudhi pachoka pite minuto dikumi no kuoko nga tuka kenge keho kwa ikumi thamo imwea ya kumi thamo matunga omu Afrika mumakupa kerero no maukuku tuwa mwea anakuhoko kashime mumatunga omu Afrika makurando haya anakaenda kateviri dho kuwa kono dho une pakere keho makurando maku ingero mkunda mwenye madho makurando haya pa dihenda do viri dho dikumi opake keho membo kuchaka chaka kate viri dho dikumi nga tukakuretira kwa keho makurando omutuna kakenga eshi makuyuvero ana katawethera matungo omu Afrika haku urithe yinu mukachi kao ngepi editu na atura muthiru wana katepo pano makurando ayanganya katame kekeho viri dho dikumi akaende nao kate viri dho dikumi no dho fochi viri dho dikumi no dho fochi otuka wane keho mbudhi momno muwato FM mwenyima keho dho mbudhi opakere keho makurando mayuvitho tukaende nao kate viri dho kutanga no tuka wane karo mbudhi momno muwato FM ayana omakurando keho ashoka kone keho katerera kutunda nako dhino kateviri dhetu dhokutanga kumeta ham eshishime mwenye madhumbudhi ngani ke mwakarno kakupa kwa shikutunda keho viri dhokutanga makurando mwenye karo amwe ashotu kakone kakuretera ene kuna kara keho makurando mshotu kakenge irua ni sayuku kuchaka chaka eitu na nyanda mumatunga yetu wa Afrika mkuninga shitu wane meyo makenu ngatu kakuretere mutangu okuhatera keho endo kakenga chudimu kioe okuhatera kwa Afrika ngepi nane eji wakara inu mwenye iwa dimu kayo okuhatera kwa kontinentu oye kakuro ithere keho kutunda viri dho hatupaya ngatu kakuretere kwa karno makurando amwe kuchaka chaka kate viri dho kuwa kono dho unethoepo kara keho kwa radio oye nuka terira nuka hatira bu makura ndo wa mwea shotu kakone kakuya ndwera uka hatire mo no shidiaro jiwa dio ishamberera kukontinentu wa Afrika ishu kwa pita mwenu yoi ingi thikumenena mwenye nyanda yoi kuru thikumenene nyanda yoi kuru thikumenena ngeshi haumono iperende haumono makura ndo kuchaka chaka ahana nedhanga Hodi ayenda Afrika karina kume pano tunakuna yendera hii ngiyo kona kukutumerera. Ene diya lero shani kukio vata soe tha Afrika so ithichose tu tha Afrika so sho vate keho pa wano kutunda mjumbo diyo endu keho kuna una kuenda ukare no thidimi kitho ithithina kune edhashi owene omuka Afrika owene kukuyuva kufumwa kuyuwa karashi omuka Afrika.

0: reggae.
1: Ezi kumutara wange mu studio munon kuna muvata kionthi wana thwana Africa. Kuna muvata Africa kutunda kumutwi kate kumapadhi. Ningi kiono weshi ngeno makaiko kuvata makai, kuvata musithi and Zambia wa Africa and Namibia wa Africa and kethi nuthivata. Ezi thina kuneitha iku yuva yofuma. Yiku yuva yoyi wa mutiwa jetu jino dio diadero. Eshi kuno kuro itha venta unka mana na makuwa nekero yetu wana piri kuro ye rangi shu hiya yende pothuwana nga inika kupeko kiho. Nomora edhi shu tukakone karuwa nitha tukakupeko maano tukakupindu theko kumathithi ku odiaro mutiwa jetu jino dia Afrika. Esingeshi wa kukare mkontinentu wa Afrika wa kuende kumatunga mwea nganyu wakamoneshi ushui mwenye nani utuakara nao. Tuningi ngaminga mmatunga yetu oku kuchaka chaka. Namibia ndi Botswana ndi Zambia ndi South Africa ndi Mozambique matunga oma heo mkontinentu wa Afrika. Kehemu no mditunga ngayi wakawane mwinu yoyu wa thikumi nena. Inu ira muthitu zetu zodhiwa, Yama, Meyu, Marundu, Mbuyo, inu yoku kucha marudhio muhonyi, marudhio ishereka inyunyi, oyo inu ya kuwana vene mu Afrika. Pithako rupuka kai wanakaro kumango amwea. Yo inakara mudu thukumi ninashi kutumera kunzira zitu waenda na tukume kuna utuna kuna endira diarero yoishi mbariza kare ndira dho ziredhu. Shime tuakona kara nusiruwana njino mepura watuna kuipura no iruwana yituna kukupa yoku roi thashime kontinentu wetu no eshane tuwa hakea mnyima hekuru wetu na wana hoka haka wane uwa no kapembra uwa u continent no wa Afrika. Ngeza hatu tundi thapo inuvene genyo nganji ya imwea ya ina pirishime kuroa.

kuwa kono iwadi 0811 477 88. Kengeno minuti makoma wadi no dhihatu zina kupita kengo kuviri dhitu dho ukuwa kono dho fochi uye mkeho tukakari no dhikuvore kwa motu waka kengo urashi inumunye yu kwa iwa haka iwa yoku wana bele nge nyuma Afrika inumunye yu iwa iya kuningitha uhake kontinentu wetu no wa Afrika kutufungira keho keho kuno udi mu republika wetu wa Namibia mikunda zetu zozi hea kafungu nemo keho tukupindu seno kushana fia uzi zozi kuru mudiwa no, diarero diwa dia Afrika echi inumunye yu iwa iya wahaka yo kuhatira ku kontinentu wetu no wa Afrika ithichotha pondi idia ya pondi hanuwa pondi mutendo o kontinentu wa Afrika ndi ngesha timbi matunga eto mahea nanyuka moneshi kehemu no mditunga kawana mwijinu yuku kuchaka chaka maushui o kuchaka chaka uye mkeho ku 0811 477 88. Tuka kupeko maano nuka kuchana fia uthi mudiwa ditu dino dia Afrika wafura mashituwa karapo fuchi kativiri ditu dhu kuwa kuna dhu wadi ya ningaminga kemo uwa thikume na ngecha wea mo kengeno tuka kupeko mbudhi edhidi na karashi dhu mudiwa kumene na mudiwa dudiaro inumunye iwa haka yukathara kwa Afrika.

Tango ke hore vedi ritu nukutatera nga fungo na zetu zika roe ndi hazi tu choka choke. Reo tango nukupeko kioji mkontinentu wa Afrika. Matunga mwenye nene wa wadimu kashi oa karamu. Ani kakupeko matunga makumi kuoko. None matunga 54 akaramu kontinentu wetu wa Afrika. Eshi matunga amu ya tunu kwa haya arangas kwa kara pa mwangu pa nunda the Africa ndi kwa kara muma kontinenti amu ya nane matungo mahea no kwa wanakeho mu kontinenti wetu wa Afrika. Matunga era Algeria, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of Congo. Ndani Republic of Congo iskwa karapo Democratic Republic of Congo ndani kukawana karo ditunga dihatu yangashi Republic of the Congo.

Jia tangu shimitu kakingi matunga mwia akara mkontinentu wetu wa Afrika. Tunakono kuyuva ko matunga ya okutangerera. Ano ino kuna kuhiruwa na vendero vendero tunakutatera mwende tu Teofilius Nekendu. Akonje nuku kuata kwa tako kufungo na zetu. Kutundela keho paditunga ya Republic of Congo. Matunga mwia karwa mwia akara andako. Ditunga keho dudu kuminone kuna kara keho Djibouti. Djibouti, katunda pa Djibouti, kaenda kiho kwa Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau. Ispua di Guinea, ndani kukawa na karo, ditunga di hatu yanga shine, Guinea-Bissau. Kutunda kiho pa Guinea-Bissau, kuranda kwa Ivory Coast, di akaro hatu yanga shi Côte d'Ivoire. Ndani kawadatunga dia Kenya, Lesotho, Liberia,

no dingkanchi tino de thiara ko tuka kushane ke ho fia udi no ka kupako mambudi ko atrasi inu munye wa haka yoko hatara ku continent wa Africa inu ewa haka yoko hatara ku continent wa Africa uwa o continent wetu wa Africa oyu tutakushana fia udi mudi wa jetu dino dio diarero Dumbudi edhi tunakakupa nado edhi dumbudi tunakakupa kumathiku thiku ano o diarero Bwato FM? Hello? Mungwa ni mwininge mwinda nge nekendushi akwata kwate ajoma jome shime popa ahurira kuna kumwane kashi badina roira shime Bwato FM?

0: Ejitango karo tu ka yereke Watu FM. Hello.
1: Hello.
0: Hamoroke nao.
1: Ewa moroke.
0: Moro.
1: Yaro.
0: Kupiko namana kutufungwe na?
1: Vamasivi road block.
0: Mathiku thikoma wa Vamasivi road block.
1: Yaro moroke nani.
0: Tuna mtambura.
1: Bandu.
0: Yaro.
1: Oh, andu aroka kukonja ae no namba na dine dadini mo studio.
0: Awe ukukutu dimo muno.
1: Ya e,
0: nikuna kumwane kashi didimo ya nikuna kuruwana kethi na kuruwana.
1: Oho.
0: E itu na mutambura ben.
1: Ya asu wa msinga wakara mo Afrika.
0: Dia aroku na kufuruka, tunakufuruka diwa de Afrika. Inu mwenye imwa yo iwa imwa mwona ndi imwa mwadimu kaya kara mo Afrika. Uwa wa Afrika. Oh. Tumutana uri Afrika dia aro.
1: Okay. Ya tango tu zemana kauke. Mara sinde telefona omza kunu ngahambara wakere po se na ina na ina kaptoki. Ya uwa wakwa utuwa kumona wakara po mwetu mwa Afrika. Po muho tatu kapandura wampiti siri na wetu wakere ko irongo na ini yetu ya Afrika vena wakonjera irongo ya Afrika ikare ya manguruka sena tutaro ura watu waku mwona mo ametani kaguma unene hambara kerongo uyo wakere konare kwa wakwetu wakere konare na wakwetu wazera yu wakere na irongo yoku usikira mwona wana wa ose wa Afrika kwa tumi mpile mo unene toka mwona awoyene uza kusure waka lile ungeno wana hao ose wa Afrika kwa tumi mpile mo pamwe ukatutura kono farama awamwe kuza waka tete kofi awamwe kuza waka tawagure mamanya kukudikisano mzuko ndi okutura mwenye mostaura matua kawuka gende
0: Se wana vena koyo muna kwa amba ene muna pemu kakamana na kuthiamba thithi dipo ituna kwa amba kumathithi kwa DR Rome mutu toya wereko uwa umwe ya uma kara uwa kara mu Afrika inu yo iwa ima mwona ya kara mu Afrika
1: ya Rome
0: ya yoshomu yo dhemi nene kuthikumi nina
1: ya awe uwa wakara mu mwetu mu Afrika Nkenye simu esho kupapara mu Afrika zetu usigwa na nure kare singe sina kupapara pevu ndi evu yokulini awe kaptoka kara no ninge asioka sekere evu to ligwa na yokulima na ile kutrafara mane ile kudika kani hena kombinga zo mema ose Afrika hena kwa kara no mkuro dokuli sika sika

0: kapito hete hena mema ziko mkuro mema topu kagwana wana kumona umwetu mwafrika wakaramu kugenda hena hambara kapita minga sinisekere kugenda seo harasi amina haraku zako sirongo songani nenio kasiko popo bota wakwenu wakumono asio kumwafrika mkwetu kutuku ini yongandi na waka kukura pura yoku ningasi hae kupio kutunda kupio kuzaa incho sindiko hae to umono hae oto manguru katuku kutoka huye la musirongo sa wako ini sio kamana kakaro musirongo hena toka tengu na uweza kusirongo sobi
1: yu mna tuto ya wera kuma
0: yaro wanamo no mwetu mwafrikani
1: okay
0: rambanga kono ina ya kere kwa ina ya nare yukuli lika lika no nyara haye pontambu apatua karangesi na si ukuwa la Afrika zi tunazi nina wene kwa kuruga ni napamu
1: tumutumere kwa thikumi na tango tuyewe shaha kone kambe kako hamwe ya
0: awe ni ita andre nane wapaike no funguni
1: siwa na shema awe kuna kukuna kukonja hana kukonja
0: awe mpandi shema
1: ewa minute thikumi no minute kuoko no mnuto ufoichi na thiara kwa kiho kufiri zetu dho ukuoko no dho wadi tukawane kiho makura ndwe tu okura ndako Watu FM. Hello.
2: Hamorokenu.
1: Hamorokenao. Kupikeo kumuna kutufungwe na mu kumutara mwenye wa Afrika kumudi kumuna kutufungwe na diaro
2: kusuwako puni divene
1: kusuwako puwa Afrika kwa Afrika wa suwako
2: kusuwako puwa kusudia
1: tena mtambura tena mtambura
2: ya mpandu nene ya wata kupandu wata nkoka telu ya mraja wa FM ya na yoni mna kukula zine umaua
1: mututo ya ure kwa shuhua umu ya uwa kara mwa Afrika kwa su wako mkone ingi ya kara kwa imuna kumona yo iwa yoko na kukutana wera Afrika
2: ya mpandu wene kukulo tango ya maua mnamono ya maua mungi kapitu kwa kitu kwa mana kwa hamba ya maua mwe ya ngano tunakaru mnoshe ono uno ushi uno wa hira ngamu uno wangu nicho wawe ni vitanda uno wa mlivu ya diamond hizi dakaru mo anga mchia kopa dakaru mo ya weni aluminium dakaru mo ki maholi dakaru mo awe woku ilaguli ilagu nungoli kuna kutuwa opu kunone ilaguli ya mwami nani kwa kara kuna maua mangi ya kara mwa kuna Afrika ya
1: kumamina kwa makara kum halo kumamina mwa kara nga
2: mina wewe mnu kutuwa kumundine kee pa nungoli nota kwa mba maroli maroli hao ni kwa kutukira vene ya kutukira ngoli kutuna pano dokoro arande siu yende dokoro karibi kwa kwa kutukira 24 hour
1: kuna kuthima hana kuthima
2: wawo munone mwema mwona kwa wawo shiri 24 hour wene na kukima wana kukima matiku na mwe vantu wene kukuchinja matiku na mwe kapewa pui mkanga
1: kato kuturu mwza
2: aa vantu kapewa pui mkanga kwa kuchinja angatu wa kuchinja nga nga mtumbu kemo nwe wa unye na kuyangie na mwaya kutumbu kama wa keliwa
1: oma ushiwa po kato kupwa
2: mautime mbeo ya kukula ngoli watu ushike mbeo na kukula ngoli oma ushi na nchano kwa pide wato kupwa ni wakupwa wene wakasi kengano ino gold nige ino ya kairo mna kukuna mchuwaro ngo ino ya ino nige ino o ino wala yaka ino gold mine nige ino mena kwenye nango ika shaye mrashi nige nige zamu ya kairo mshu matongo nalo kupwa wene kapwa wala yaka shuwe nina da kairo mta dingi nungu mga wana mshu mina da madina mangi nina da kairo mma da kushuwa shuwa
1: okay
2: ya api mina imwetu kuwene
1: yomu na tukambikirako
2: ame na mkambikiru mdeo maushi mangi kapitu wafura kwa haramba maua mangi
1: aothi kuma shemwa
2: na wafura kata wada maushi wa mangi
1: matumiru thikumena
2: awana minapandu
1: shimi yukuna uye mumtiri ku 0811-4777-8 tukaku peko mbudi dhu kwa atara mawishui Afrika. Halo.
3: Halo.
1: Harumere nao. Halo. Halo. Mwende tu yangu wakona shime kepo. Noku natupako thiamba ethi aji natho. Kuma thithi kwetu ano o diari rumu.

0: Aló.
1: Hello.
0: Aló, amor, ¿qué nao?
1: Eva.
0: Moro nao, tunamtambura.
1: Eva. Kura jiwate.
0: Ku radio wato.
1: Okay. Chan, sati radio.
0: Okay.
1: Ngapetara ri kwa na.
0: Eci inu mwenye iwa imwa mona yoko na kutoya ora mudio do diaro de Afrika. Maushui inu iwa ya karasho inone yoko wana mu Afrika.
1: Ama wa mandika kara mu Afrika. Nwendi iki enyango. Iki eno tubo na mwena iki yoninki eno mchi. Enga warugani sana reba krona. Tato kwa namu na mkuro enonsi Afrika kara ina na ninge no season donongwa
0: ma season ivaka
1: ma ninge
0: inema ya
1: kwa kara na inema yo iwa ya mawa manzi mu Afrika ambra ngundi kenye ituwa hara amba figuwa na evudo kulima Kani ya nao tukwa kara no nonti na dompora kitambura wa agenda ya
0: munatoe shi inema yomu afrikani iwa irange piti ya kara iwa yoi mweane yoku mweane ngepi ya kara
1: wangu hindi katika kara nao sinema so sidona tukwa kara nao inema yongura kani inema wendi yo yokufu ina ina nambara iwa tupuko nizi kwa paru lo Afrika
0: kupi kuna muna kutufungwe na?
1: Alwa kumfungu na kwa Berta
0: kupi?
1: Kwa Berta kwa Malseti
0: oh kwa Malseti tumutumera kwa siku mena diyo tudiwa
1: hewa
0: Hii amutiri karvedi kitu kuna kuyenda kana kuyenda karvedi kitu kuna kuyenda kana kuyenda kumathithi kwetu wano diaro shimi minute dikumi thira thiara ko kuviri letu kuwa kutu wadi ino mwenye yu yuwa yuko na kutana wiraya kara mkontinentu wetu wa Afrika Wato FM
2: Hello
0: Hamoro kenao
2: Hello
0: Hello
2: Moro
0: Hamoro kenao tunamutambura
2: Okay.
0: Kupi kuna muna kutufungwe na? Hello?
2: Kwa Angola tu akara.
0: Kwa Angola.
2: Pakarai.
0: Pakarai pa?
2: Mu Afrika.
0: Mu Afrika vene pa thambo didha Afrika, mu Afrika. Ngie pedi muna pindu kira kwa Angola pakalai.
2: Pakarai tata.
0: Yaro.
2: Hapa ipo pakara wanjio wawa wambuku huwa nyemba wa kwangari mbundu wa Rwanda oh isurongo so suwa siri
0: ditunga dudi uwa shema wahi hakuna kupara hapo foji
2: nago nyuka kuparu kanawa
0: muthiraro no maku yuvero
2: nawa afrika isurongo so suwa
0: ya
2: mahuma njiga karamo Tani na siminge na ndapenda tani mpora imozakara na zonzi ugumene kupita kana mone continent na dini. Nampilipo bidoli Yesu shapra gabwe ne itamo surongo sawa hari la heri kumdipaga kumdukisi ile kwa Afrika. Afrika surongo so wasiri.
0: Iarom. Ira king. Alo. Ira king pakalai ke hopo. Ira kingi mritunga de Angola inu mwenye imwa yoko na kuwanamo mbu yondi yoko wanamo mthitu yoko dia ndi marudhio ruithi no imwa ya karamo mwenye yoko na kuwanamo
2: mkara hii mwenye inji ya karamo mburo gwane mwono ngongo nomaka mapia mwenye wali ukulima nongombe tadiri na wawai Tirangi, yomaugula, yomausiri, tayi mkuigwa na mkuigwa na
0: mthito huwa siku menena?

0: sirongo so suwa siri sirongo so suwa siri gati pakari kasiti pa nombiri wana kasi pa kapitakiri na matama ngero guse nisirongo so ni Afriko so
1: Ya, tuwa yu vanga chumulitunga de Angola koko dikumu ya koka wanavene ni kwa kara itondo yo banana, maumi, mango, yo jemwa momuthi tuveni?
0: Kwa kara ngoe kwa ninge kwa soto tundumo minongo ziko lubangu, kwa mabanana, mengo, simowi, zakita meka kutani kira tupo mkurojaka yaka wangu ya paga mkurojaka wangu ziko kukunene, chikuwa kara tupo mwiza. Iki kwa kara tupuma mengo kwa kara tupuma uja kusika megatukua tuwa yego poto kukusa tupuma mengo tutura moplastika zoge mabanana tutura moplastika zoge tozi nisote tindumo minongo ziko wampu tozi janana na maumo uiza iki ili aki netuputo guza yungi kapisi ora andiona tango
1: kadiko ya ivete ranga
0: aa uwe karunga kuhipa hipa tutu karunga kutura kutu tumemanda evuri ako kuhungo kwa kara uwe Ngwe memane mangwe kwa ngwe kono ntezi kwa mkuro ngosu na mara mkuro kwa tungye mpwa tara ndi tupungosu mara na mkuro kwa kara ngwe tumkuro kwa kara hole tumkuro kwa tunzi ngati na ntanta ngwe kutunda pepo radio mwa kara ngato shingi tozi posa uwe manga pe jana ka mkuro kutunda posa uwe manga tozi poskondo pe jana poka mkuro kutunda poskondo ze pompinto jana poka mkuro ngororo tumukuru kwa tunzi tutunzi ngwe tumukuru kwa cho wakara tupu ngwe istaura ngosi na ngwe istaura mkuru kwa kupupa kwa kupupa uwe na uwa atikeno kwa mkuru
1: kukona kure ya
0: onyo reke tupotu reko onyo reke uze mesinya mwini
1: ok awedi tunga dudi wathikumena
0: surango sosu wa su gatu pasangende
1: shakende ngiri tumere kwa siku mene muvate kiyo Africa address wenu itere ya Africa diaro
0: Mpandu.
1: Amoro ke haka kalai wa he.
0: No, ne Moskwa.
1: Ewa.

0: Karibu kitu kuna kuenda kana kuenda tangu shimi tu kawane mwende tuno okura ndako Wadu FM. Hello. Hello.
1: Yeah.
0: Hamaruka nao.
1: Hamaruka nao.
0: Kupi kuna muna kufungwe na?
1: Na kumbi na kumbaye.
0: Kumbaye. Tuna mtambara mtu munu tenge nyetu hatu tu tunathia rako.
1: Okay.
0: Inu mwenye iwa ya kara munu mu Afrika. Mudi yote di arudi ya Afrika.
1: Ya, yeah, Afrika kwa kara mwingi wa ingi. Afrika huwa wa mutandashi kakara mwema ila mingi ya kukushuwa shuwa kandashi ya ina Afrika wanakara ila ndia kumakara mwema ndia kakara kwa wali anga wantu wama mkuhinda mriyana kuwana wene mbeti ya mingi ya kwa pima nyika wa pima ngasi mbeti wana mwankokwe wana mw ila kuna kukorokoko kuna kuwana koncha ya nama ushid nama wangu tindakushuwa shuwa mwui haka wana mwira maguni ya wana mwumatu mwema ya tupungolisi ingi unene
0: awi Afrika. Kadu wakufa ndara ngambi unaendi mthitu
1: ya Afrika kuenda goli mkuro ko kuwana konchu ya wana konka mwria nami ya goli kuku na ya nami ya karango na maundu kuwana mwira kutandashi kuwana mwiri mwika kukuru ya wana ko kedi nampundu awi vingi

0: Pagoledona esisa horoka, malima gomanzi gana kapita kwa retela bantu wovanzi, ironda yokupira kupora, noma puro gomanzi gokupira malimbururo. Nye na mpilingoso, monyima zomali yongu kukuli siga siga ya ningesa jemeni atambure, stumbukira sedipago ledona, ei yatamba kwa Namibia o wahamena, korudiro wa herero kumwe novanama.
1: Okay.

0: ma nkuru ndi ya 25 May omo atvoroku diworoka ekururongo lya Afrika unene po iwi yauka ei inako genda mekururongo lya Afrika anoporvejoru tangonyinika gawe mpito kwa Dr. Gerson Sindano makuvura kato pamo kwa amena postura posetum
1: fadena si AU kwa wizapo negano lio nzodi ezwa kutumbrasi agenda 2063 ez nzodi kwa kara ngwendi mumtwakira na nzodi mwa Namibia ezwa kutumbrasi vision 2030 makure ezi pantambo zekuru rongo la Afrika kwa kara nzodi asi apangatu kasika madodo na mvura do 2063 ikwe paru ikara spontambo zona ndimandi ndipo ntambo za ukangu kindi ndipo ntambo zomaru hagu kulisiga siganga momu maukarugo mpepo umga kundama kwe paru na inyoyo kwa harasa ngapa nga tukasika kono mvuro dodo 2063 Afrika akakara si sirongo mwakara ewogo igoma ganagamu kakara po anupo ayoyo toka gwananya si agenda 2063 pekuru rongole Afrika kwa didili kenye ewa kuyunga si tulisopo memago karera po tadio nasi moruhara Afrika siotara pekuru rongo la Afrika po ili rongo imo ya karasimpe na udiguo mema tani gusa kwa yotu wakona si wantuo kulisiga siga mwayo irongo po weli wamu wakarano mema wamu kawakarano mema anu wamu mema pame ugo mema kapisi gumaka angu kie memago kunigasikufra kakuretere uwera anu gusa kwa yotu kapisi ukangu kiwelike nye Afrika kwa kudidilika na mvuasi ngapi pekuru rongolea Afrika omnatu soro hasi wantu mwaza kungwa ekuru rongolea Afrika na nye wagwane mema gagwane ne tani mema goma kanguki ndigazere tani gusa koyo pontambo zo ukanguki nga momu siotara mparu kiso zantani zo kara monodoropa sihone na omaturu gansa gena mema siotara monodoropa dokulisiga siga dononzi mo Afrika kapisi mo Namibia mwalike nye pekuru rongolea Afrika na liye wanga pwakara si kurugansa waleno toilet odoa nikasi kupomba mema gazi yoko gafira sinziso wantu kwato kutupu toka kwana sinziso no doropa wantu simpa kusima makero makura oiniki yango kwa kuretisa po mawera kukulisiga siga gamom toka mwana sino mwe mema gamwe kwato kwa gazi gapomba taga pongo no mwe tadilivare repopo makura tadikareta mkisi anogusa koyo kwa kutantanya si ngapi no doropa mna tarura ikarasmo no doropa ndi ikaras ponzezo no doropa ndi wantu wa soro hiasi sekwa kurugansa no paipi wa dituratore ipo wantu kapisa wa simagure makero nye ogo mema goma dona gagende momi afira gazi o gatamba oyo yu imo za kutawaraya Afrika si kuzako meho nga inke imo ya kakwa mako pontambo ze kuru ngole Afrika iso simwe tu akatarura anomo momo jenda ya 2063 nzodi za karamu kwa karasi kuwapkura ikwe paru dimburasi mema gagwane nkenyogu wale nika tumbre ingesi ya si popeli pa maturugansa no nkango ngwendi ya si natwe tu heta kane tu gwane no mpito dangoso nye pekuru ngule Afrika mzodi za kwa karamasi kabakurugansa equal access au kwa kuninka si equitable distribution nike ya ptanda wale nipe tu sionena seta tuziko bani na kubani zorundu sport stadium tuka tarere bala kapitwa kara na imara yu kufuta tuhu ilire mkura tatu kama ponze amesi kwa kara kwa ipereki kapio kumona ya kuhoro kamonda mkura seta akara wa gara wa tatu gumwe gumre unene ano gumwe gumsupiko o gumwe gumsupi unene mkura wa tantera si aye namiwe inge sina mpe mpito zendini mkatare tapanansi kama gumre tamono sinki ya kuhoro kamwena o gumsupi kapia kumona equitable distribution of tandanya si togu suspendio pio gomsupi na gei pavre kumona marogomre to msigi ngororo anase tonigas equal distribution kwa tandas togu saipundi to ape ipundio kwa itakana ya ronde pokuna gomre nare ya gemreta tare ito atamba ya si poveli wakara si awoi kwe paru kwa atompoka poveli wakara si waweka anu antu angos ngapi ya mnuvra kusora hasi owe na wakara si kabakuvra guwana mema kabakuvra guwana ukangu kimbo muafira pona ntambo do mambo nuikuwa paru nkenye ngapi omno soro hasi na wipu wavre guwana mema iyo nye wa kutaurangesi anu gusa koyo iwa kutantasi ikuwe paru pontambo zoku gawa mawako nkara pamwe ngamomo no doropa.

0: ka mona si po dili non ke didima do kulika mono doropa da Afrika kapisha sinto di futeni mema gusa ko futa mema senetura dina no pipe trap tanta na dinye dina doktora mema kuma donano i kwa ongoso ogoma wana genyogo na ko kulika ko ikwe paru tani kwa katari wa kutumbrase climate resilient ukarono mpepo ngapi mua kundama ikwe paru yo imwe wakatara ntani ngapi hena omomo vision 2063 agenda 2063 ewa kutumbras transboundary cooperation mema gomo Congo River siogusa Congo River tabidi oroke ni presidente kukuhowa gwa Namibia Dr. Semno Yomangao yunga yunga Kenya paku hamena ngapi omnatuvura kuzangura nditu guse mema gakara mo Congo gawize mo Namibia transboundary irongo ya Afrika ivure kuligwasana ipwasi oyo imwe ya kara na mema gomanzi ivurega ko mema ko irongo imwe ano ya kara si irongo imwe no mburu ndungwe Namibia ngapi mna ivura egwane na mama wagu karangwe ngoso ye imwe ya kara pontani imwe iwa kutaro mama agenda 2063 mwases changwa sakarapo kwa kara si ngapi nye mna karete sapo noveta editadu vuru kwa mesara mwa kadi ndia swa golikadi wa dinkantu tani nonombunga peke di Dakara sikapia digwa nene mawanke ya pata diye na mbunga edia tumbura kweta suno indigenous tribes ngu wakara wa himba wakara marudigo kuri siga siga imu ya ngoso yu wakata ruranye mazezi agenda 2063 ngapi mnavura kuzako meho ngapi ekuru rongule ya Afrika si apangatuka sikapali ulezua ininke ya nge sikapsika kare na udigu nye ikakara zinkegumwe agwane na mawanke agumwe agwana mpito zokuru gansa ngamo mtu atamba zino toilete ni ndikara zino bati ndi ino inike nkenye kwa akara uwera nkenye mtu avure guwana ukangu kiwa guwanene izo nzode kuru ongole Afrika mwa agenda 2063 kesi rongo sa Afrika kapisi asi rongo imwe nye kesi rongo sa Afrika sika guwanene mawa tani watarasi pontambuzo politika ngapi mna avura kusoro hasi inike angesta ikasika mauta wakora kuzakomeo
1: Dr. Setu Tarangwendi unene po kono mkunda detu tuatumbura po uhame na Nyas Afrika tulisa po nkedi ozo unene po mokpope la bantu. Wale ngapi omu navura kuwate la bantu ipo wagwane mema gomawa unene po kono mkunda Setu Tarasi. Zisu wantu wa mwesimpe kwa demene kuveta mema mono mkuro wa mwesimpe patoku ya gendera kwa kuveta mema momatope.
0: Wale ngasili mbure ngesi pontambo ze kururongo tananka yukli rasi sene porharongandi ihi ufura kurugana
1: ko yeah
0: sene tarasi mazez nzodi kwa karamo henasi e kururongo le Afrika kwa karane rame nasi okarete se poma waga ga karepo kwa konakara ewa kutumbrasi wapurei kwe paru ipore tsepo e uogo mosurongo anose oretsa po e uogo le akarasi ndi ungao masurongo. Surongo sa kuru sa ngao pa sa wapa keini ki wara kurugana kura ika kutompoke. Ano gusa koyo kwa kona karanye Elizabeth Sanole irongo nga mom usio gusa irongwe Botswana Namibia ya karasi nomburu ndu unene. Elizabeth Sano no irongo ya karasi mema manzi unene. Inke no mvura kurugana kwa sipo le rugana no kumulika repo pontambo za upolitika tani pontambo zono weta tukuli siga siga. Tani simo sokura kusoro hasi wa ntuwa guwane mema nkio kuwa kara moirongo kuli siga siga la Afrika tasika deme ni na hena perwameno li pangero msinki liya karapo nga momu pangero leno nkondo ndi liu demokoli ndi liu kupurugansa veta ndi ndiye pangero liu kuniga si aye ngandi siya tokora oku kumkunda kwa ikona kambora makura au kupa kukapsinoneko anose demokoli kwa diye niasi ngapi mna tuvura kurugana inike mia wapera ngamo mkurugana makona kono tarasi marohago surongo msinke ndi rongo msinke yomo mekuru rongo le Afrika ya karasi mema kwa kara udigu anopo ntambuza surongo muruharo surongo msinke makara udigu mema organe seiva kutumburasi science based evidence asio kukwato mema ngesi tukature kukare mema nye kapsi kare inike ukarasi ongandi ogumkundo ogumura ikuwa horo orange makura kareko kumema yetu atamba ya si epangero ndi upangeli nonkedi do pangera sorongo idonadi likidisa si ngapi mnatuka kusapo digo karangoso tani kwa ye ika horo kepa kona kara mpora li remeno limo zahara Afrika si ozi oku zeoko kumkunda kwa karasi kwa pili mema ndi kwa sorongo kwa karasi mema gadigo pan tulipa kona kara mpora mura ima ya horo kasi otara moirongo imo ya Afrika mapangero kukulisiga siga kutulisa po no pipe do mema dize kona

0: bodono pitla trino da sima grodo inke ai horoka toka sima zakara pepinembo muwiza ndipo mkunda gongandi apana atereka vanto alie nondiko kutunda momo pitla train diwize dia tembero ko ya makura ukangu kimsinkyo tamba ngoso yeya karere nyasi kapis mema gelike ya kuyunga Afrika ukuinga si mema tani noma ukangu kipono ntambo dokurgansa nga momo no toilete maturgansa mema gono toilete mema goma donage na turgansa ngapi natvuragaru gansa hii paska pusika karetusepo mawera kukulisiga siga ndi seka pio kuretsa poe mawago karango singa ihoroka vantu kuzamu ihuata akali watera nondita tundoko taduiza popo nondia makura uvera tautikire
1: wali dogro papa Dr. Moko tara pa wiza elichinjo unene pope kurulongo lia Afrika moko tulisa ponke dinye zukare rapo memanta ni noma ukangu kenye pono ntambo tukuli siga siga ngwendi momo tuwa kutaruranyi no toileti imotopo no mema gomadona apa tuwaku ya genderanyi kuhame nanyi nzodi ezizo 2063
0: Ngatisone nasi diorganas ekurongo la Afrika kurongo limo lenene irongo kwa manguruka pontambuzo kulisiga si kapwa manguruka mvura zimwe tuvura kutara si ngapi mya tutompoka mara sio tara dogoro papa sio gusa irongo imo ya manguruka narengo gana ya manguruka kono 50s tana imo ya manguruka kono 60s po ili imwe morai kara yo politika inika pia tutompoka iko iparo kapisana na inika pia wapa mara sio heta kansa Afrika zanare zonomvura wale na rombali ndini tatu daka pita na nei nange gusa tusona sana Namibia senotara si yakere nare nombora dinga bdakere mamawisa makora nei na seoruga na statistic opotwa manguru kire na patwa karangesi makora taras nombora dinga pidakara ma Namibia nombora davuka engesi mora twakara ina unongo ndi technology zovura gwana mema tani kumborora nonkedi dayare rupa no company nonzidovura kuirugana sio tarasi pwakere nare na pringa momda karas no pit latrine mama wiza toka kwa na makero simpe wasi masi mago kurugansa no kasaise mara nare kapia kere kwa na ndu za mwiho ya kereko mara ngesto mnas na mkunda dimwe rchenoro akasika memaga akasika tani rambangako na dodo no toiletwa kutanda doksima makero da kasika sika wale puro tali akaranyasi dasikie pontambo zo ukangu kiotwa haranga moma proto African oyo taika karanyasi twahepa makona kono tukataranyasi pontambo papi toke ya gendera ngamom yoyakara heperasi kuvura gwana wantungo makara wenoko rural water supply ozo gawanya si komeho kosemwa hara nomburi donnonzi ndango zo doropa afatura si apa yakere nangesi tugwana umbangi okuzulira ke yatompoka kupona ntambo mema tukuse tusiona na momorondo amesta tumona ndama wa kudika kuna kunena peka morainke ipo bantu bavure gwana mema mapangero kwa kamba dara momga vulira mapangero gamu yano irongo imwe toka gwana si itasi mpe njorongani pangero nokuvura skuruga na yuma itompoke mora ita unene irongo imwe tunda modoro peze modoro modoro pazo kwa mtu toro ndo mandira mora kapto vrukusinga vare bele nkia kuno pitira irongo imwe simpe kwa nyima nyima yakara Oswame tuwa genda kura moirongo kuli siga siga to muna si irongo imwe simpe kwenye mayakara mura mpora kutupu moirongo yao anosi otara ya tompoka kunga mom Namibia kare South Africa ndi Botswana irongo imwe to muna si kwa kambadara wa kambadara mema bantu kwa gwana wa gwana nambri mtuwa kunyangesi nzisa na mkunda seo zato kwa gwana si mema kwa gwana wa gwana ano kono ntambo ya dono toilete podini no mkunda dimi na mwona dakara nguwe pepina rundo toka gwana wa simagara makero nye agenda 2063 Afrika kukunyegasi tukaretese po ukangu kiwa dodo dono pipe tuwa kuturatura nyinga mwom seno toilete dika kare struktura mema opombe ipo inike ize mevu alu alikudumi kulevu kapisi ikakara ya makero gakara nondi kwa kuzamu dika tundemo o inike ukarangoso simpe mno mkunda dokuli siga siga simpe kabda siki po ntambo za usikopo. Nye irongo imwe sogusa ngwe South Africa tomo nasi inzi ya watu mpoka po ntambo za kuna kasi vantu wagwane memanta ni vantu wagwane ukanguki. Ayu ya watu mpoka. Tiotara kwa irongo ya North Africa kuina ngamu biakara Egypt, Morocco, ina irongo ya kiguruguru kui. Vamu ya watu mpoka. Sione na Namibia, gusa kutu puru hauru ro northern part za Namibia sio zamo usimbaize dogoro kukwina toka muna si aye ukangu ki hansako niki wagenda ya genda tumbre yengesha si ii po ili irongo imwe ya karasi inike ya tompokano po ili irongo imwe simpe tomorasi ya hepa

0: patakano ya hepa matokoro gena kunga si ipo iniki ikaze muta wa koran tudi wakona kulikwata kumwenta ni wakona sorohasi ikare rame nolo kunga si bantu waka wape mema bantu waka watere waka gwane ukangu kwa gwanene ando seta ikatukira momi ya karangesi simpe kumana kasi rongo imwe ozo 2063 na tukasika kwa kwato ya horoka na tukatura poena zimwe zuko meho ose toka tulisapo tatuka fama kwa tunga katipura si kapia tompoka yo dona wakara po kutura nonsodi fama tulisa po makuru wenye mugetofu kwa panaka kasikako wakasikako kapina kupura muru we kwata 63 ure makuru we kwata uguna kapura hili igo maudiga mga karapo gogo
1: tinki ya karera murio wana memago mawa tani setu taranya si kedi zo karera po nye ngwendi unene poko maukangu kinye ponontamponye dokuli siga siga inki ya karera nye murio ano ke kuli konyi ndimo kuli kanyi ikuwa paru imotupo nerongo.
0: Mulio wakara poku kwa si kwa DNS mema inzio kurugansa. Gusa kukunwa, gusa kurugansa ngamu mtu atandama na toilete kwa paru ya ntani kwa kademi na po memange siyo tara tuguse tupisona na Namibia. Toka kwa na ngamu mu poveli wa pungu isibara kuiza masorongo ya tulisepo no industry dono nene. Owantuka pwa kufura kuirugana mora inke pamita atarasi mema kutu. Mora no industry dimo tadihe pa mema gomanzi, kurugansa mema gomanzi. Makura seka makara na mema, kaptava uiza masorongo. Mera wakuchiras aye sirongo sa kukuta unene mwato mema. Oyu karangoso mkazumba nsano mpito do karangoso. Ano popeli pamwe tukusetupisone na semtara pozili mvura zime mwenduka na mbrewery. Kwa heri kutokora si kampani zao wazidirure zize kono doropa dakara na mkurongwe mzakara rundu ndi katima kuna wakara mema mora kwa kere na udiguwe mema mwenduka ini kiyo karangoso kia paka retza po maudigu ya karen hepero si soro ya si tuwa kona ini kia inapamu inatvura kurugana kwa ipotugwane ya si mema gakarepo ipo gakaretze po ikuwe paru guse nipisione na semtara kwa ambo wagwene pozili ya kuifazi mzakara po wanongo kwa sitarura si wago mema gakara kwa hii kusewa gasima kuvura tu garugansi yogo mema kono mvura maseregane tanangaga kapuo go mema maseregane sorongo sakuru ini kiyo karango ingoso wapkure rongo ipotuvure kumini kila mevu tutarasku tukua kara mema go mawa tani imo yovura kurugana si otarango ima wenduka toka kwa nasi osiame si mema garugansa kagazo guma wawenduka kukua go mema kutunda motoilete ndi mema kutunda mobati ogo mema gatu araka gapungura makara kagawa pukura kagare tahina to mianu nongkedi dime dokura kurugana yene ne ugo meme gazera kupita kana ago kunwa aga kutunda mamkuru nongkedi na unzi wa ruganza zogu nga zingapna kagusa kozo ndoa na zozo hando za karako ipogo meme waga wapukure wa ntu waga garo gazi simpe pasupi nga sito mrengesa si mema mulio unene kontambu zogu wapukure ikwe paru kenye sinike ngo rugana kwa demena mwa mema tanina uyunga si pasesi changura kwa karapo mema tani wakutumbra kwetu asi sanitation na sanitation ukangu ki ukangu kwa karatupo ntambu zoruturo mtu ukangu ki rambanga kono ukangu ki wewango olio kara olewango lika kara ukangu ki wakona kara mema ipo wantu wa sora asi olewango lia wapa olewango lia zere oyo imwe ya kara si kuseksi rongo kwa pusakara na mema kuzako meho kusurongo kia paka kara na udigu moraka pio kara na mema gona gavura kureza poi uizamu semtara South Africa na Lesotho. Lesotho ngesi kwa kunyatera ndi kwa kusaina. Lesotho igia kara na mema, South Africa igia hara mema. South Africa kwa kufuta Lesotho no biliuna mbali ikandu isizo imaliwa. Kezi mvura ipo wara ande mema gatunde kwa Lesotho gaweza mu South Africa. Mora inke, stambo so swasi, inke ya kuhero kira Lesotho ekonomili ndi kuina. Tanto mono ziri hoi hoi zakara popo kachika South Africa kuruharo mema so mona Lesotho South Africa na Namibia kwa nyatera kwa kara malizo kwa karasi Lesotho kapta tokora si neina ogumkuru gwa orange tatu gukonderi paga mema gaze kwa South Africa marenke na horoka ikuni na yomona Namibia ya kara kona ntere do mkuru gwize dogoro koranyi montu taidimi tani wantu wa wakwa nina mawai eritso po iruga na talpiri ya karasi mema mulio unene sio mona si wantu wanga pia warugana manamibi wakarasi warugani mora ikara yomema tani ngesi naitua kuyunga podili nungkuru suredi medak gaza daranarasi ngapi mna karetza po nukos no doku hame na mema mora inke mora idimbora si ikwe paru mosurongo kwa demene ne unene po mema bakona tukareya swantu alirongo badiwa si ngapi mnatu vragenda tukaretu sap mema ngamo desalination mema kugusa mifuta Namibia Burundi mara seotara irongongwe Israel Israel nazo Burundi mara Israel gwana mema gomanzi ogogumema gamugaba ku irongo yimu yo mu Middle East kutunda mu Israel au omwa gending up desalination gusa mema gefuta gusa komungwa makura mema taga karagoma wawa Namibia se futa kwa hingira le hingira inke twa hepa udiri elirongo ipatu diasi ngapi mnatu vra karetsa po no company or about desalination mema gomungwa waga guse mungwa ipo bantu waganwe nanyo yota ikawapura ikweparu se ikwaparu ya wapa rambanga nonosure keini ketumke ya konda ma pangero kwa demene na po mema yonaku imanase mema sinike sime somurio mema sinike sime pangero nasifura soro hasi tokona gakungeni tani kuruganza mema mona wa tani tadie nasi inzi kuruganza kogusa kokunwa pozili zwa kutumura mona mibias green hydrogen inke ya kutanta green hydrogen orete sepozo hydrogen hydrogen kwa karangwe nguwe mga kara maholi mara kuzitura nazeme tuwa etuwa taligendi inke nye ihoro kanya wakona karantudi no mema komanzi organize green hydrogen makoro go mema wakwetu kitumbrasi electrolyze sengo kusazina sichange sawa tumbrasi pencil yuali makoro kuse battery ozweke kwa dodo no pencil makoro dono pencil odizweke mamema tomo no ngwe no
1: mbwembe
0: tomo no mbwembe daktunda mamema inke ya kuhoroka ya kuhoroka kutandasi mro tura chie no kuina kono pencil dono pencil yoditura mamema ya kuhoroka mema omgakara mema mema kwa kara no hydrogen atoms mbali tano oxygen H2O no hydrogen atoms mbali tano oxygen atom makora pano trako battery ngos oga hwikyo go mema hydrogen tazili gaunuka kwina ko oxygen oxygen kuvura kuzizangura tatora mipangiro pena abere bantu aswa mtura ko sirsto fan tura ko oxygen ozo oxygen kupia stundu zoz na wazangura kwa mema anoz na zaktunda ko hydrogen tatora wadare tsepuru cheno ndi zo hydrogen zima kuzitura matua atakarugana na inyo taika hepa mema makura madiasi iruga na inga pina akareza masorongo se iniki ukarango se kakarapo na inyika karapo ntudi ya hepa mema ya kare heperasi mema inzi dioroka ni ya se tukareza po hydrogen ozwa kutumbrasi green hydrogen uhuike mema makuru gusa kwa hydrogen oxygen totora masupangero wakaruganseko anezi hydrogen inzi yokaruganza kontani bantu anga pinaka kuta mono company da kurugana nini ke ya hamene hydrogen kwa DNS ngesi bantu akunga climate change e pia pia role uzuni uzuni kwa pia pia makura atwa hepa kapisi tukateta gure ichiturganza itare tu hepa yo hydrogen tukaruganza kama wangulu kwa tukateta itare mora ya hii horoka yesi chi oso chi sakara monsitwe aso kuhesere sampepo izi tundumu mapunga gomtu apo hesere mpepo zogezi puage sichitas gusozo mpepo si hesere seko anozi naza puaga mosichi mtuta hesere sako makure ya ihoroka yasi apo teto so sichi monsite ozo mpepo za kutunda mtu uhungu marapa zipuaga mo kuzitumbra carbon dioxide makura carbon dioxide seka puwa kuzigusamo monsite ingi na ikuwa mako apanali tuedezua moraz na carbon dioxide za kara ya watumbra kutos high concentration zimo makura ya ihorokasi za carbon dioxide tazi kondero upiu wa tengura uze meguru kutengwidira pevu makura yivuta lipia piara makura tozu upiu kareza po upiu makura odona wawe wasi upiu se unzi unene mema kupira na mkuru kupira idia kupira pamu kareza po na mpepo dokulisiga siga dokura kuzona kura mambo guantu no ini kenkenye yenye ya karela hepero wasi mema seta tuga kungeni ipasi tugwa nekozo hydrogen ipotua kate tagura ichi karungunga itura nanyi ya kare ya tumura kweta si ya hetakana seto kusapo simwe toha nduki sapo simwe ozo mpepo kuhesere saza kutunda mapunga goge ili ya gunazi kusapo si stio stetepo kapisizo ozelike openo kuzugu maihandoka iponga ike ihandu ina damna pamo ipuai damna membo amiso sepamo kusa nondia doku wara nini kena hivu itura po ya handona inye wakura izuguma wapena ya kuwara oline dumba tzuli na likarapolin oline dumba na leo limwe alika lipake era nazozo na mpepo za kutunda mapunga goantu kareza po upiu tai kareza ywa kutumbra kwetas climate change ndi upiu omu uzuni wakareza po ezona kuro kusiga siga yoya kare heperasi memo se kapsko gatara to mema momazias gusa mema ko monkin donwe nye mema koretsa mo iwizamo mosrongo mema kakuli

0: industry dokuri siga siga thani mema iko atakagwana marunone kuri siga siga gana vura karugansa sivulisika teta kura ichi igoma waga karamo yema memogo iyozo agenda 2063 ya hara Afrika si mema tugamu nasi kapisi ninge tuposwa gusa tunwe nukulikuwa nye simwe sakara si kuvura kwa wapura ikuwe paru karetu sapo iruga na mkara pamwe kwa wapura ininge nkenye itwa hep siotara na mkunda doka rango mdaka raka wangu kwa kara pepino mema wakwetu wa mkuhitu mbrasi onewa nerago mora kwa kara pepino mema podili no industry dima dahara mema adokara pontu dipa kare mema kuvura diwi zidi ya kare kwa kara mema semu alichingi sana wasi aye ose tatumpe mema kugeli oku kuvura diya kare kwa ano podili dima dakara si kenye niki wara kuruga na wale wa hepa kuruga nsa mema gomanzi waruga na inike tudiwa kuna kuya kara kwa mema tuakona kusimona si sima sonkedizo karetu sapo irugana kedizo karetu sapo makuli kukuli siga siga mema mulio unene yu akuru amena ya Afrika si ngapi omna tsoroa si mema kakarepo tani ngapi omna tsoroa si wantu mongkara pamwe ngapi mema mna kakareta ukangu ki seno heta kansana makuru rongo gamwe gomo uzuni Afrika pontambazo ukangu ki kwa hii akara unene mura inke yoyo tuwa kutanda zeta pe kwa na ukangu ki inke ayo reti sapo nyata mura kutupu mema lise mema po geli katuwa dia singa punatukaru gansa ture tsepo inike ikarasi ya zere siotara nomwe odo nomwe kwa harado po mema pena po akara mema kusikama unene po mema kwa madona dili varele popo ipo dile te uvera tanipo ili imu atumbra kwetwa si seka mwaka gansa na wa mema na mpringa momu kakara mkurongoso zina nyata zakara kono nteri zaku za mwema kureta ya atumbra bilhazia tani gusa koyo inzima udiga kara po seka mwaka gansa na ugo mema taga mretera udigo kuli siga siga nga momu na mpili wa kakagaru kuna wakara kakuka hapa no vetangisi mkinda gamo na galisigi na gaga ugusa mosindini mostora kala yelo kakara mora inke yoi natuwa kutandasi na nyatano ini inke yukuli siga siga izi mamkoro na inyo yo karangoso ya kara heperwasi mema irongo yo karangu ya Namibia na Botswana ya karasi mema udigu gagwa na mura mumburu ndutu watunga toko na garu gansa nawa thani tulikwata kareno irongo ya kara no mema nga mom DRC mora mkurogo wa kutumbras Congo River kwa mkurogo wa Congo kurogo kuningasi ame kwa kumwa onena ya Mokinshasa opopeli pa mwaka karasi mwono mpachom 4 kilometers nene wagogo mkuru mkuru mnene 4 kilometers wali ntandesi kutunda papa NBC walio zedogoro kupita kanahena rundu campus kui ogongosu nga mkuro tugu wa kupita ngosu wazi dogoro kukoka iso sikuina goso mwono mpachi mkuro ngoso
1: mwono mpachi
0: 4 kilometers pama 5 kilometers
1: wama kesinya kuina uniko
0: ya mkuro gomu nene unene mema manzi unene mema manzi mara irongo yungu ya Namibia yomo mburu ndu wa hara mema ngapi yomuna tulikuwa takana ipuasi tukaguse kumina mema kwa kuli hepera ogo mema na kutandangoso kupupa gaze kaka zemefuta gano lia presidente kukua kwa kira singa tature mpipe lio nene lio mema gusa moga tundemina mokongo yeye ya karasi ngapi ya sirongo imo ya karasi ya yuka pia kara pipino mema na isoroha tugwa ne mawago karangu ngoso taturapo kwao turapo na pipe kaganana tungare tamia gagandere walimu kawango rivandi tozo pipe zimi ze dogoromo wenduka ndi makura kutundo ponta no mtarasi kupino mga twara twara izo mkedi zimu zo kufura kagusa po digo mema kuzako meho
1: ya walimu kagoza tupu inge Afrika na vura kuli ronge lako ndie kuru rongo lia Afrika inge na vura kuli ronge lako unene po koi rongo nyi hiyo kuli siga siga moktara nyi spara changwa setu estu atarura
0: kuru rongo lia Afrika inzio vura kuli ronge lako kwa makuru rongo makwao kamom umpiti sili ya wale umpiti si gastumbria si inike na yetuwa kodoka kuyunga taika za mpompazima ndi taika za mautawa kora mora tuwa kara no umpiti sili wantuwa kara no nzodi ya siku zako meho ngapi mtuwa hara inike ikakare anoseka pwa kara umpiti sili kwato ina ikatampoka tomo nasi irongo imwe tugusa tupusi hone na semgusa Europa ndi Europe kukiri karongo kama atombra si Netherlands. Netherlands ununu wendi se mgusa Netherlands ya mture Namibia. No Netherlands doksika kumurongo na ntazime guwane kama Namibia. Kanunu karongo kanunu na kavango east mnene kupita kana sarongo sa atombra si Netherlands. Oso sarongo si ukasi guwana kwa tunga sarongo nasi nyambra kwa karongo ya mamema. O masu ruganza runonero mema. Mema iwiza ngapa guwane iwizamo. Inzi yokufura kali ronge rako, ironge mo Afrika ya karasi imo ya kara pepino mema. Kapto karasi oe mo Kongo wa kara kwa kara ni mkuroro karasi mono mpachi kutunapo NBC dogoroko ka isosi. Kuro mono mpachi tupungo somo. Pamwe 5 kilometa, 6 kilometa pa nike unene wazo. Makoro kutato tante ningashaye ruheporo akara moka pade singa naturuga. Inke ino vura kuruga na kwasi ipo gome ornonero mema ndiyo gome maga karomu garuganse. Inzio mnayo teka papara no mpitisi. Vantue na wakara si tawakara wa ramene ndi wakara na nonzodia si kuzako meho. Ngapi ya kuru rongole Afrika unalika lironge nako irongo imu nga momu Europe. Irongo na gawasone na ngwe pontambo zouna ndima. Au kulima unene kupita kana na South Africa gogo. Maraka rongo kukano nungosa. Makula toli puranya siya iwa. Osenye tu akara si mkuro gogu yo tu akara mu inki aturuganza mkuro sila tu pura inki aturuganza gusa kukwata na mfino nukuza tuka zogani pa mngandwa kachida chida inki aturuganza na inyo taika hepae wa ntua wa gazara kumeho wa gazara si inki yukufura kuruganza aseme mamu akara na goru none rumu yukufura kuruganza yukareta pa yuizama ano gusa kwa mpiti sili imu yukufura kalirongira kwa Afrika kwa makuru rongo gamwe kwa karasi erongo erongo lia kwa tamaichi wantu mwerongo imwe kuguga mwerongo ipuwali ronge unongo tanino udiwi kuhame nasi ngapi mkurugansa mema seto gatara inzi yovura gargansa poveli wama irongo imwe waleni kusetupsaone na semtara irongo ina ya karako irongo yute ndangwe Greenland hize kuina au mema kwa kara ngesefa zao kutura mema waga tendeke gaka na materengenze makurogo materengenze wagarande sepo ili rongo imwe amisuse kugaza kumwendesi matere ngenze kivunoza noga guwana kumwana mwara mwagili mwana iskasi po ili rongo imwe upi unene matere ngenze maseso wahepa matere ngenze mara wakweni gogo memae kubatula matere ngenze warande seku supply matere ngenze gaze kwa irongo kwa karasi wahepa matere ngenze ogo mema pomuli wa mwa garuganda kwa karasi gazere makura matere ngenze hapa nalika tundamoli ya kara liye wakitari ngenze seliti zero angesu vuro mwane mpwina karakisinya kwina galia wapa wantu kuranda gogo podili nongaodimo kwa harase tanu ndipo ili ya kunu andi gakona kutura mwe tere ngenze liyo lulia wapa gogo agatu ndoko kwa irongo yu natanda dima nongesefa dima dokuru gansa nikyo na yu kanika ntudi irongo lia karasi wantu wa diwa sinki na avra kuru gansa komem anogusa kwa irongo imwe ekuru rongo la afrika nali irongo la kwa si ngapi politika ndi asi udemokoli omnatu urugansa ipo tukaguse po udiguo mema tani nukaretsa po ukangu kiwayo kilire sio tarasi mo Afrika nziso irongo imwe monjoronga ni akara itaya karapo inki natura kulirongi rako irongo imwe tukuse tupu North America itaya karamo North America mato mo South America itaya karamo South America mato makoro senke ya naikarasi maruhaga ma Middle East na Afrika kwa kara hoi hoi po irongo imo kapsi irongo na inye imo ya kulirongi rako si ngapi omnaturugansa udemokoli tani politika zetu zikarasi stambo so politika yenene ngawa ntukwa kakere negano politika poli mchangigumu angesi gafatwiris politika mbuke zima angesi wa changas development studies asi seto mrondo besa soni natuto mrondo besa sito mziko swako mtu wale ko pwisu mko makura wanasure wa rondo mbesa makura kwa karamo mbesa mitili ogwa soro hata rozumbunga zwa nasure za karamo besa makura kwa mitili seta were ndi afu monzira wale kwa mewazo kasika swako pumo ndimu wakasika makura kwa mitili ya dogoroka ndit nigasi kwa mewazo kasika wale mburu ndumu wakara drive afu mitili ya afu makura inke na ikuwa makona nduko msimbi nondia dakara mbesa doana surenga dokulia makuro gugukum gawera yu afu inke no muruganako tom wareke inke ugu auli heserere tom li papa gure nondia dakara po ndi tom li zuwa si okay ugukakara po ngesa apili ngapi yomna tarasi nondia dakara po nke ugu mwagwaneka tom wareke kulihoro urai ya ntudi ngandi igena turanya kare igen piti sili ugu inke izo politika zozo unankondo nukurugansa runonero surongo kapistu tuture nguende asin kedezo kuni ngasi nga kuli dipa gano kure tisapo njoronga nino kora musurongo kwa wana kuli ronge rakupasi politika tuzurugansa ipu zika tere tere pumawa sahulilira wali nga stumbure ingesi asi imu yukura kuli ronge rakwe asi kupungu isandi wakwe tukitumbras investment kuinvesta imaliwa ize mononkedi doka rugansa si ngapi natukare tisapo ukanguki no mema Seo tarasi, seo rugana research zogendika kona kono kogemo Afrika o tarasi. Pa yere ki imali wa mwirongi kulisigasika mwa Afrika.

0: Ndoko kiho tu katerere kumakura ndoe tu omu tunakayuwa kui kumi thamo ya Afrika no maukuku tu amwea anakuwanekera nao ndi anakukuwana nao mundira dhendi dhoka kumi thamo ifuma nena ino karo mtiriri.
1: Wa rombiri na matano amwedu wankuru kudumo wakara riwa la Afrika omaliku rongo la Afrika rambangako na bantu wamo wakinguru rangako hame na maudito akukushua shua anakaru maruha akukushua shua mbongo wako Nadi Mtompo odore aruwana Nadi linakuruwana Nadi linaka tuikira karuwa na kumeho likuru rongo la Afrika na mchingoli mulikuwa mulietu la kukarira kuna kunyadatu kwa kinguru Nadi Mtompo li aruwana likuru rongo la Afrika muna kuatero muruha ruwabi kwa liparu, ngesefa, monka tupu napa politika, monka shimpe na kwa kingu la maudito, shimpe anakarupo, uhulina kugwane kila nao likuru ngole Afrika. Mugenda ngoli wetu anakutuwa atero kafatu urashitura poshino, kuna kara ndoko tura Matias Mpareke Ngwangwama, amehai ngura Paulus Ngula, na karo mpitiriti likuwa mulino ula kukarela. Inakuwa moko, katuponga ikiriko haingura Yosef Starara kumunakuli wapaika mahongo Lucia Matumbo. Nikamta pengo rumaoko amgenda wetu ndoko tora Matias Pareke Ngwangu ama.
2: Viwa kepa no kukuvurukita burukita ashinike so watu rapo ndili uwa lio watu rapo nchewa tulirapo nane ole liuwa. Lazi ramo matupa mo na mnyana ngeo na kaura mpirisha auto na kaura ndi kaure eis kasi mesi ya karanga mbapira ndi manual enya ya kutanta rangoshi we numaku suru wanda su nige cho poji mkuwari katu punapo olio liu wama na kutuwe nyasi Africa Day uwa wale kukamba dara kufatura asi stambo mkewa tulirapo olio liu wama mkurenga tuwarege kufatura muri unene kwendi kuyuka tango tukengeshi kunyakumwaka taka pito we niliya kalire mesi mu Afrika momoto ayuva maudito mangi unene akaliromo kubare kabinyaka bikarangoshi bantu vipika kuwa ulita kupika kapa kwa ma binyaka kwa binoko chi ukoloni apa kwama obebara kurenga katongo tongo ndika parte iti hada simpengonya makora baba kondiko baba kalero kwa mpititi wetu sinenepo banya watu lirepo inyambunga chi Organization of African Unity OAU kwa kari na stambo cha kurenga chi ndi Africa na mchi akona kumanguruka ntani birongo na mchi wa Africa we akona kumanguruka awoya siri mo yaenda ngonya apatwa kwa iendera kuupa kuwalishi rongo simuendi yoso wala kutuwe nyasi Sarawi Republic na Maroko chipe kuinige wikocha ngarawe na karupo mara virongo na chwe kuupa kwa Afrika ya manguruka mpoishi isha stambo isha tika moshinya shari manguru roli ya Afrika makura mbeo ya karengo lishmuli ya unene mkurenga si sinene po wana choka kapisi wapura mesho kutuwa kutunda weni ya kari vita penya urana winche upika ukoloni vita ila mnamuna mipi ambi watura pili oli yuwa li olia kurenga sinditu akona kukuvuru kita tuwa epa kuruwa nako vya wingi kapitu vurame jesi na weta kurenga si

ovita kutwenya ora na vinje shingi chetu kapita kari reko shinene pa wananchoka mkurenga ngori situ kuwatele tukenete nditu kuvurugite vurugite chinkewe ya shoroko olio liyu ambi wali turapo ila mnamuna mipi ya ndiri kare liyu wali alipui muko kapita alipui muko tukulia kujengura ndi shingi ratu kumundi kapita yendi kuviru wana mara shika amboncho acha kurenga shaku kuvurugikira nao aparuta kwa yendera wenu wina kara vini nchewe na kutompuko basi nani beta kumpandirani waka NBC anu ndi njoshiruwa na seri nchoshi ya kutapa umapuku ura wakufana ngonya mechi iramomote ya kara radio ngonya ndi NBC ndi norwe detoka yendera ndi mirakaro ira winyanga wietu ngonya poshi ndi kupitira ngoli momotu kuvurukite shi linoliwa lia Afrika nche mulio wario linoliwa lia mulio unene mwukufuru kitashi okwana kutundira Afrika vinkewe ya shoro kilo kuyangari kwa kukuro muna kupura shi Afrika mpoviri mutompo wawi ninkewe mwe pa upolitika viku aliparu ngesefango nyanta nina pankara pa mwe socially poviri ya tompo kondi tani panaduna kwa yendra chinde mpwari maudito tuwa kukwane kira naondi yuna yuku ilimburashi Afrika poviri ya mtompoko kwa upolitika tuwarekesi kwa upolitika mwobu ya toko ambashi obinyawe kari rovi nyawe kuhuli tawantu kupika mwaka diata kapitiro ya tunda diveta nangoi kwa unya mtompo wa mlio unene mbeishi vinyawe niko ya kari rovi African American nangau kengura ntundiro yavo vantu owa wauli tire kupika watunde ma Afrika wawa tuare mu America mu South America mu America mu Caribbean nanke tupungonya kukuba poshi vanya vantu ntundiro yavo nkwa kutakuta kupika nyawe karango kuhuli ta vantu kupika marabeta kwa ambako lisi ya nivyo kufana kwenye mujuni ntanta ni kapi na karapo kwa wa mtombo wa unene mwa Afrika cha uviri limanguruko mwenye na amba virongo na nivyo amba Afrika vina manguruka poshi vinyana avyo kapi mwomo tuputuwa kuhi ambacho ureru vita vantu wafa wadoro kiromu vita avyo poshi vinyako kare vini kwa vito na unene vya shoro kiromu Afrika mara parata kwa endra hii mbosha tika mo Afrika na mche ya kairo South Africa apartheid veta ta kairo takureka sive nange umutipu liparu liwe wenu wana kulikenga wenu mo uparu kawa kuchangere jiveta yoyewe ya kufana wenu ovinyana uyo mulipiti tunoli hawa nya wakondi wetu wampititi wetu wakariro waima nino nawa na wanakwa amba vinyana uyo ya katunda po veta ti ataka tongo parisa kwa yendera South Africa, ndimu Namibia, ndimu Ujuni vinyana wina katunda po, kwa wana umtompo unene kapisi kwa hapo tupushi tina katunda po bantu wakari ro owa wana kubi ruanito owa wana kubi ambashi wa yunike vidona dokuro wikatunde po kwa hii wawa mpiti tiwetu wakari ro wakwata mvitondo wa Nkwame Kuruma Julius Nyerere wangi wa Kenneth Kaunda, Haile Selassie, Samora Machel, Augustino Neto, Wasemu Nuyoma, Robert Mugabe, na wa Nelson Mandela tupuo. Na wa nche wanya kwa imane, wa imaneshi, ino katongo, kapisi ninge sashu watu. Tokuru ya katunda, pochi unyana umtompo unya. Tani mtompo umwe watu ambao, mgeo ya kurenga ngoli chopi ya tundi repu ngoli diavi, ya vininche, katongo, upika, yokuna kwa mangoli ino njendi tito wana kutuwe nyasi njendi tito yao demokoli njendi tito ya kurenga ndi uambero wawantu beshingi sa virongo oyondi njo njendi tito watamburashi nange mtu uambero oye kapiti tito ya mumato ororo nange mpira mpangero kukondo mara nane kutake rato umato ororo okunya munga uka amberashi ame muna kuikenga weno ndi njo njendi tito kapita kwa njo njendi tito ya kahuro kumpecha wa yaiwa mara shingi vizirongo ya maafrika njo njendi tito watambura njinjo tuinya navyo hacha nangao wikenge njendi tito na shingi sa virongo hacha kubura utuenyezi mpora kapibi ya wea kuhupira mpangu nike nkondo nike pangero kukondo
na amengoli kutatira mateororo ndipa na kara ngoli ndi njebitito ya iwa kwa hivi nyana ubura wambe mtu ishi mini nge nawe ya tompopo opanyaba upolitika ngoli bara mpirimbo hatu wako ambako ya mpopo upolitika na mpovi rishi ndo ininke oyo inakaro ishi

amangi mukutantra vantu chionjendi tito weni ya kara mesta wiyu vanga napa napa kayu bachi uambero wa mtu kuvura uambe kevin unachana mara ovyo unakwa ambango likuna kuyenda na mparu kito oyo ya karo pondi mparu kito ya watu ya karo pondi nangako imoishi utemokoli na uga uwana kuna kukuru andita na ukaro na ninkewe na tupu ngonya kalki ya watu ya karo popo poi panya na pana kara chimbe maudito panya mkurenga tupu chitu wikeni te nanga urenge si mpondri veta di mwetu waku yuva nga veta wana di turapo vantu mwaratongo rosu waturepo yo veta yo mara paka renga ngolisi wakati sheta karite na mparu kito ya watu Dwagu yu vangawe ya kurenga mpiri ila ya kwa mina ila kulivu ngonya po ilipo mparu kitoi mweshi livu kukakuru we ni mwari yendi tanga maraka wana we tati mwe kapitu ya kuyenda na winyam po ishi vinyambi na kuchana kwa ambashi pili mwasha vinakara na mpora na ninke ngonya mara panya simbe kupura turu wanepo ya wingi mkushonga wantu shio demokoli wawewa na chana wantu we ni nani mwari yenda nga panya napo simpe panya viru wana vya ngandi mkutaa patupu shuhone ni tanka jimwe mkurenga kitu weekend tupu waliwe na kushana kwa amba turenga jimu nomba Afrika mwesi kwa kara tuwechi mpoye tu ndi vyota pura unene lifuma deko lia wakondi wakondi unahepa kumfuma deka kapina tamba si ukondi kumwaka male kumaraye nuko makara mulikoro lienu munahemba kufuma deka mkondi nge wako hoa wantani mwanu kengi ya kwa moku mpumba naipa kufuma neka nkwiri kwenji ndi mwona naipa kufuma neka vashe mutina napa napa veta ti mweta kurenga jimku kufura kwa kukenga to kukenga mpiri mwanu ke kufura tuare vashe guhofa ndi awa tuare akaba rapo te vashe mara mumparu kitongoli ndi moto ipura yo oyo ya kurenga kufuma neka ukondi ndi kufuma neka wakondi apanyaka pina kuyenda na wapanyana panyana puni kufura kuwapu kurapo mruingi njia watu ya ngati waka Afrika kwa pura uneni seniority principle kufuma deka wakondi na ukondi kapia mtadezi mkondi kepa no mnjira anakara mara mpoiri njendi tito na mkondi nyana weko kita ila lidonge chibe kadidi mkonda ya kurekashi uambero wa mtu ndi untu wa mtu owinya kuna kukuruwani tana mparu kito ndi na yo principle ya karma Afrika ya kufuma deka ukondi na ninjengo nyombe na tambaji njendi tito ya iwa mara kawana ngoli si mparu kito ya wantu pamwe kuna kuruwanda wina kuruwanita piringu hata kurengashi udemokoli mu Afrika napa napa kayuba chimpe vivya kurengashi kuupira mpangero kunkondo ni military coup chinda havi shoroka kati yuvunta ntani ya shorokire mu Guinea Bissau mwaku wale na kapuna puka mu Madagascar na mu mwaku huu wa upire mpangero kunkondo mu Niger mu Burkina Faso mu Mali poji vinyakwa kuna edatu puji simpe piringwa udemokoli simpe kapuka tikira mkapuna katika simpe pavantambo inya kwata mvitondo nawa na wa Maafrika mkonda wali ya marunye nyo angandi vantu wa mwekura wa tokoreshi wa upe mpangero mkondo mara yayo yo ya udemokoli ndi kapishinguwa ya fana yayo ndi kutate la kumatororo tadu unakaamba uambero woi kunya mara vyo chinda vishoroka na vita tupungonya vita na vyo kapia puerera nanga uyuvu nenepo kutokero wa Democratic Republic ya Congo tuwa uyuva nga mbudi vita chinda vitukiri kunya varui vanya wa M23 rebels wana kuruwa ntoli pangero napa vantu ba na wiketu ya vininke vinya poishi vinya o vinya nawe kapia tiki ilamu chime maudito tuwa kukwani kira nao mu Afrika o mkutuara mu politika poishi vinya ndi mu politika ngoli munya kiende ngoli kuninke viku aliparu ndi ekonomi nawe angese fatu pungonya hii nawe oshi nawe mpoviri vingi ya tompoko o ya tompoko mu Afrika sinene potupu Owino wana kurengaji magwane kerero ndi ngesefati nyata kurengaji virongo ya maafrika ngesefa paka chikavyo kapishi vikareshi virongo ya maafrika ovo wa ruwa nangana wa ngesefa kwendu wale vikareshi virongo ya hapa vya kunya kwa Europa na wa China tupungonya na winya tupungonya chingisha virongo ya maafrika panata kwa endera simpe kavi wanashi
Chingi sange sefata wakuruwa na nawe ya virongo yako yero kako trengi yako yero kako vinyo.

yaku ku Europe ngonyana America ngonyana ninke ho yakaro chinapo mutompo unakaro po wakurenga chi ngesefa virongo vya maAfrika vina ipa kuruwa na ngesefa na vavene na economic integration maybe yakara chi oinombunga ya yarwani no nene ku politika oyo takutwenya chi OAU Gwa ichingi rengo likareshi African Union patoka endra mkonda limangu ruko ukoloni na tikita mongoli stambo mkengo lishoshi kwa moko ndisho tu deme na unene po wato kuireshi aye vino vya ngeche fawea kurekashi virongo ya Afrika vikuruwa nene ngeche fana ulio unene ndi li deme nompo linakara ngoli mpopo vya kurekashi nangetu takunda mana Angola ndi ngeche faturuwa nena Angola ninkwe takushana we mwetu ure mu Angola ndi takunda mana Botswana Vindinke mwe tuluane na Botswana na mwe tupungonya kabimbeo ya kurenga Vindinke kwende kawi katunda kwa Europe Menja haku Europe na kubirongo ya virewe ya kutunda ndiro une nike tupungonya mwe Poishi vinyana hawi okupura wambe mtu ishi Hasha na hapo mtompo unakaropo Na hawi ya kurenga vene chivantu wa kukwane kere mkonda si ira momo ya tokati yuvundi momo unakara nguwa ntantani Pate pakari ya karechi na ana chana niende Botswana kwendi nikare na passport Mara bewa chinja wa mpiti tuwe tupatura hapo cha aye mpiri IDO kufura uru wante tupu yende Botswana waliwe ono kushana Winya makuwane kero wanya nao kufura tuwa ambeshi mtompo hacha nao Afrika Hacha nao ya tompoka Tompo umwembio vya ninge vino kapitia juwe ndi toroka vino vya teknolo Havya hacha ma Afrika kwa kubimona tuwa kubimona Tulengeshi naona chana wale ufute maliva mpili wana karo ku Europe ndi wana karo ku virongo ya peke ndi wale me mubindu kana kara na chana mpawiri na chana kuruwa na mtu mubindu munike murundu o ito kurengeshi e-wallet wangu wangu tu technology tu na nchenye pa ya kare pa mweto uye ne mbanga uka ima ne umureye uka renche nwe dora rungi marakanta ni kura ukare mpili mjuo unakara pa cell phone kudiwa jiwa tupu Kareka utumumbali wa wana karo mninche wana vihepo Kareka tabi wana kula kuruwa Enya technology Ndi ya kureka magwane kero Pao ya kare wale ndi dogoro mchange wale mbapira Ndi mbudi na shoro konga Ndamka iwana kwa wale mwedi na pitopo Sanda ni mninche ya shoro kumkonde ya technology Nini tetu pukareka mwiyu Ndi shoro ni nitasha kureka si Turenge si oke okay. Nangepa mwimfadi amu wano mlikoro lienu Wakubi kenyanga urero tu pukarika mtura poko kakurupushika whatsappu Uwanya wanakara ndi ku Europe wanakara ndi kunu wanakara Kareka wa wana yombudi wa wanakara na mbatero kufura kukubatera wangu wangu Asha poshi hili paru liende kumeho Poshi Afrika mtompo unakaro pontani Hasha kuna kukande kako liparu likare wangu wangu Pringwa ya karesi hii technology na hivya na maudito ayo Mesi momo ya hivya ayo technology mwana kuhiru wanita Maudito wa mwene oyona kakenga kunya Ndiyo technology kubura wa kuiru wantaka wa ruwane maukoro kochi Oanya maudito wanya mara mutompo ngoo tupuwa kurenga chahaza kureru pita liparu likare wangu wangu Technology na wea tompoka Awo maudito ni challenges simpe mpodiri Maudito wa kurenga ira makongo wa kurenga debt level Singi sawi rongo ya maafrika makongo Mangi unene vya upa kuwirongo vinyavya kuyeru kako Ndi kuna ku International Monetary Fund Ndi ku World Bank Makongo mangi twa upa kunya O makongo nga yana kurengito virongo vimo ya Afrika Kivipire kukura Ndi likulito Lya virongo vimo ya Afrika Kivipire kukara ponawa Mukonda yao makongo Makongo mpirimu na mnamidi ya kati yuvu mwaka Unyaka utundo kwa mwaku huu Maliwa mangi unena tofutri wale 6 billion tufute makongo oto karanga nao Mwayuba angapua renga nga mayere Mesika wana mamunyasha aye maliwa tunawapa ekinga tukafute makongo oto nakara nao Shingi sabi rongo ya maafrika Ngo shimpe udito pa wiku waliparu Bewe yako rengitoka didi liende kumeholi viukeka didi mruku Pirimbeo wino infrastructure development ila momo ya karango anjira mema marucheno opajana hapo shipe chiponga unene kapea tiki ila muna wano nalao terere na wanawa vantu wa yango mumudukulika mbio vyo awetwe kwato rucheno kuno
awetwe kwato mema kuno njira detu kapiti na wapa mpiri mudoro pa unakara kawana shai.

yake ruha rumwe marcheno kwa tokuno di ruha rumwe jira tetu kapiti ya wapa mposhi panya kapia tiki ira mshimbe nawa nawa ovyo kapiti trastia ira mbeo tamtuwe nyaura njira mema marcheno chindo udito owa karo mu Kinshasa kurubara ya Democratic Republic of Congo na mpurashiwa yende virongo wewe ondi maruha owa karo kupume yu wa DRC na mpurashiwa katike kunya kugomia mkota njira kwato owa karo kunya kupume yu wa katua yu wa wanto owa karo kutokero njira na mpurashiwa kugwane kera shirongo era kwa chitete pakati owe chiri ndi natu paretu punkonya madira katembele tuparetu atuwa paliparu na ngechefa chimpe utito unene unakaropo tunaipa kuruwa na wewe ngi unene mkonda shi ntani nga tiwana na wanawashi uye mjoli ya tiki irimo mwenye wewe ni kita kutuwe nyaura na ngea upura mtu shi makuli tone mpwari mshirongo shanga andindi wewe ni kwa mtuwe anee dango shi makuli na ngewa na vantu wanakara na marucheno likuli tongo nyampoli na ngewa na vantu wanakara na njira wakwane kire watu warenge wininke wewe watuare wininke wewe kwa kushana kubituara gonya likuli tompoli mara nangeka wana shi ovyo simbe udito poli ripopo menita nga mwono wa wawunyetu mu Europe wakara na ngewa kutunda mu Germany uyende wale mu Netherlands mu Holland vili mbili tupu karika wakatika mwenye mposhi vinyana vindipe tashana na tashana shikuli toli kare ma Afrika vinyana vinyana vinyana kufana ngonya na ana shana niende ku Luanda kapisi ni hoveta kwa kuyenda wale kumaroko tanga nika tuka nika ye mu Luanda baku kwane kira na ipa kuyukira baku kwane kira na mahina ndi train na ipa kukarapo kuruwa nene ngeche saa opo kupura kwangu rango para wino mdingi ta kutuenya wana akapi na karapo mposhi ngonya utito liende kumeho na kubrajili karepo wenya infrastructure development tani isi nige zimwesha utito unene wewe apira kutika mnawa nawa obinotu kurengashi maushwi ama Afrika besta hiyo si Afrika akara na maushwi ama ngi unene diamante, ngordo, silva nivitondo mema di mkurombu hiringo akara si maushwi ya Afrika ama ngi unene shingi sawi ninke kumi upa mshirongo tuwi tuarepanji ya shirongo kukawa kawe ruwane nantangalo kawe tuyuti ratu avi ure kundi rongo ringonya mposhi ngonya liendo kumeho kabria wapa ngonya na kama kara wali na ngombe tutu upe muno tutuare kwi rongo ya peke konga waka ruwa na nyama tanga waka tuyitra nyama tuwa ure ya wape ropo na wana wasi turuwa newe ya wininge tuwi chinje oweta kushana mposhi liya vinya na we simpe kwa kuita sponga kabia gira mo nawa ni diamante kutu upa mulipu muno ila momurundu ishone na shashu wa unene mkonda shi keheri trokata tunda kwa Zambia kupita murundu dadingi unene bitware kopa bitware kukumbaye konga waka wiruwa na yo kopa ntani nga waka wetu yutira poshi ovinyana avyo kapia kambe kukunawa na wakulienda kumeho ya Afrika vinyana avyo ndito akona kubichinja wako nenga sili munu mda ya shirongo poshi vininge na wekare kumbiri haa vantu wapure kubi ura ya poshi vinyana avyo kapia kutika manawa nao makura wino tatuwe nyaura pano pa upolitika maudito na mtompo pa wiku waliparu pa ngezefa maudito na mtompo kwa kara ngazi mpovi ni wikuwa ma na ngezi ndi tito ya wiku waliparu ndi pa ngezefa kapina wapa kara pa mweka wana udito unene opochi pajana pushipi panakara na maudito angandi kiliku atakara hii hasa tatompora pankara pa mwewe ninge ya ngandi turengesi ila liendo kumeho likeo no kulikenga panya pa baru hafa na ngonya mara po pankara pa mwe simpe maudito ya ngandi po alimo maudito akurengesi ila mahamba ndi ninge ukagu kiwawantu simpe tuwaku yuva na hapa tuwaku ambango nyambu diku na kushayarashi mu Democratic Republic ya Congo ulihamba linolia Ebola atikali miaukanka ndi kayuva mpirimo mwetu muna mibia kati yuvuntanda ni polio uvera wa polio vantu wawa wenda wende wakanda nili uvenda wa polio ndi malaria ninge ukaguki simbe udito unene ma Afrika kaputa katika papa ntambo ya kurengashi vantu mauvera angandi twa upi irapo atunda mshirongo simbe panya simbe udito unakaropo panya uwa kurengango lishi ukoro kochi

0: chiri kwa kuyuvanga ke amperi chirongo cha maafrika ndi mpirimo mu Namibia ndi mpirimo mu ninke mu maroha akavango ke pano kuyuva maukoroko chi chimpe pankara pamwe chiponga cha sinene unene chimpe maruhepo nao chichimpe kapakatika papa ninge ya kurenga chitula tunatundu mchiponga cha kufana ngonya lipiro wiru wana chimpe maudito unene wina kuita poshi piringwa ta kurenga chihiyo uli maravini wana nchoka ukoro kochi anya chimpe maudito wana karo muwirongo ya Afrika ya poshi mara kuruharumwe nagao kengewa kwa mbina ila kumakushongo ngonya hasha ya tompo kama Afrika mesta moro ya maafrika mario ama ngiunenu ya tapa nga kumakushongo mpirimo mu Namibia upaya rupu kanga budget ndi ya upaya rupu kanga budget kepa nga wana mbio vio ukangu ki makushongo kepa nga kwa enda nga mario ama ngiunene yeyo ni nge ndiro unene hasha mkurekati wantu wawa deure waende kumeho opo haja katompo kakari kaptokare na wandoktora wano wakupanga medical doctors wawangi mara muna kumona ira muna Namibia Namibia business school wandoktora wangapi wanadeura o wana kubaterodi maruha kushua shua mposhi hasha wandoktora wana ndi ya science kaptoku tengazi atiki ili muna winche mara hasha kupita kana napa kare kuna kukamba dara kwa kukamba dara mkurenga si wantu wetu tuwa deure waruwa na viruwa na umu avu takuhuli ilaira pankara pa mwe oi bimari wata futa nga kuwakuru pewetu kuwantiwe na wino wafuta nga wantu wa yokuparu kana maurema ovinyana usinike sa kurenga shiji sinike sa suwa unene mtompo unene mechi vinyan kuna kubatera unene virongo ya wingi mu Afrika nange wantu wana karo chikapana kutikitapo ninge wa ngandi na hepa kuwa watera ila mba watu nyaura mkuwa watera hasha maparu wavo tukambe keko haku chinje kaditi mposhi panya onyana umtompo unya singi sawi rongo ya maafrika msouth Africa momu na Namibia takara na winya anya mauwa anya maliwa ila mna Namibia ya wafuta nga kunamposti wantiwe wakurupe na nkengo ni kwa kubatera ya kubatera onya mtompo wakupangu si Afrika na hende kumeho hacha abantu wetu bakare na kuyenda kumeho na likulito
1: ya wale mwatumbagura ininke yoyinzi ano na huguwa rasi hambara mwagumu kwa unene kono mtompo imotupuika ano sanasu wale mtugu metawa tolipura na kauke kwa amena kwa social networking pokachiko irongo ya Afrika ano unene po wale tukademene nenye papa mwatumbura kwame na kuhunangesefa asi dogoro papa eruga neno kumwe pokachiko irongo ya ngapi omulia akara lia wapandi na pano pena kwa kuzegeza ndi marande sero gakara nkenyo kunovura gendera kwa kuliwatera unene irongo ya Afrika ndi ntani nsenastu wiza unene po mwagumu na pope na mwatumbagura kwa maudigu asko hili irongo imu ya Afrika oyo yakara moita dogoro papa ngesi wale elikuwa tesoko ya akara
0: bibi ya kurenga si unangesefa na magwane kero aumu kuhamba kuyukira simpe kapina tiki ilimo nawa kubura upure mtu shikonda mkeyo ina kurengitashi vipire kutiki ilimo nawa konda wale ya inene jo ya kurenga si dino njendi tito ndi mbere odi nyata karopo dakuruwa na wininki wa ngandi kanga si system si na institution njendi tito wene nyata karopo ta mapangero tito unakaroko kapia tiki iramo nawa vyo nwenu kwa kwenye ngashi udito umwe wa Afrika mpiringwa makara si stambo shenu ndiliruwa menolienu kuna kara shaye tuwa epa kukuruwa nena ngesefa na umwetu na waka maparambo na virongo ya maafrika maravinyawe na epa kukwatra shangoli hiravyo odo systems doye na institutions mbereo na njendi tido ikarepo shi inawapa nawa nangemena sana nika uli tewi ninke ku wana mbereo tangu wa mbibabwe awe computer detu wale kapiti ya wapa tangu weni pochi winyambi wa rengi tangongolishi o magwane kero nange sefa kabisi tikire munawana wa systems na institutions apanya na na administration waunye tukatrenga ngashi waka Afrika udito wenu no njendi tito yenu ndiyo administration ngo udito wenu kama mwa tikita nga munawa dima tikita nga munawa administration kuyendi tapambereo ndivi ninche wenu ndika pishinguwa ya kara ndivi ya wapa panya sindo udito panya mbechi vinya mkota ya kurega njendi tito takupira kuwapa biwaka ita kongori vinya pamweka kawana shibino vya makutondoro parudindi tribalisimu kawana vino shirika prognyara pamukuna viti tapu mbio ya kurega njendi tito denu the systems denu kamangu titikitamu nawa nao mara utona wawe ngori chika kawede rako ngori ndi viku aliparo ambara miyende kumeho ndi pangese ambara miyende kumeho anda yao dito uo kutanda shi kufura mvukengo ni mruku mkonda shi pa mwempo wili unige mwe ambara mru wanende ambara mfute makongo makara nao maliwa kama waka tikitamo njendi tito njo ndenjo ya kurengitoshi o magwane kero na kuruwa na ungese pa na virongo ya maafrika kapi ya kutikamo nawa doa epa kuwa pukura do ninge institutions detu na systems detu doa epa kuwa ninge kubura ngawe tikemo Mwesi ntata anu vini kewe na kara wangu unene kwato wana kara naruwe dorarungi na kupura yu kareshi kumurudi ukareko walima yu wa matatu kuna kutatera tupuna kutatera umuona kutatera ngu vini kewe kwa kuhora ya kuhora umuona kutatera ngu nyawa nyawa na chano vini kewe waka ure kuna kombanta wana kombanta makura ya njendi tito inya na aina kapina wapa kupura niende kwa kumirongu kuka kare njendi tito yako ya yone ya wapa niturenge ku Europe ku America kunya awe kunya kupura umbestere kivi kitu kushina tiki kumbaye ya ninge ya valve spy njendi tito dawo wangu ya wapa na ninge vini mara mena anashana tuarevi ninge wale ku Tanzania kulienga ya Mombasa hapa la vingupire ndi wali chivike mwetu maraka ngupira vike viri muna mwono hasa keuno mtupa toro hasa aye niende tu mkoko wangu vinike vandu ya tike mpochi nangangwe mweshe we makupura chi makwane kero pangesefa viku waliparu ya tiki irama awe panyachimpe kapita tiki irama mkonda ya vino tunakutuwe nyaro ya kurenga njendi tito na mbere wo maruwede maka wana isi vantu wo tunakutu wo wana kufi yendi towe unike wana kara mbere wo kapakara na uivi owe takutatele
1: mwirongo ime ya Afrika patua kuyunga ngesi momuli mumwe omomwa kuhoro kaita ganeno kumwe pokachiko irongo ya Afrika ngapi wale na mpumlea kara maukara ukufa na ngesi
0: liruwa neno po mkonda shinangawa ambashi mu Afrika ndi tikitepo lio liruwa neno liyamu Afrika dinjo yo African Union tamona nga shiri wakara nganawe gongi pamwendi pingo udito tako rengashi udito wa mu Democratic Republic ya Congo kumeyuwa wakara kasha awe wanaita kongi African Union waka kweche udito wa kengure poshi wenu mwa upapu poshi inyambunga inyanjo inakaro njo inaku yendito ndi njo inakaro po ya kurega ikengure shweni yi upapu maudito wanakaro ma Afrika mara kiringwa ya kara mnashi makwata gano kumweshinde kapea tiki iramo waretu renge siramo mwa kengire wa watu uropo inyambunga ya OAU mkonda virongo mwe wingi takumona nga vinakara muvita ndi vinakara mu lidonge mara mbatero ndipo ikastika mbatero kwavo kapishi wangu wangu kaya pamwantu wana hepe une vienu wana mkubi yukira sinte makwata kanoka pia stikira na wana umesipura uyubeshi waunyetu waka Afrika wali wakaro ku wali trengango ni kumboyera ndi kunothi kuvya warenga si Arab countries si waku yupanga na waka Afrika na wakaro kuno kumandi di Southern Africa ku SADC di wakaro ku West Africa kutokero wa Afrika waku yupanga na wakaro kutume yu wa Afrika ndi ku East Africa Kenya, Somalia, Tanzania waku yupanga na West Africa, Nigeria, Mali, Burkina Faso nene kuburani ambeshi panyando arwani ine upolitika na ukoloni naka tongo makwata kano akali repo nawa nenepo mambuga ya Organization of African Unity kawa amba ngali ilimwetupu maudito kwa upapu marapatuta kwa yendera wale virongo imwe shimpe o shinyapas mpacha choka didi pirimu ataamba kacha awe mbunga detu magwane kirompo wali marachimbe mpawiru irongo imwe wina karo shikabanku watakano nawa nawa ndi maruha amwe ramomu natuwe nyako ukuma mboyera west africa eko wasimbunga ya watuwe nyanga na hei ya karo east africa shiriku gusadeki magwane kero shirimpo wali ipo ndiwe panyashi bendi papa mawapu kura kona kukarapo napata kwa ambangonya mu South Africa kuna karamu vikochangana South Africa kwa ambasi aye anuantunda virongo tunde numo mu South Africa anamuna kwa upo viruwa na vietu anamuna kito ukoro kochi yuke nuko matunda wewinyakwa kune edatu mkareshi owemuna kutuwe nyasi mamu kwa takano nawa na watika pondi panya vura u vikune edeshi aye panya simpe kapea tika pondi nawa mkondashi Pajataro hati inevita weo koloni, opetu waneto mno mnamibia, kuyo mwena kutanzania, kuyo mwena kuzambia, kuyo mwena mwangola, ndiku Botswana. Magu wate ropa nyaka areke unoka kenga, wawakondika siri wateo kuirecha, au tuku wate na wea kuwana na ame kutuku wate. Marapanatu na kwa yendera, wanto wana karo maudito angandi, kapita kurengasina wancheva, mwekura kupiti tako tupu waite mingi wapeke, marapanatu na karo, mudito wangandi ilavita wa ye ilamushirongo sa South Africa makurama atikecha aye you can go matunda o winyano kula kune edashi makuata kano anakaro pama wandi ni weni
1: mkukuata kana pokumane sa dogropa apa nasugu warasi muatumba gurako maudigu gokuli siga siga aga simpe ya gwanekera nago irongo ya Afrika imatupuna no mtompo dimwe edahoro ka dogropa apa ngesi inke wane nampo yokuvura kuruga nako komeho kutuwa tamba
0: ya kupura kuruwa nako walisha mhombe utakurenga mkondashi tanta di ureru kufura mamuntu na wa ureru kufura mamkonda mke mkonda ya utakurenga technology di mapukito ureru kwa wana ya kurenga si vitimu tiranawa na wamoya kalire ureru kufukita mkondashi pamwe yoyo technology watu kuchinja o wana kachanga weni kapiru na wini kimoya kalire mbewa kare ngolisi ya kufura kuruwa nako walishi mwesha kwa wanchoko kukufuru kita furu kita ya kurenga si tuwane wantu na kwa kambata kwa ambashi wawarwani no likonjero limanguruko wa mwesha mbawa paruka tuwa wane watimutire ni wawarwani tiro koloni ya lisi mundi ukoloni tuwa wane watimutire nawa na watu yuveshi weni ya kalire kunitwa kutundira Oshi vinyana, haka pita kurenga tu kufuru kite, ila mwema renga hawa mwesi, awe, ninche mapui mungu mungu ya mangi ngonya, oyo Afrika deinga mwema ikaranga sinayo ilipui mkono ngoli, aye, mulio, mkonda sinayo, haka pita kufuru kita, kufuru kita. Vininche tanda ni urero kufurama, nanga ufurama, kutanda ngoli ngonya si shifonga, udito unene kapika uiwasi kono kutundira kuni, na haka puna uiwasi kununa kutundira, kapu uiwasi kununa kuyenda. Mposhi kuno kufuru kita, kufuru kita. Tuwane wa wantu wa mwema ndunda, mara tuwane wa wantu wanakara kuna uivi, wanya wa chango ndi wawaru wa norisechi yene yene, watu tibutireshi weni vininke mwe wakara, osho wali nchisha mhovu. Shauviri, maudito yetu toa iwa, nanga utere na wanawaira momu na amba, kurengasha hai yetuwe kwato vitaura. Unaipa kuterera, nangeti tuwe kwato mabichenonke kuterera. Nanga uterere, uka upepo maudito yetu ano jendi tito yetu kapina wapa ndi administration vino kaputa karadavyo na kaputa kuiterera vinya tukuture mashiri tuwi upepo vyo vana kwa ambava ntu kapina tienda kumeo vinyo kupura kuenushi maudito mke otu na karanao ndi challenges mke otu na karanado ndi mutompo mke otu na ruwana kutunda ngole pano weni tienda kumeo na ngekuruwa nangonya awe Vininke pamundika vitika muuta wakora kufura ngatu waku wapu kure vininke vinawapa sinene potupu mugu kengu ratu pishi maudito mke otu nakara nao ila momu tokregashi ya magwane kero magwane kero kwa itangapo njira kutu kui wapika mpiri tuka ambesha aye ngesefa turuwa nenu ngesefa maafrika mara naweka puna wapekeo maudito kapika tienda kumehoka Maranga abu kutura mshiri mubi wapeke vyo vininke vyo vikarepo Awepo ndi nga tienda kumeho Awepo ndi mbe vininke vya kubura guruwa nako ya kengura tupishi maudito ndi, main challenges, maudito mke abanene otna.

0: sana umu Afrika. Nanga ukengura uite wa hivi inga wa kutandras maudito unene ama nani mkurenga kutu upe port na kona kuruwa na wino. Maranaka harawa wiru wananga wewati wakita ita nga kutandras ya aye maudito wanakarapu na. Wale udito mungo wakureka chikula kutere ra wata ba kutanterondi. Nanga tawa mana kutere ra kutuwa turamu shiruwa na tu upepo wa maudito ndi. Maranaka watu wiru wanangonya o maudito ndi kuburaga tundepu.
1: Tua tiki kura wali kwa mwale tu liyako kukarela. Omongoli tunakingurura. Kwa mena likuro ngole Afrika rambanga kuna bantu wamo. Kwa mena mautito wako kushua shua. Anakaru maru wako kushua shua. Mvongu wako nadimtompo odole aruwa na. Nalidi linakuruwa na. Nadingali katuikira wakaruwa na kumeho likuro ngole Afrika. Mwale kwa mwale tu liyako kukarela. Mugenda o wanatuwatero mkufaturura kuna kara ndoko tora Matias Ngwangwama ama ingura Paulus Ngula na karu mpitri ilikuwa mwri nore kukarera katponga ikiriko haingura Joseph Starara kumana kuri wapaika mahongo Lucia Matumbo.

0: noku mukuru nakara dimutangu topa kati covid korama no vantu ila rovede nungu tunakara kuurundu ayo udito sili wala njovu ngori no vambanje ngori kumukuru kuna kugwane kara no udito wala mvuru no vangandu tantu wakara no udito o mema yo korama mrikungo nchito letu simpe mwato mema wakaro si o korama tupu kulivangu ngo kwa kara korama wako kwato shimpe mema kwa korama letu mwe aruwa nanga mbrali tunde ure wakaudu mko atene kuya tupita tupu katuma kara nga wale makora manene suwale akreha ngosi mwao unike mwaka na uncheka pia puli ranga we mwato pita kana yende kumkuro ko vikarute vikaende makora kuna kumoni kango mnakara vikora maera visheshu mwara udito wa mema mwato vikora mwaya kukare ramu
1: tukingishi mudiango denu hamwe ya kuwanena moturuwa na kamana na kamana na ngesha tukengike ho kuruthiro iruwa na yuma tapanga mudiango dino pamwe ya iruwa na yungepi dani hongepi pamwe ya uma panga thiruwa na thino pupakara haruwa na hokare redapo ndi ndinge pamwe ya
0: walikungo nchi kira tunakara na haruwa ni wanatiko kumorongo na haruwa ni wavili oba karo si wapa mbele wandiva vamo dimkunda oba wia ukango viruwa na yoku kebe na nchitwe viruwa nango yoku renga siwale mkungo nchitwe na mche tuvure kukakuta mwantu ndi wale viruwa na lapa karuo wale ntante mwaka mbili dina kapito kapito na vure kara no viruwa na weangoli mara ya kari reko viruwa na yoku putura cut line ya yoku konde rampire nombatero yokutunda kuforestry mara paweno patina kara ae kwato kanika kunyima panya twakara noshikuni noshina karo mfunda wa gongwa kunyima panya twatame kiresho shikuni kari ya kari reko liruwa na yata karo kaka fupi yokugura kukuta lantu wa karo mfunda poshi la wane neko mara parovede ngono tunakara shikuni noshetu kapishi na kuruwa na mara umkundi wangandi ila mtu tunaamba tunakara na udito wa viyera mwetu isheshu yesi na hii manatango
1: shuna umwane kashiri diango dienune kwa kara keho kwa kara kumtara uru kurono ndundu dingepi pamwea
0: wango letu kwa kara kurundu no kumkuro sena kuna kutunda kurundu pasha mapaka mboho pae batu ya ngasipa dry ya kamunaya kutuwa tame kira mara murundu ngoli kuyenda dogoro kutea tupenzi kurundu dota apaka taura kagara wera kauru muko kaende paka tondo upayana tempo paka uru mkira tuyende dotu mkuro ngoli kunyako utakabari karango kumkuro kunye dogoro kuhresi ya ziri ku na sambiu tukakandu kengoli mawia o do baramasoni wikota kuyu upako baramasoni tiende dogoro mtu ambahe tukaende mbambi tuandamo paparara upaya tukagetuke tukaye mapa kuyu upako tia getuke tuye gongwa dogo tia twenka murudi kwa kamboho ya dimukunda tu mungole ya dakaro mungadi niya
1: ngeshike unashana pamu ya nukara muhati paveta mu diango dienu maendi thitha mwenye pamu ya karapo ishi kona ikareshi hamu ya pamu ya kwa tunga ngenyu mkunda ene mbadi hakutura mondi kuku yubaira mbadi hana hate ramo mudiangodi ya kapinga kamwali
0: tanyango unahoro kara muhami ni wali kungo nchitwe lietu vya mangu ruka mkuwana mkare ripo wali kungo nchitwe mo mkunda unakara karichangite posho mkare ripo mkunda gai teridina kumbere wa mkunda wande wangandi wangandi wanarichangi toko ndiko onye silaro so wantu so watungi mwenye mwikungo chitre mkunda wangandi wanariwe berereko wienda tu kaku changite okuna wakara no ifano lioye waka kuchanga nke ridina lioye mwole ya ima na mwaka doe ndi nomora ya palifano no kutura kongoli nini nomora yo telefona yoye mara kubora wikakare po vima yo mgandi ala kubela
1: nganyo mwanishi mokachi komikunda dhimwea mbadea haka kwati thako mangoma kungero mthitu kenge yo inye ya karera mudio kukwatitha komango ano ndani wi munyo kareta po ngeshi yowe waruitha nga hambara kehepano oihan kamba dara kuruwa na anu mudiango dio kenge dio dia kapinga kamwari
0: wale ni katane tu muna mlikungo nchitwe hii tunakara na udito kara ngoli lama ya pe lakwata ngakoli lakwata kwa likungo nchitwe mbonka olandu o mboba kushiva na seni mpovi li na yopo anumuli ongoli ukurenga suka kare sinove muhame ni olikungo nchitwe likatane ngosi vya ukara yunu minakaro sili mtangu tu pakachi kawa kawa antu nukora ama senu walichangi tango olishi owengo mgo mtungi mo mlikungo nchitwe ureru ngori kukulatira avanya watu la laruwa ni walikungo nchitwe wa eva simba simba ngovi njato wana kupenya siva resource monitor taninka ureru wana maua kulikunike kulikungo nchitwe mara mtango pagachi kwa vantu no likora ama posi lifikesha poso kuvura wa vantu uwa kapisi mfuto ngoyo ni tanta uwa ila kuwa koko tako tupu kunya kuliroro kori yao linyala roro kila yunu nchile yao kapi ya kara sindi wale mfuto mara setu renge sene hekta doye mbili ranadili vanjovu nadi ncheya makura pamwele ndo tutu ulifuwa loyo kukara tupu se hekta mbili walimanga baka vile nunu makura waka kupeyo nchoncho ya karopo mkutuwa la mumuaka kapinga liku yenda yonchoncho no ninge no no mo no no liparu lioye mku mku vivi hangoli nyambuto ye hambara uwane mumu hekta mbili ntanu uvihe no yonchoncho wanakupe kapivi lienda mbega kaya rango si muri ya unene kulichangi ta ukare muhami ni wali kungo chitwe mauwa nancha na kuyo uwa wane na ureru kwa wanyango wadilo kulichangi ta sivao kapisi la hami ni wali kungo chitwe udito si likungo nchite mkulatira kanisa natu mitulango weno si bantu vanyala karo si nevao kapisi wa kapila hami na mlikungo nchite ate udito kuwa vatera kuwa tindikira unene kulipangero nakura lipangero nyo lipanya kuupa suru wo tante mwedu unopo wanali ninge lifuwa loe wanajiona uravi ninge mbuto yoi ura utatere ure wa mwaka tani wanaka kufuta ano kulikungo nchite sene tu kulipange wali natura mu mariva nitanke pana mchi ili noma natura mu mariva wapi kungo nchitu lalo popo kuyenda waka vishimbe we mariva umeno kuwa komitio ya kare ropo wabi shungi lile mbapela matura tuwa mu mashungi na matura tuwa mu makengeleso wana uguanta ina uguanta hapo tumufute ure ruwi hawyo katu ya upa nga shuru wa shoshi upa shuru wa mkwa nilipange wali kapili natura mu mshikesha sadi sapa sadi mutangu topa kachi kalantu no vikora ma mariva wangu tanivi upashuru mara sevi mariva mpovili awe kungo nchite kubiru wana no ureru leru
1: nge pidi muna kumona nge shipambwe ya amu wana thuwana wa thuwana makwati thoko inye pambwe ya ii muna nongo nona oi nakarashi ngo iru wana oi muna roe la kureta nditu ambe shi inu imu na roe la kureta mumikundadhi no ihana nyanda thikuma hagwa poru norvedhi
0: ya mkaambe tupu wewe naira mungu na tante tamu osi ninge katu tuatura mu mashungi do kuhame na mashungi do nato tukakare wakatu gazeti tukakare si community forest tunadimbo ramu unene sise na watu gazeta tukakare nato conservation and community forestry tunadimbo ramu tunakara yani hivi uke wale kumkuro tunakara no no la yuse wanakaro singi sao mumandiva nakara wala nakaro wamwe wako rongera mkuru ngu uira wako shonga shonga ngoli vipundi vitafura na vimwe ngoli onyanga ikakara nkandi mpito imwe ya yoka rengi tira la tungi mwetu wale wanakara no mawivi yokara ngoli laka wane ne mviru wana taninka ngazi kachinja maparu wao taninka wao ngava kavura kuwana litondo ndiviru wanto mkurenga kumeo kukuweni mwa vura kuwana sestondo pa wangu ndinga vikareru pa mara kupitra mlikungo nchite mara likungo nchite linakara na unankondo oko kulimona lio tunakuwana apninke mashungi do mangi pambere wa yetu lana nchoka wana horo viru wana irambio wina kutandayo kushonga shonga mara kapitu na unakuwana mpito yoku vura si nate tukare na unankondo okuruwa nta lulimona lelitondo tani kumeho kwa setu na serenga tu wanamba atero kuchitira kuchikuni no shetu ngoli. Kuno shetu, ndinga sivura,

0: ngashi hakwatitheko kapinga kwa kamwali podoshi yoyeha yumuna kambadhara ya kumutombo kekuthoko
1: pakuhuri tatupuwalewe na nitandewe na si ila mamo tupu tunakumona silikungo nchito letu shinkele anuke na kushungi dangoli latu ngimo mukutu latera pakareshe wa foro mani ndi watu ngimo kwa mulikungo nchito una pumbwa mbatero yenu nene po kuwa ntu ohova na kutungo mulikungo nchitwe paha na shipaveta mara kuna kudonga nita mafana iko halikungo nchitwe mkulea ngovi katu yure kakumba tuku kwati tenu mkulea kulikungo nchitwe mubivia ukaweo kushuwa shuwa tabi mna kumona vi mwasika pivi na wapa kikenu pambere wa halikungo nchitwe tukengeshe wewe ni moto bora kukwatita tunakala nkashinde na udito mudi mkunda dimweya mwato la hame va hame ni lo mlikungo nchitwe okara po di mkunda la mkunda wa fumbe tunda tupu wa tunda mo wa kai lo mo 2023 nana mchiri no kapita wana mtu okara tunapumba nate mtu okubura okara mkunda owa itombu di na kutunda kumkunda diye kulikungo chitwe ila mamu tunakara mwishitu wa hambo ndatu udito siri di mkunda na di nche ya dodi na pio kuna kara si di mkunda 8 kwato wa ningi la komiti udito mbo mkuwana modo mkunda tu wanima mbudi lina kumoni kira kuwa mwishi hambara di mkunda di mwela kuna kuwana kwa dina kuwana ya di mwe ya kwato mwa tunakara na udito oku wana mbudi tani sepa nakara matoro mudi mkunda detu tuhoro rangenu vantu wanyatu na kurengashi nantu liwa mtu mto orore kwa kavura kuruwa ni na omukunda kwa kura kudamu na veo mkunda vina rengo seneni tuwara kumberewa ponga wa kalimbo ura kunya kumberewa hasa nga kaita liku chinjo mkunda amba randindu tupuna kushungida kuwa tungi mwalikungo chitwe
0: dia kuna karadi yui danyo kwetu Ana Mary Kativa kushwaere rapadiango dia kapinga kamwarie omukeho anakono kutapa ambudhi dhi ya mumakura andwetu diarero dhodwe dhodho mbudhi dhi nakono kupite ramo ya mebelina tremo nakono kwa pite ritha kuna kwenye kini kamsi yepo ono kamsika kunyima dhupa otukatuare keho kuhuso katerera makura ando kuchaka chaka kupite ramo muno muwata.

0: gatunda mu Namibia age kwa kumtwara enongo musurongo sap omuna musurongo mwina kutwara line enongo ndi na udiri au na udiri as na package vako zimpa nazo kwa kuzivarira kwa Namibia senior 500 am futu uzina 500 nazo kwa kuzivarira kwa Namibia kwa gogu na mtu nazo inangosi na kwa kugawa strength kwa economy za Namibia mwala kutwara gogu na mtu value zina kutwara kwina apana mfuta ina imaliwa agesi mpe kwa eda value kusurongo senti kwina gatunda
1: Ira batunga keho ano omu Afrika. Kipi ediana kuenda ya katuri mthuruwa na maku yuvero ano?
0: Ngwendi Namibia. Namibia tunda independent 1990. Napatwa gendera. Namibia agi kwa lihame sila unene mu infrastructure development. Moratu mwonoase 55 member state na tumbura. Kodili no irongo imwe. Awo kapakara no nopote. Marao kwa kara no resources. Uhuiwa kara nao atumbura resources. Wahara wa urandese. Makura mkura andesa au kwa kara pokachi tuingase opo pokachi wa kara kwa tomkuru. Makura wakona kulihamesira koe na irongo ya karasha au kwa kara nonopot. Ndiasa au kwa kara nomkuru. Ipo inainike yao ivure kusika Pepi no mkuro ipo wae vure kuirandesa koe na wae hara. Tuoni nata nikagawa senatara ko Namibia kwa lihame sere kuexpanda Walvis Bay port. Senatara ngezi port azuwa kuoperator roughly ipo 98%. Totarasi Botswana nage kwa kara kono ka segment momo port. Zambia nage ngezi kwa transport ankenya hapa no kopa no ikuwa kwao. Wakitu wala ko port za Walvis Bay. Owe nike waka iture moskepa ikaze ponzele surongo. Ano nanyi na moku itara kwa eda value ko surongo. Mwara momu na waku transporta kwa hili no mterodimu na waku futa. Tani ena kwa kulihame sera mokulidiwa gumwe na gumwe asingapo mnatuvura kuruga na ngesefa. Tani hena, mumu na hena wakuruga na dot na ngesefa. Aamu na kwa kuhiza mo hena tatura mo itora. Namibia katura mo ka office na ondi sitora mo irongo ya peke ya lihame sere mo Afrika. Makula tata mike kuruga na trade.
1: Maku yuvero kehoano, kuna kara pakati kwa mahurumende hana kwa haruanandi. Endina amemuno kukarira, amina urusanga diungu, Endo kwa uri sanga mundere, mutete, mustrata, mudoro paga rundu, ndi mkure nkuru, ndi mudivundu, endi nguwa pamukunda kehe uno. Ngepi uko na yuri thaya nge, inakudima mpikana thange, iende, na yu ya kapite, lemu haka yuri se, kumatunga mwe.
0: Ya, panare nga ikara udigu, kwa hili wa mengaza ngura, kwa hama wakara nongombe, kabadiri asu uwa msingi unongombe, onga muno tupasaye, sena akara nongombe, Sinetupu na dipaga antua kara mpunda taranda makura. Mara ano, gawa mendio gali pas digo mokuope na market. Yowatu rapodo na uyunga sino amta, and then agro processing. Sanse kasi, awavure kuzakuina wa karandese, ntani mitko. Walio kwa kara noma gungu, o randesa. Mara kweli gume wakara msurongosime wahara odguma gungu. Makura odono amta watu rapono agro processing adoko hono nanyo ininke kwa turis hapo ndi kuzigida bantu mo Namibia ndi mono regionasi uizen mwia randese ininke kwange ameiponi nivure kui mrandese raponze amta senatarashi agi ngawa turatura no bot kuzaza mono mkunda pwata ntere antwasi uizeni mwia randese mahangu Uizeni reteni kenye imu akara na sogam linke reteni kwetu aota itara tama kashikira so ininke yako na kumita a quality standard that is the certification requirement ezasi za tumbwide la pasi vura tu trade sinike so karangesi mono 55 member state
1: Kutunda kipa anatanga kuruwa na maku yuvero ano ngepi edi unakara muuro mukashiko matunga Afrika.
0: Tuara ko performance edno trading dakara mo 55 member state. Sanse kasi ngesi hapa tuwa sikamini mu tuara mo reports za

December 2025, Namibia has traded 11 billion in terms of export kutwara ko some Namibia varandise ko irongo yomo Africa madeed no 55 member state tani ehena Namibia aranda ko irongo yomo Africa mono 55 state e garanda nanye nanye kuikombana ayo kwa skama po 11 billion. So kusanse kasi Namibia ge kwa trader inzi kupita kana wakwao kupita kana yako randa kwa kwao po irongo e itwa tumbura sino 55 member state. Uwawa karamu mwe asi agriculture no agri processing toko kwa nasi mitko agiga turisa po no abattoirs omomo abattoir twa kuyunga wantwa ruganam seni asmi ninki ozo nyama mwa kuzidipaga kwa kuzitula kwa kuzipakeja basi ture moi boxi no motu ninki tutununu no moi ndoroha aina nye kwa kuyurugana mo Africa di kwa kuyurugana na mo Namibia o inangosi na yu kwa edinga value kwa srongo mora wina wakara momo na mo srongo au kwa gwani na kuyurugana tani ina sena tarai na kuyikuwa ngwendi mna wenga me tomatoes green peppers no yu kwa kwao na inyo simpe na wantua kulihame seramo kuhili hawa kulima inike oyo sene wa mana kulima simpe taire tahena kwa amta tanina agro processing wantue na simpe wakarako wakui assemblinga waiture muno mo skola group watareasi ei ya mitari standards wakupapara pokuira ndesaponze tanue na wantua kulihame seramo yoi na inike awo kwa kuku kwa kurugana tani yao hena kwa kugwane na konzambo ezi Walvis Bay corridor Namibia gali hamisera kwa kulihamisera unini moku wapu kura itaura tani hena moku expanding no port tuakarase no port of Walvis Bay tani hena kwa kulihamisera simbe moku expand at port za Ludres una no port mumna kulihamisera o ina irongo ya kara mo Afrika sa yuko kara pokachiko yuko awo mara kapia kara no boundary do mema no mazenga au tagu sa inike iwa kuproducer mo irongo yao tatura muno traka taitwara ko Walvis Bay o muma kupitira mo Namibia mumna wakupitira mo Namibia kotuli tumtero tumeto nuno wakufutafuta tani hena nao hena kuhili hena wakupitula tara andamu mu Namibia momu na wakurugana ngosi na trade kwa kuhep kwa genda mwirungo hei tuwa utumbola sino 55 members tanina simpeta netara kwa tourism and services wantu wanzi simpe hena kwa kalihame sera momu ura kuhili wa mwadia usingi wantu wina watunda sita atundu kuhirungo ya peke oponze tatu zitukatare mu Namibia ndi tatu zitukatare mu Botswana ndi Zambia au tawa turamumatua tawa likida ya turugana mu Namibia ndi mo Zambia ndi mo Zimbabwe ndi mo Botswana kwa kupitira hena mo irongo yei ya kara mo Afrika omna kurugana ngosina ayo kwa kupromota employment creation ndi asu kwa kueda mvaru kwa owe na wadira kara no irugana na wagwane ni mo irugana tanie hena momna hena wako walikida wako watantiraso iyo mwai gendi ngesi ogumkuro kawango omgwa genda ngesi owe na wako wagendesa na wako wagwane na Mozambi no resources wakara nado tantianye ngwendi mo kawango mkuro iwa kulihame sila kwa amta tani agro processing iwa simpes kulihame sila ko Minister of Trade and Industry mora odo ido no key components dina dakarasi senias ntu kwa kaharaka diwa as ngapi umwai gendi ido no mbero wa doku gwanikira nado wa mtantere as ngapi umwai gendi ngapi mnovura hena kukunga line muna lioge tanie na morpe kwa msingi novura kurura ndisa morangu muna na itandame senias no standard dime kabaku dimi itandi odo no mbero wa das coming up kabda gawa mauzera gawukira kwa antu oina antu simpe kara ngwendi asa kwa karatupumo mamdema so iwa odonombere wa na tumbura na dohe na simpe disike ko kokatere dikasike kortara ipo wa tantera sen kwa kuninka emona lo karangese ngesi mo nombura kulipakera morodo nombere wa kwa skame na po

0: na source na simona tamu ngwendi asi I meet ko kapia kumona values ngombe zange morame kwa kara ngombe zange nomvola dongandi anonye ko ili imwe na ngai na navra ku nombera dokara ngesi navra kugendera ko ndi meet ko na ga gendera antwasi twara ko nyamazeni eiyo nomvola kurugana senias muharani nyamazeni ndi ngombe zoge vakazirande po imali wayo kusikapa ei yonovura kurugana nomchi dongandi anoko ili na wa mwasika vakara no imali wayo kuranda do nomchi minister of agriculture po ili age kurugana no ina tumura siku vendwa wenda imuna ndiasi muna kapia wapa simpeto asi toa zirehe na sha ngombe zange ndi kombo yanga kapia wapa awota avuru kuvendura ini kiaso po wali tu inga spontambo poka mali watu puko kanunu wapura oina akara no imari wa inji oina navura kusaka kuno ntambo dapeki mara anonyi senias kwa kuruga na iniki okarangoso ndiyo antuwe tuka kulihame sera mwadodo no mbele wa dakara makura taka mwona si nani velu zokara no sumuna kapisa kusipungura tupu ndiyo randese tupu nyama momkunda nani uipo ozo nyama ndi ozo skombo ndi waleso skora mwakara naso ipo sika pe value ozinaza karasi toka zivura kusichinja sika kare mo imaliwa
1: kukutumunya adimo kwa tipo pano mumaku yuvero wano pakuwa tura mthuruwa
0: udigu wakara po wasi udigu ume kwa kara po itaura vana ndima wamu ndi tante tupuwa singwe mwaka wango au kwa kara unofaramada unofaramada kwa kara wali mawiza marogo mawiza mweke mzi kuzani toa wale kapitali sikiko wale 100 kilo ndi 200 kilo ngano ze mawiza udigunyo wasi okoko no nofara moko ngako genda ko nampli garawa zikasi kyoko mara udigua karanya si oko kwa karanyo yenga imuna ya sonyo mweke mzi unene oyongo sonare ya karanare udigu ko wanandima wakurugana makula au nao hina wanandima wakara kukina waharanga warete imuna ya uku mara udigu wakara nyasi ozu pate kapzao hapa apangoya sikira wali osu sumuna osirete wali ndi pevu skandu sisi gurumke apangasi ya sikira kosta ura asonare saa tongama na inyo senino no igawasi ngwendi ko mitu kongoso rande serenike agimitu kona takutandela mbezo geza atongama kapitazi vuru kualifa ya mwe imali wa tuahara mwara kududitu rapo hivya sena sinatara hena udigumu wa karanyasi kapitua karanazo zina railway network mwa Namibia na mnye mwara ngano kwa kara no railway na za kutundela Mzwanda spite Mwarundu Kaze Dogoro Zambia Botswana Zimbabwe kusansekasi oirungo na tumbura 55 member state au instidos ngano waru gane setu pudo no traka nga kufura tura inike na yo po kago kui tura na inye chup tai piti ya pita Morundu Dogoro tai kaza ko Walvis Bay ogo ugo maudigwe na gamu ito akara nago maudigu gamu hina gakara po gagasi mungu mna tumbura smayodo no 55 member state wamu kapumakara no no dry pot kampasi zizoku nikasi apa ipat pungure na wenye nga mungu mna tuenganga Morundu ngesi gano na wenye wanandima tare tai nike yao kodili no container dimo mwa package nike yao ya karasi ozo storm zao tupu sine tupu wa mana na wenye yao nga tarandesa odo na wenye ngoso capacity simpe pato yona wenga me Namibia gaita rora mo yogari hame sara unene ngesi moku upgrade nga itaura moku upgrade nga no port moku upgrade nga no railway tansi ugora mepe na unumbura dapiti Honorable Johnny Mtora gani kire no assessment dimodo mwara kwa mwene mwono value asenias ngana tukapatura nike railway sipite tunda Grootfontein sipite zika zemo irongo ina ya karakwina ya peke simpe trade task kara more stronger as opposed now tanie na imu ena ya kara si udigu no policy harmonization ono policy kwa kara si irongo imwe no no mpangero dao ado mbatura mwapeke ado da Namibia kwa kuingaza oke oseto ahara muruga nengese fanoni mara pana kurosta borders yomo mododo irongo no 55 member state ado no mpangero dao wale kwa kara inike yo inji ya karapu sanse kasi ko haranga wale oze tupu uhulie mara wakuta ntera singesi toka za kuina mbele wazongandi zong apa noka no kamane na ezo analinyele atoko na inyo inike imu

0: tarasi ngapa mna tvuraku ninkas no policy detu ipodikarasi da grumka ipasi senaska ku rugan na kumengeseva vantu wetu vakara no digu okurandesa ninke mo Namibia ndi ininke mo Mosorongos esakara sotali hametere tisene tarapo Botswana kwa sign ninke agreement mora mo 55 member state na Namibia wa pulisira sio wakara mo Botswana kuvura wa wize mo Namibia wa kuruga nsatu po Haiti mora inke ina wa kuruga nsaku imu nasi awantu wakaro na wa kuvura wa wize mo warande mo mna wa kuranda kwa kupromota economical value mododo no, no irongo yuari anoe na imepo is competition pressure awakara wali hamesera mongesefa kuhili wamu wali hamesera mara wamu kapsas kwa kara nosos na stamine so karasi amengesi ngesefa na squata no stamine tanzi rugana wamu kurugana ngesefa nga kwa genda mara nakasikape nae asigi stamine mtupu so mora inke kwa dodi na nongesefa dimwe da karasi ado kwa skama ponare makulu tutunutua kwa rangano na tutuhuliremu ato simbe kwa kutusangaye na tengureni kapisi nyoni nganyo zisimbe na tukama so na inye ina kutuwa rako no dono no competition mora kutuwa rako yoye no quality check up producer adoe na nadina da karasi ado kwa karamo nare mongesefa ado kwa kuhara kumaintenance ngano yoyotu na karamo market wakugizamo wakubareka no ingesefa yoyinunu simpe kwa kwa wapa udigu mora po tunike totununu nare wale ngombe sone na tupu na gawa kono ngombe wale ngombe kwa zimono tupuwa shia ya pa wale kaniki kukanunu tupu ogina wakara mo market nare nare wahara kudisqualifa nare asa ya ugu kapitavu kupita mu mora standard kapu wazimita so na inyoe wakuna kuitarora mo kunikirasi na wakugizamo wanunu na oyu wavure gwana mpito zokuli hamisera mongesefa
1: mambunga keho opanaro dho matunga Afrika kwa mkarira pa mambunga oku kuchaka chaka mohadi ha sadiki mohadi ha ekowasi mohadi mbunga kara makachi, matunga kara mu Central Africa na mdi numu East Africa noko mitara dhimwea ngepi diana kuruwa nina pafuchi ano mambunga muku onome na shimura au unone ukumbe mthiruana
0: na wenyo mwatumbura mu 55 member state wakana ya udigo tupu wakarasi sirongo kwa hara ku nganova mrande unene kwendi tu mara kodili wa mwatoka wakara mosaku kweli wa mwalihamisera mosaku ngweni Namibia kwa kara mosaku mora nazo colonialism zinazapitire nazo kwa play a role mo why Namibia simpe kwa lihamisera mosaku mora toka mona sirongo ngweni Namibia sini asu kwa kuhara kwa rande sasinike ponze pena toa kusira ndisa ponze ukuwa kulikidasi Namibia mara sini tatu rande sa ponze akukina kwa kusumo nasa morend mora kwa gwane nako nonkondo tuingenya si kwa South Africa ndodo nombunga simpe kwa kurugana nayo nye kumwe anopopo tupopo kwa harmonize ngano inike nayo nye ikare tupo moranke nyogu kwa hara sirongo sendi ngano si di hame seremongesefa kupita kana ikwao ozo no 55 member state agreement wasaina ozo kwa kuyonga si kwa hara wakare with unify African market ozo unify kwa karasi mbunga zimwe tupu za Africa umwa rugane ne ungesefa nadini mono 55 member states senyo hara ndo tungwe mnakani uyunga senyo hara sunike songandi takutanterasi Namibia is good at these things pure Namibia tatisumpe senyo hara sunike songandi Botswana gakara is good at these things ngwe ngosu kwa ngosu mara simpe kwa kukonja wakonja ipwasi edinombunga dimwe dakara pona nare ngapo mna urako diteza po ipona diti kakare tupwasi one umbrella kapisa si reru simbu kuchinja tupu ini kengoro mara kuhili na nikasi kama ununu tomturamu totarashaye ngesi suka za gwani kendinga tonuko kapsina na mbura tom turako dogoro pina na skasikirasi uina ini kina ini ya guane kere kumwe taninye wale kome honye odonono mbunga dimo odononono ngatika pweka mwenye asa ingesi tuakara nyasi tuaskameni tatu vurukuruga na trade na tuwenye kumwe
1: nge pikeho oko na kuchoke dhashi hanu hadimu ke maku yuvero ano no uwa wa hanemane na kawane namo
0: tuakare ni na NBC no NBC wa wasi amta agro processing mitko akona ku kugawa no information momdinda gomnene ko antu wa Namibia na wenye ipoasi nkenye gumtu akadive udiwe asi ngapi muinike mwa igendi mora udigumu akarasi antu wanzi kapai diasi uinike ngapi mwa igendi tani au kumuno dono mbere wa Dakara hapo kwa dumo natupuasi mbwe nombere watu batu rapo au kuruga natupu ininke imo yoku hame natupu kongandi. Na dondo nombere wa tuwa tumbura nguwe ni Minister of Trade and Industry, Minister of Agriculture, ado kwa skami napo yukua unandima, yukua ngesefa. Asi ngapo mnatuvura kubate la wantu wetu, ipo wantu wetu wakakara asia ona kwa pama mwewe nukutuara mwono ngesefa. So sunike somuli opo, sisi asi akona kukara wale hame seremo gawa nombudi ono nombudi ena dikasike na oo wakara anafarama wakara uore deep mumu wizomo na o mbudi zase wazgwane so kusanse kasi ozo mbudi za konako wasika no wantu ena na oo wakonako lehame sera kuzaza kudodo nomberewa wapure wakara monomberewa si oinike tantirinyasi ngapo maigende iitwa imu na imu ya siru imu kweli wamu wa ingira mododo nomberewa kuwakara hena udigumu gaayodo no nombudi. Tuwakara no MICT, MICT, akona kulipas digu wasi nombudi odo wadi disseminate mono mkunda nadinye, ipo wantu wadi wasi nani mlio msingi kara unandima, ndi nani mlio msingi wakara inani vura kulimi na iponikare noi, damate, ndi ikuwa mbidi, tani na kupu kunani vora kuirandesa. Tuoimu udigusili. Toka guanasi ogo mtu hazangura mu emuna li wa, idamate wali wa, kerotsi wa, marakaba diasi ngesi nye kupu nani irandesa. Au kwa dia tupu asitudipo itanda tupu nani karandesa. Odono amta dakona kulihame sera. E, kapsasi wali kota li ndimu mazua gomanu ikareasi on a daily basis, ndi monthly basis. Wagawe udivi asi ngapi umno vura kulihame sera, ngapi umu products ogina vura kuzira anda ponze. Tanie na uenakara sinaono small SMEs. Mwaka kwa kwa tatupu unene tupu kwa unandima. Kweli no SMEs dime na over that trainer, vocational training. Wale welder, ngapi umu products zaona vura kusika. Mozambia ndimu Angola. In unene po kumona, sinige simivaa welder sakutunde lako Valfes Bay. Aso kwa gende rapo troka. Mara seno staranana tos monase sinike ngana mplimo mwanamibi ya kufura kusurugana. Mara udigwasi inke wakidira kusurugana mwanamibi. So kusanse kasi o antunyo no SMEs ndi wakurugana no diwo karangoso. Wakona no company dao. Wakona ptura po profiles na zakundikasi. Wantu kwa kumonasi ezi company zao yongandi yu arugana ye. Tanese ni kwa gwane kira no udigu mokpromota ya urugana ndi wale welding ndi manufacturing of something tozi ko minister of trade ya geta sneakers products ogeta zi advertiser through MICT tuakara na Namibia promotion board odongoso tadi vareke kufacilitata irugani urugana munda without you paying any cost uinanae ngoso ya kuzangu lako na uina takupe magano senias kwa hili no tools di mewa hara kuwatera na kufura kuwatere ipo diwa atere ngesefa zogeze komeho na hoyo na wakara mono Afrika mono ntambodimu mo Afrika in terms of no 55 member state na hota awareke kudiwa so mo Namibia moruharo ngandi kwa karamo uongandi arugana inikio karangesi sansika soos na business na revaz mguana uwe na antukutavru kukubela wakutantera si tuhara kukusi kusili sinike toku papara songandi tuasumona kuhunike yongandi yorugana ngapo mnatuvura kugwana utrugane sinike mbwe so sinakatu mwine kuina kuhusika advertisere

0: Ringa hakatoya maukukutu oku chaka chaka adi mumukunda. Ira maukukutu ala kureta po makuchinjo oivaka. Maukukutu adi matunga Middle East. No madhongerero mumuropa na rodhokae pofo chikaro. No maukukutu adi kumitara dho marucheno hadhingurinda no maendithi dho mashirinyi. Iku yonga imu yanga idheme nina kumakungero indi makarero koidia. Mahanga kanithero iruwa na yo mashirinyi panaro dho mukunda. Mayendithitho upungwero, mayendithitho omukudi, ndani no kukupama no kuwana, ndi okuchokitha muhingo dho kuwana yeramo. Romauld Wadagni, oyunga hatorora sini presidente tunga da Benin kaonda kanga katunduko, diaro hana kamutungika ku mbara dhakara muthitata thakotuno. Thirikathino, kuna kareta pofochi. Haka makuto hoku chaka chaka hoku makumakumi kuwa kofochi, omishomu hatere hapitirithi mauhurumende, hapitirithi matunga, mambunga, akara apoyo dididio murao, hapresidenti hokare na wakaripo matunga mubenin. Kuhutho okomiti idho matungi kero, mukuru oditunga anakuru peritha, karuwa nena ditunga noka amwena, maku karero oditunga dino mumia kakua kunothi wadi edhi anakakara mthipuna thi. Ayenu kuna kara kioho presidendo kuwa kwa oditunga dia Benin kutundapada shimba maindhitho udemokrasi, mumaka odia wido fuichi mathere kuwa kwa neno makumi kuwa kwa oyu hana kutungi kam. Anakuru peritha kakunga maku karero oditunga noka neitha mimwene, no utawethi kwa wanu homu ditunga no kuditunga di. Popa unhura umbudhi. Dhukuranda kutunaka viva vambiri, dhukutangamo mnumu watu FM.
1: Minute kwa kono mnute dhivade dhina kupita kwa kuviri dhitu dhuti kumino dhufochi, kengeno kuru iperekeho. Kumakorando o mayubitho anakatanga mwenye mangenyo dhokaroveze.

0: Madison, elikwamuli madiso ele twagenda nale porveze orum aruganizana mpitwezi mugabanye madiso geni gakakabere kugana tamba asi apanya memose sena kara kumkundana kupapara kumkwafi gofutirange kosure amekudimba harade zomurongo ndias greiteni tani mnona gokusongo mena udigu mfuto kosure kwato wakondi kwato kwato oku awarugana ndi asikapi awatambora ano makura kuwa adigopera yu inzi kwa nange kongo di ezi Moses nakara kumkundana kupapara kumkwafi gofutira nge kosure ame kudimba harade zo murongo ndi asigraitene ame mnona gokusongo mena udigu mfuto ozo kosure wakondi wange kwato kwa warugana ndia siwa tambore makura kuwa digopera unene iyo ina kupura nkenye mfenkenda anakuzua mbudi ezi nganu agwanenge kongodi ezi eu tambo ndatu zimwe ambo ndatu ntano zimwe zimwe zimwe tano ne ko 0818511154 madiso halo
1: halo
0: madiso
1: Ndangi kuruveze. Pano ya Mateus Ndere Mapangone. Kona kwa teramu nawe wakushana mruwani uka karapadimbo. Nukuruwana iruwana uka dimbo. Mruwani ketu wakushana ni akarike na diviko dendi. Akarike kimguwana kushana iruwana. Yuhadi nushimu wakushana iruwana. Yuhadi kenu ruhakishoro kemo ngu watu wane kikumanamba ano. Nakuhukuruka ya Mateus Ndere Mapangone. Na kwa teramu nawe akushana mruwa ni okaruwa na badimbo akare kishi mguwayo ni akare na diviko dendi siyo hati ke noru hakisoro kemo kengeyo konatu wane kikuma namba ano 081-249-6617 zo wadi 081-350-1458 Dagi uruweze.
0: Ewa. Chia pese ni uvidisi pamanua ngombe na kutapa mayuito ashu gongi nga shikara kumutatu au mutatu uno mu 27 May pali tara lietu tunakushungida warange kwa na mwanje asinga

0: Ya moneke mungi wenu paviri ya 8 o'clock ndia si hambo ndatu tia pesen VDC pamanu angombe na kutapo mayuito ashugongi nga shikara kwa mutatu uno mu 27 May palitara tara lietu pona kushungida warange kwa na mwanchendi ngamu ya moneke mungi wenu paviri ya uhambo ndatu. Asi apano ame Miss Ndumba kwa kupapara kwa mtu gokara nomnona akare gonovora 18 dogoro 23 irugana ano yokuyakara popo akare nye mtu gakara nosi no, gakare nye mtu gakara ni haro lio wanona hagwa nenge kongodi ezim. Miss Ndumba na kupapara kwa mtu gokara na mnange atamikire nomvura 18 dogoro 23 irugana yokara nye popo akare geharo liokara no wanona agwani nge kongodi ezi euta ambo ndatu zimwe ne hambo mbali movyu euta hambo mbali movyu ko 0814790079 madiso 9007. Madiso.
1: Eo, mpani kumpito. Asi hapa ni ame Erna na Karamurundi. Na Madiso kwa paramkado na kwa numbura 23, tokoro 28. Kwa karamurano na wazali tendo. Yuru kananga yuku ya rarapopo. Kwa paramkado na ngana ni akarasi. Onze zo doropa za rundu, katusho mo doropa, iruga na mora yukura rapopo. Ogakara suja ibia iruga na magine na yu papara, akari ya sikapiga kwara, gano kutugwa na konomba ezi, 081-82-48-466. Kwa kurugu uramo, erza mo rundu, na kupapara kumukado na kutu ya karanolano na wawali tembo iru kananga yuku ya rarapopo mtu guangesi ya kuna ukara siponze sotoro pazaru ndo kuma wako maluiza kuina naratieko ya rakaliru ingilisa agena akalia si kapiga kwara kani kapisha akara sina mati kwendi akarena si iru gana gairu gana rume gaitiwa agena dieko era kaluru ingilisa ogumtu akarasi nagiko kupapara irugana gano kutugwa na konamba ezi 081-82-48-466 kabina kupapara landu wa hara irugana yokaru wokona kapisho wena kuningasiko kupapara imaliwa wali alifu tiringuro zoko sure hawe kwa kupapara mtu kukuya karera ani mtu go kusongomena wena ano na ukuri nyika katutuwa hara wano na urukendo no witi kandu kompito
0: ewa apano ya me moronga Patrick Aushiku ni dipa mkunda wa Shadi Kongoro na kutapa mayuitho ifa ya mama Shipombo Josephine na mtenya Edidia Yuika Aishi Kaviru na kuitha haka diko wahe hashere no handambo awa hamdimkire hanu hana kunyonga mene pa jimbo ja mwedendi muhera Veronica Mwengere pa mkunda wa shikoro yoko hatera mavuru kerono mahoreko ngatu iwithe mwayenda mayuwa ngeshi unashana kuyuwa koyo ingi kutuwana kunomora dhinom. Asi apano ya memoronga Patrick Haushiku ni di pamkunda wa Shadi Kongoro na kutapa mayuitho ifa ya mama Shipombo Josephine na mtenya Edija Yuvika Ashi Kaviru na kuitha haka diko wahe hashere no handambo awa hamdimukire hanu hana kunyonga mene pa jimbo ja mwedendi muhera Veronica Mwengere pamkunda wa shikoro iyo kuhatira mavuru kero no mahoreko ngatu iwithe mwaenda mayua ngeshi unashana kuyua koyo ingi kutuwana nomora dhinu 081-666-9251 081-666-9251.

251 ngambi ku 0817065055 ku 0817065055. Nyamediana mosawi ema kwa kwatera mo mkwetu anakupa para iruga na ipembo ano gwanange kongodi ezim. Diana mosawi ema kwa kwatera mo mkwetu akupa para iruga na ipembo gwanange ke utambo ndatu zimwe. Hambo mbali hambo mwe, hambo mbali ne, hambo mbali hambo mbali mbali. Ku 0817674222772. Ku 0817674222. Ndiko 0817 Monica sinamba zima topu. Asina mvura dange norontatu na hambo mbali ndia si 37. Pius na ipaka mkado na gokia kara na me pembo mawiza. Ano ano goku tundiliranye morundu akare nye gukaro uwa. Pius na ipaka mkado na gokia kara na ge mawiza. Pembo atundirae goko rundu. Gwanangeke uta hambo ndatu zimwe ne hambo mwe hambo mbali euta hambo ndatu mobiu ntatu ku 0814670893. Eli kwa mwle madizo, letu agenda na lio poruweze oru turuganesenye pito ezimu.

0: amane kuya mseti juni kukuna kuwana wana pop ndani kumutara wa haka simu hata ningire haka diyowa awone momu ya mfiri julai then utongo rashi oona sana kuyuwa koyo inji kunu wana venu kunamba zange zina toyo anka kihepa no 0816957914 uhukuru kamo kishika pinga manyima na kutea pasine mayuvi soa ya nakata ngao mapongo sika shea mapongo ni kadea na zingu nukashine poadi tunaharundu uramuwani julai amurandu shi ya natu wana maukuku tuongani keho maende tumafika shea makona kushua wa makumoko ke makuna mwoneke hape tuhana katu yerani hengi watu hakuna tambura makona kukuma ke mseti na wani julai hiyo hakuna tambura agenda watu waha kutumbera mseti Afrika agenda watu waha kutumbera Mzambia grupu zimu ya zaka shiangaza kutumbere mkatima grupu zimu ya zaka shiangaza kutumbere Mzambia ndani zoku manisera ngaza kutumbere Angola baadi Angola yutuna kupundame yu wa mkusu na diriku Angola dipu kuseri papindu kuminongi kuhana kushua haka shie ketu kare no finga shitiko ni kukwetu zina kuia baadi tu wakona kunda tuwaka diku utongo rashi anono mayuvi sana kutapa diya respadi makuru marunduru kere we kumanisana kuhuka mnamba zange shime wuna shana kuhuka yoyingi ndio unashara kunje na mozo grupu uyuvange kehediwa ya hana kuyonga mua matunga kuni wanaweko kuna kunamba 0816957914 munga ni kutongo yekesi kupiko kutapa mungenu no mgrupu wazo grupu zetu mekwa vitashi na Pemba family group wazo grupu tuwa kukongo ya tuza kuise rahani tongo rati ya nengo mayuri sange na tapa na kukuru veze urumu na nipa
1: ewam
2: Ladies and gentlemen, the FGB label present something wonderful. The light, the light, the light, two light. Mavuguto, ikanda,
3: one,
2: ikanda,
3: two,
2: mabona mabedi,
3: two mabon,
2: odibuwa kwa nama five.

0: rikwamori madiviso Claudia Morundu kwa papara irugana pono hofa ndi yokupakera nohuwa yokupakera sinkano huwa nakara no udivi anokwana nge kongodi ezim Claudia kwa papara kuirugana pono hofa ndi yokupakera sinkano huwa nakara no udivi wayo gwana nge ke utambo ndatu zimwe hambo mbali mbali euta ntatu muvyune hambo ndatu ko 0817203948 Johnny Mwenduka asi Johnny Mwenduka kwa harako mkado na ogwara iruga na kwa mhepa ya varekenye mungura ndi mwutatu hagwanenge kongodi ezim. Johnny Mwenduka kwa harako mkado na ogwara iruga na asi na mhepa ya vareke mungura na mpili mwutatu yoinzi ya gwanenge kongodi ezim ni utambo ndatu zimwe. Mbali hambo ndatu mubi untatu ntatu ne hambo mbali ko 0812893347. Regina Kondama kwa papara ko mkadona gokara popo agehena akarenu udivi wokanga ikuki noku tereka nonja gwanange kongodi ezim. Regina na karakondama kwa papara kumkadona gokara popo ogwara irugana agehena akarenudi wokanga ikuki noktereka nondia gwanange kongodi ezim. Euta hambo ndatu zimwe hambo mbali hambo mwe euta ntatu hambo mbali mubio ntano ko 0817603795. Heli kwa mwle madiso, heli tu agenda naliopo ruweze orum. Apano ameforomani Andreas Haingura wapa mkunda wa shaya na karuti na kutapo mayuito kuwatungi pamkunda dino mbiri shaya na karuti. Ngatu ya ponge mushtondo sha foromani mutatu mu 27 May. Paviri ya muviu kungurangura ngatu ya kupe vitundwa mo vya mshigongisha foromani kuhame na liwapa iko lia kutungi kankuru hompa wetu wa shirongo shagiriku Bartolomeus Alvita Kayoka. Apano ame foromani Andreas Haingura wapa mkonda wa shaya na karuti na kutapa mayuito kuwatungi pamkunda dino mbiri shaya na karuti. Ngatu ya ponge mushtondo sha foromani mutatu mu 27 May. Paviri ya muviu kungurangura ngatu ya kupe vitundwa mo vya mshigongisha foromani kuhamena liwapa iko lia kutungi kankuru mkuru hompa wetu wa shirongo shagiriku Bartolomeus Alvita Kayoka. Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Ya, mpando kumayu vito. Amtenya, karo pa karukuta. Una kutapatu kumayu vito, mukatima. Kwa mkuru wande utu nakushana sana. Mkuru wande uno, kwa tuwa yuka wale mu 2011 nindite pini, mfao potu kumkwatunda pa mkunda. Mwili tunaku kukurura randambo, hindi ya tungi mwende muna karo mkatima. Na nje kuna kuyuva mayuvi tuwa anova hewa mbate renu, mkumpuku ila mkuru ande one nje kifali, mkungwana ngoli kunomo raina inakatuwa mpana. 081 221 3 081 221 221 359. Amtenya na karo pa shitemo ndipa karukuta. Una kushana mkuru ande wali jina la Mangundu Thomas Nyangana. Umati uno kwa tuwa yuka pa mkunda mu 2011 ndipa kini semeka pina puka. Apitu naku mwivi la siku niko kwa na hame ni mara uye ndipa wali mo mkatima. Ya ya kwa rela Zambia. Ndi mwengo waka Zambia pa shitemo ndipa kuna kunjuva. Nengesi kumona monako mumati wali jina la Thomas Mangundu. Ape kunone kwa mwini tangasika gali, moro wali jina lenji ya kutani tabala. mati uno anakitwa yukashirosha shiri kongoti nakushungida wa senkenda watungi mumkatima ndi mzambia nyengesu nakumona uno mumati ngwane nukunomura ino tunapia ganango likapiti nakumiyuzi rashi mati uno shiri mkwali kwa ntunda yali kiliweni ndi mungwane ngoli kunomura ino 081 22 01 359 nampindi request itu kumunampa ndi miss call ndi SMS kuni bela pandu shili wanane kumanyivu tono njana kawe
0: yawa Johannes Nakarapodudu nakpapara kwetu wani singe na mpili text na watu pundilio kupwaga na watu po driver's license pozili ntani GP pozili kapianiru gani saikoro isa anonke nyugwa kupapara driver agwa nenge kongodi ezim Johannes Nakarapodudu nakpapara tuwa ni singe na mpili text na watu po ndilio kupwaga na watu po license pozili GP pozili kapianiru gani saikoro isa kenyugwa kupapara driver agwa nenge kongodi ezim Euta ambo ndatu zimwe, hambo mwe, tatu ne, tatu mubiu hambo mbali. 081-66-34-397. Kambadare nikpitira, keuta ambo ndatu zimwe, ne, hambo mbali, hambo mbali, hambo mbali, hambo ndatu, hambo ndatu.

0: That one just go 08114777888 kwenye nomkamba dara kupitira muganye madiso geni. Sekwa kutuma madiviso kamba dara kutura kwe dina nomkundo kuwakara. Sekwa kutuma madiviso kamba dara kutura kwe dina lioge nomkundo kuwakara. Anoseka mwa kutura kwe edina nomkunda ipira si edino direktura kwa ndi mkundo pire kutura kwa noseka pnatvura garesa. Madiso.
1: Ewa.
0: Tamtambara.
1: Afupando kompito. Chapa nyamea usiku nakara pompini. Papa rako mtu wara kumdera drate zendi. Nakara nodi ukudika drate. Anina kara nodi ukupainda. Ugwa kupapa rasimpe. Uruga niko kupainda. Waniko nambo za kwa mako. 081-680-W157. Asinya ashapa nyamea usiku nakara pompini. Nakupapa rako mtu wara kumdikira drate zendi. Nakara na hii naranya mangeli ukukokesa. Tana kara nodi ukudika drate. Tana kara simpe nudi ukupainda. Nikuwa kupapara simpe mtuko ukupainda. Na kara simpe nudi wayo. Kwa kupapara muruga nukufanango sagwa. Niko nambu za kwa mako. 081-680-W157. Ewa pandu nani kompito?
0: Ewa. Pito zezi. Ruganeseni mpito ezi. Moku gabanyi madiso geni. Gaka kawere. Huko gana tamba, ilikuwa mwole madiso, ilotu agenda nalio, kama hina ketuka wawa, mvura kutuma parpero SMS, ano kuhambo umwe, mbali ntano, ndia siku 6.25, mwuga wanyi madiso geni, gaka kawere nyi huko gana tamba. Halo? Halo?
2: Halo?
0: Madiso?
2: Mwamba ntuzwezi, asimi metu pomkunda kwa rupara kupapara ko irugana ikare yopono ofa kuranzisa mumba nampilinga yukuranzisa mo tax shopu nopo loji pili usikiliti na irugana nare nampili okia kunga pembo pili okia rarapopo kwa nangeko namba nyezi 081-69-42-535 kwa kuru guru kamo nisi unakara pomkunda kwa rupara kupapara kwa iruga na ikareyo pono loji kipoyo takshopu kuranisa momba ndiyo kawashi ndiyo kia kunga pembo ikareyo kurara popo iruga na nare nakara na udiwi wanangee kwa nambezi 081-69-42-535 nge isuruwa kufura katu katupu wapandura
0: ewa

0: Madison. Hello.
1: Hello.
0: Madison.
1: Ma dis tu? Mais je ne sais pas toi. Non, je ne sais pas si tu es un peu. Car je suis un peu comme ça. Je suis un peu Rainbow, Queen's Park, King, Ashoka Park. Wanangini ko namba hizi 085-790-300.
0: Ewa. Asi Johnny kwa kupona kara morundu kwa kupapara ko irugana kenye hii yoku formano dopi ame kwa kara nudi wayo ogwa haram tu guangoso agwa nenge kongodi ezim Johnny na kara morundu kwa kupapara ko irugana formano dopi ano ame kwa kara nudi wayo gwa nenge kongodi ezim ke utambo ndatu zimwe Hambo mwe mwiu, hambo mwe mbombali, 3-5, ko 0816967345. Kapna karapono madiso, gopa changwa, ndi gopa rupero SMS, kwa kundindira inofungo na doktu ndira kweni, pitira nye keuta hambo ndatu, zimwe zimwe ne, hambo mbali, hambo mbali, hambo mbali, hambo ndatu, ndi asko 0811-4777-88, hiko inovura kupitira, Ndiyo ni mwakamba daraktuma madiso koko kutuma nye parpero SMS ko 6-25 nye kamba daraktura kwe dina nomkunda askupi kwa wakara. Nyamelinda na karamuke muna kwa para kuiruga iruga na imo talk shopu ndiyo kuwa ndinkenye ei na karapo guanange kongodi ezim. Hikare morundu mwelike. Linda na karamuke muna kwa para kuiruga na imo talk shopu ndiyo kuwa Ndinkenye ei na karapo, guanange ke utambo ndatu, ntano hambo mbali, muvyu ntano hambo mwe hambo mwe zimwe. Ko 0857956671. Ikare morundu mwelike.

0: Madison.
1: Hello.
0: Madison.
1: Yeah, Mpandu. Ati apanya medanya na karamurundi. Natwa parawe tu alok singira. Di karaferensi tadi kini tu ana atupu. Ano oba haram tu go karangosu. Gua nangge jigo namba ezi. 481 86 45 324 Pakuruguru Ramon number 081 86 45 324 Ewan Pandu
0: Ewan Rugani sani nyempito ezi Moga madiso geni Kaka kaweru kana tampo Stok tu mamadiso Asiko kuktura kwe dina Ano imotupo Nomkundo kwa karam Wawina wawaira muvenduka kwa paparo viruwa na vya msaloni mpili vya pamdi. Wawina wawaira kuna paparo wawina wawaira muvenduka kuna paparo ko iruwa na vya msaloni vya pamdi kungwa na kunomora ino. Euta ambo tatu zimwe ne muvyo tatu hambo mwe mbali hambo mwe zimwe. Kwa 0814936261.

0: Madison,
1: Bon matin.
0: Madison,
1: Comme habito. E mose sa ingura morundu kaga madiso. Okavango hambara no mkunda da kara pepino doro pa vetuzo rungu. Karo mawiza ndiko mkuro. Ogwa kara kono nondema do dokura andesa. Nondema gona e dokura andesa. Dononka di dikare wale ntatu njine. Gwanange ko namba nyezi. 085 24 15 7 2 9 Aguru Gurura Aingura Moses Morundu Agara Madiri so Gonondema, Donon Kadi. Same party one, a car on going to do the card, the Kurita, Kurana Kunaba, and they know of Sapa. 085 24 15 7 2 9 Tá pandu.
0: É um. Susana nakara ko tumweneni nakpaparako iruga nayo kurandesa mumba ndi iyo kwa mamakuru pendi yo karano vanona gwanange ko ngodi ezim. Susana nakara ko tumweneni nakpaparako iruga nayo kurandesa mumba ndi iyo kwa mamakuru pendi yo karano vanona Gwanange kongodi ezim, euta mbondatu zimwe, hambo mbali ntano, ntatu zimwe, hambo ndatu euta mbali. Ko 0817531802. Madiso.
2: No.
0: Madiso.
2: Yeah, no. Hello, kongodi ezim.
0: Madiso.
2: Yaro, si kumpewa Rongo, o kavango West ni kavango Tokyo, faktuni ya kuhua, kumbora si ruhara rungu, tuakara nama diisto agatakuga, mbunga zoangu rungu, mokavango zetu zautokero. Ya wakara no competition ezikatu fulile kugawa kwa konombele wa doa kansela mwakuninki la vankuru nguvetu wa vule kureta mo

0: rugana yao ruggana kwa ukurungu no forumu katugire nare kwa wa kansela gano kuvida moto kumakura no kuturamo rugana yo ukurungu rugana tandasi mariko erikwa moleo bagendale akugenda makuranye yaturetanye kwa mpeko nenga mora mazura gafiki tantasi azongano hagironga tikaranyi mo 27 ya karasi mutatu mo utwayuka yonye etwa kukonjesha ngesi onumaka nayo onemwase nano forum kwa mpene mbudi ozo kamekini papa tukontaka konombele wa netundi mpukwa konombele wa doa kansela kanduguka asindero wa za ukurungu mbero wa zerongo kukawango za utokero kwa kukura nidatutu wa antu alarugana ukurungu iforum neikatugele kupitira mbero wa doa kansela kandasi mazua garasikinye kwa kuzake hagero wakakubunina nomungura nopinduko makura ngoto kasitike wagero so yonye tuwa kumkora ngeda kukugani senjiru weze kutetuwa kufela ino forum no kugala iruga na ituwa ruga na yonkurumbu inatutura naiza po forum ozo tuini nkeninye norweze ipotukure kulikuata karamola diyo deichi ezuwa yokuhu ilirari asiki mo 27 mei andasi tuliwata ikire ninye tuvure kureta maungurungu getu akura kono namba dedinye namba zange amenaku yunga yame haingura Felix Ngao 081-21-88-731 081-21-88-731 Zawali kwa kara zote ate Alex Muranda Azam Nyera kwa kara 081-322-4472 081-322-4472 pandu sene madisho getu da kawere pandu kwa MBC
1: ewa Dolly Poskondo kwa papara iruga na mfandi sandi yo maskuni no Dolly Poskondo kwa papara iruga na mfandi sandi yo maskuni no Gwanange Kongo DAZ euta mpondatu zimwe hambo mbali mbali euta euta mbali euta mbali ko 08172-00202 Madiso Hello Madiso
2: Manane ya de karufu kundia ni kumukoya Nakutia kuna hii iso isa ya niwe Nisaka shongo mayenga Mwengati hii nateu Pate ya taandara Naku hiyo visa Hata uvihi hata kia hapa kutumkunda wa diyo Nyo hata diko Kaine Kanapu kisa kuna kumkunda wa mbapo Yamu kwa dada karata bindo dendi Mbapo pa Kwa huku ruka Haruku kondiana simukoya na karata mkunda wa mbapo ka Nakutaka mawingu zo isa ya nawe Naenga Naremo Kisa kashongo Ingatu siipenda ni mapeu Kata na tetu kwa andara Nakutaka mawingu zo kwa kawine Kata kia Kwa kanyina kwa kanyine Kwa hea monako kisa Kwa mwa mdi mkire mkuru na Kwa mdi endi kuna kara pa mkundawa ambapo ka Mburu kera na maore konga tuwa yusema Yusema umahirwa Kimeronge hindi hizi mkakaze
1: Ewa Onya msing

0: Madison, hello,
1: Hello.
0: Madison,
1: Ya bantu.
0: ewam,
1: Kwa kuru kuru kama magisha kani gawa. Mesi unagara po mkunda palpara. Palpara ko iruga na yukurande sa mumba. Hii yomo takisho pundi yopoloji ni yusikiliti. Kare yo kungwembo. Iruga na ikarenke ukuya akarere. Iruga na nare udiwi kuhuli. Nono mvura dange 24. Wengine sa moruri ekuya amene ugakara neharo lego mtu wanake kuna mbezi 081 69 42 535 wakuruguru kama namba 69 42 535 ikarenge kuya karere mpilimu usimba na watu po wapandura kuruwezi nane
0: Ewam. Nyamerena na karaposaru kwe kwa papara iruga na ipembo ikare ukarapopo guanange kongodi ezim. Rena na karaposaru kwe kwa papara kwa iruga na ipembo ikare ukarapopo guanange ke utampo ntatu zimwe nentano muvyu muvyu hampo ntatu ntatu ntatu ko 081 45 99 833.

Yame matumbona karapoma kena nakpapara e kwafo ngenyem fengenda kwafengeko hasi maliwa ni futire mnange kosure matumbona karapoma kena kwa papara ko e kwafo ngenyem fengenda vaterengeko imaliwa ni futire mnange kosure kwa nangeko ngodi ezi e utambo ndatu zimwe nene muvyu hambomwe euta ko 081 9660 Maliro na karamorundu na gamadiso kota mwasi singi wakara po mkunda gwa nkutu wakara mo mkunda gwa nkutu hasi kenye mtuga kara mo mkundo go akuzua madiso aga awapukurure wagwanenge kongo di ezi hasi mali mbili tupu hasi mario na karamorundu na gamadiso kota mwasi singi wakara mo mkutu Asingenye mtu akuzua madiso aga awapo kurure wagwana ngeke uta ambo ndatu zimwe ne tatu ambo ndatu zimwe tano zimwe euta 08143-81510 Apano ame mpunga Stanislaus Shitemo na Karo Pakatere na kutapa mayuitu amfa davanane Kakonge, Teresi ya Karunda, Ooka wachu, Mumapeu, hasi Vyotuna kuita walikoro na vanche, kapitu tunahangura. Eliku nyonga meno kuna karere pamdiwendi, pakatere, vya vingi, kutu wana kunomora ino. Mpunga Ladislao Shitemo Nakaro Pakatere Nakutapo Mayuito Amfa Davanane Kakonge Teresi ya Karunda Owoka Wachuo Mumapeu Biotuna Kuita Valikoro Navanche Kapi Tunahangura Eliku Nyonga Meno Kuna Karere Pamdiwendi Pakatere Vya vingi kutuwana kunomora ino Euta mpo ndatu zimwe nene Mubiu mbali tatu hambo umwe mubiu Kwa 081-44-92-369 081-44-92-369 Marakia mo mbae kwa papara wakado na watatu Woku ya karapembo Waya rande sefandisa guanange kongodi ezim. Marakia mombae kwa papara kado na watatu. Wukia karapembo waya rande sefandisa guanange keutambo ndatu zimwe. Hambo mbali hambo umwe, mbali hambo umwe, mubiu ntatu mbali. Kwa 081-76-26932.

0: Madiso? Hallo? Madiso?
1: Ewa. María Garapolevi, kwa kupapara kwa iruga na yo kara membu no anona, iyo kurande sa mumba, na mbrio genda gura no akurupe, ogwara mtugwa ngoso, tugwa na konambezi, 081 double 4 triple 7 91. Tanuruguru kamo namba 081 double 4 triple 7 91. Pandu.
0: Ewa. Johannes nakara posar kwe kwa paparako irugana ano kwa paparako irugana yomo guest house ndiyo mo restaurant ano gwanange kongo di ezim. Johannes nakara posar kwe kwa paparako irugana mo guest house ndiyo mo restaurant gwanange kongo di ezi heutambo ndatu zimwe ntano zimwe muvyu zimwe ne euta zimwe ko 0815191401 kasiku na karapo mkekete na papara iruga na ukara no ano na namplio karapopo na watupu kasiku na karapo mkekete na papara iruga na ukara no ano na namplio karapopo na watupu guanange kongodi ezi euta mbondatu zimwe ambo ndatu ntano mbali euta zimwe 0818520701. Lucas Binozo asi manikasuma diso akabgazere Christine nakara posia nakupa para iruga na epembo ndiyo mombaha. Christine nakara posia nakupa para iruga na epembo ndiyo mombaha. Gwanange kongodi ezi eutambo ndatu zimwe hambo mwe mubiu, hambo mwe ne, hambo mbali ne. 0816964774. Madiso.
2: Halo.
0: Madiso.
2: Ewa meta.
0: Meta zeno ne.
2: Yaro. Ya, atanya melibingi bena nakara pomkunda kwa masiri. Kwanga Madiso. Waliko kwa hame na tapa po mkunda kwetu kwa masili road block. Kwa kwetu we na wagwene mawango kutame ka 2012, dongoro 2016. Wanekoro we na wagwene mawango kena, ngatu wa muhe pa wale mwia tare uko mawango keni po singe po kasi kamena ya mkwata ime mwadira kutunga po. Tani ruguru kamo, atanya meli vingi dena atinakara kunda kama siri waga Madiso wa kwetu na wagwene mawango mo 2012 no mo 2016. Mawango kena kakara hambara novuta dononji anonke nyo kuka gwene ulie wango nganotu wa muhepa tia zwe asipo singe opo inke imwe ya mkwata yukudira kudika polio ulie wango mora nasi ukubarasi norani una na opo mkunda wa kuru nganu kuna hepe wango kuma wango kukudira tunga wanchu mse kubura tuka mangulu ya tupe wanchu watungepu ukwa kuzua Madiso soko kwa kwetu ni mwagwene mawango

0: ngali tamba ikeni mbudi koma wango keni akamwagwe ne 2012 ndogoro 2016 handu nani
1: ndewa
0: yaro
1: Oswald kwa papara ko Oswald na kara morundu kwa papara ko irugana ko farama ikarenye ko iha ya no farama dikardo ko iha ya chumkwe ase Oswald na kara morundu kwa papara ko irugana no farama dikarenye ko iha ya chumkwe gwanange kongodi ezim eutambo ndatu zime mbali ntano hambo mwe mubiu ntatu ne ko 081 256 934 Madiso
2: Yaro meta zin bazange
1: meta zen none
2: Yaro apa nya manet na kara ponda mapa Naga madiso posu zogoro na kwatra mama nya muronga kara posu zogoro po Ya tak zuri danga kwa ngora ikupongole kara pa zuri danga kwa ngora na niko kwa katwa Ya ngala uize po ala uize posu zogoro po Poke ipeleka kare nge pongole kwa ngora ngala dia dire wataras kutuwa tundiri ila wakwankora ya ogwa haranye ahara kuzua kwa yinzinye gana pita zoro kwa posu zogoro pena pota maza nika ure posu zogoro po haye nga kufora wa mpemo yinzi asi ngapi ya ndinga kwa konambe zinye ya 2 3 0 7 0 16 10 7 ya takutong kama nambani ya 2 3 0 6 10 7 kolaste ya asha yenko guhara kubie tongoro wako ankora leka kara posu zogoro ya bile koko nambozo na tuwe ingano kutame kerawe ne ntante kutame karabecho randi katima na tuwe ingano kwa ankora niko kwa katua waka ponge posu zogoro tuwa kabive nyasi ngatu wa genda kwa nkora ipongole yao na jira jire kumwena mkwao ya roo ya tuwa retamo mpanzangi
1: ya wa
2: ya roo ndi tu kurugesi mbe namba wale kapisa zulika na anawa
1: na watu pu
2: ya roo mpanzangi
1: halo Klaus Morundu kwa Klaus Morundu kwa papara ko irugana pono hofa kenye mfenke ndakara no irugana agwanenge kongodi ezi Klaus Morundu kwa papara ko irugana pono hofa kenye mfenke ndakara no irugana agwanenge ke utambo ndatu zimwe hambo mbali mbali e utantatu mubiu ne hambo ndatu ko 081 7203 948 Beti na karamunkure nkuru karana watu kwa papara kwa mkado na kukuhuwa mosuwike rubali utatu no mapeu kenyogwa epa iruga na ngoso hagwa nenge kongodi ezim. Beti na karamunkure nkuru kwa karana watu kwa papara kwa mkado na kukuhuwa mosuwike rubali utatu no mapeu kenyogwa epa iruga na ngoso kwa nenge ke uta mbondatu zime, tatu zime, tano mbondatu, ne tano mubiu.
3: 081 3 1 5 8 4 9 4 5 9
1: Madiso
3: Madiso Meta eno
1: Meta
3: zeno ne Asu mayu video na horo tu korekte wakarango tu kotoke nwa unyeto unya namba inya mnatapa ni uwalanti wakulikita ukira mora rukande rukatu na mpura uwe mrume na kuburu kakiri uwe ambeli le name kuna kuamba si lihauto na kutunda kudivundu na kura mpoli, kura kutunda katima mpoli lipadivundu tumene mimari wazi wakari mwite somo ukanui tangu vili ya utowe
1: Gogu ina kupapara kado na atana?
3: Jee unya unya wakarango tukotoke
1: Okay.
3: Ewa
1: Pandu sirim Asi Beti nakara konkure nkuru karana watea kwa papara mkado na kukuhua ruba alimo siwike utatuno mapeu ogwara iruga na ngoso kumugwana ke

Erikwa mule madiso leo tuagenda na leo turugane senye mpito ezi mugawanye madiso getu gaka kabere okugana tamba stop tuma madiso kutura kwe dina no mkunda seka maktura ko mkunda no seka mnatu garesa ndi senya si mgu, dina tupu mkunda kwa toka mnatu garesa ndi mkunda gwelike dina kwa tuna seka mnatu vra garesa pitira ninye ko keuta ambo ndatu zime zime ne ambo mbali ambo mbali ambo mbali ambo ndatu ambo ndatu ndi asi ko 0811 4777 80 kwenye nombora kupitira mugawanye madiso geni.

0: Iimaliwa yaVene yotransporte kumgwana keutambo ndatu zimwe hambo ndatu ndatu eutambo umwe hambo ndatu zimwe zimwe ko 0818306811 ko 0818306811 Madiso moro moro
1: ando kompito
0: de wam
1: ati mugore kadika uyu kwa kotara ko nona gomka dona go kukara pembo murugani nakora kwa mhetere ko suwa koko ogwa hara irugana yangoso agwanenge ko nomora ezi 081 299 2921 papara ko mkadona go kurugana pembo ano irugano yo kwa ihetere kusuwa koko chogwa papara irugana yangoso agwanenge eko nomora ezi 081 299 2921 kandu
0: ewa rugane seni mpito ezo mugabanye madiso geni gakakabere kugana tamba helikwamo lyo madiviso ilyo nye twagenda nalyo po ruweze orum madiso
2: alo
0: madiso
2: ya mbando Joseph akarako enduka kasuka gana ana madiso mta wakupara kukunga po mbinga zawa kapote wakara kulikisha ukira mora kage madiso heralina kumina mbeka kambe lege na kulikisha ukira mora kaze kakazi kurekesha asha awe swa loge kumba namba za mkato za kanti mine namba makoro kaka tante rangesha awe o mbe kaka kambe lege nikesha meko hara kutuma imalua kentuka kiwa asha age mkata njaga we namba zo nige account number zendipo nige we imalua atu mineko kurazo namba kuike mgira kaza kupita kapita mara ini heka kani itu mine kwa nge ya rupia ya ito kwa namba za soka kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa halo
0: mfonze ni kwa kuhaka haka kupi mwakare
2: kwa kwa nduka
0: wale yukire
2: ndu
0: ya upo na watu
2: mura kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa 8 7 5 17 no 8 7 5 17
0: Nyame Joseph na karamo wenduka kwa pukura mkadu na gedina emi namba zendi kapiza kupita kwa dina kunye asina kandere guanange kongodi ezim Joseph na karamo wenduka kwa pukura mkadu na gedina emi asina namba zendi kapiza kupita hambara kwa dina kunye Anuna kandere guanange keuta ambo ndatu zimwe, ambo ndatu ambo mbali, ne mbali mbali, tano ambo umwe. Ko 0818742256. Madiso.
2: Halo.
0: Madiso.
2: Ewa. Apa miyenga wapare ugana yoko mbako mpembo, li yoko nga mbembo na watu po. Kwa nako namba zetu, 0816 1 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3: The Namibian Student Financial Assistance Fund, NSFAF, kuna kudivisa wa student anam venye asi. Ngende sozeturo mama hundiro porpero online, kava zerepe serepaveta, kwa studenta one mwapilire guanampito, zoktura mama hundiro, posuruwa sokuho.

0: Mokuugu warisa asi kwa tomu studenta gumwe vana upisa ko. NSFAF nga dinguranye maruha sorongo gokulisiga mwaza sorongo. Mokuya watera wa studenta kwa na inye oyo vana hepa kudiva wa studenta poktura mo mahundiro. Watulimo mahundiro maruha sorongo komas kuna kumdisa asi mbatero hipo ngazgara mwaza siruo nasinye seturo mahundiro pombera wankurona za NSFAF mo eros. Maruha sorongo hardap o maheke tanikaras varugani ngawa dingura hobabis VTC mezua lekuwa liapemba gona. Yuna mkiet mansuop mamazua gawali dogoro gatatu gapemba gona. Ntani pokai anasab VTC momarental mamazua gane gapemba gona. Wa studenta kuna kumkorangeda mokdingura epeno noletu liopaveta lia NSFAF ko NSFAF makura todi po apply now. Kumwe nokdiva omanese hundiro loge komeho zezua liokuhulilira. Nsene mnahepa gwanako mauzera no mapuku rogomanzi kusikuranye epeno no lia NSFAF ponompito nadinye do social media.
1: Tuagwaneni machingi songe sefagena. Madiso.
2: Ewa,
1: Marokeni.
2: Marokeni, ne.
1: Tuam tamparam.
2: Ewa. Jepanya nambiangi wakwa talako yu gara kwa salama. Nye wakari ahara wa ntua wali wakwa gara kwa salama kula kwa na konambezi. 081-41-49-119. Jesaya namjiange wala lipaka hawa kwa kwa kwa yoka yokuga na kono salama ikanesmo kawango kwerike kawango kume mwandu chokiro na watu po lukile kwa harayan waruga ni lala yoka ruga na kono salama kula kutuwa na kono namjizi 081-41-49-119 kandu nane
1: ewa hapa none ya mihaingura Felix Murundu na Karo kumkunda wa Shama Turuna kutapa mayuitho o mkiti okshwaitha mwanuke pa diango ja The Holy Christian mumkunda wa Mangamba wiha mwanuke ne mkongochi Salomo nyina mwanuke mkupi Claudia Mkano kuna kuitha mangirishe o mahea o Dion asi mkuna kara pofochi. Apanone ya mehaingura Felix Murundu na Karo kumkunda wa Shama Turu na kutapa mayuitho o mkiti o kushwaitha mwanuke padiango ja The Holy Christian mumkunda wa Mangamba. Wia mwanuke mkongochi Salom nyina mwanuke mkupi Claudia Mkano kuna kuitha mangirishe o mahea Ozion mukuna kara pofochi. Nyame France na kara mosao yemana kupapara yuruga na ukara pembo. Ogwahara muruga ni guangoso kwa nange kongodi ezim. France na kara mosao yemana kupapara yuruga na yepembo. Ogwahara mtu guangoso kwa nange kongodi ezim. Eutambo ndatu zimwe, tatu mbali. Tano hambo mbali, hambo ndatu mbali ne euta. Ko 081-3257-8240. Madiso.
3: Hello, nane kapikang?
1: Madiso, tamtambura.
3: Tantu kompito. Kapitu kwa kupura watisi, kwa kupura tupuza numara vila gendere haku wako haka haka kwa mapunika sika hauni wena. Kwa haka haka numara zila za kulikiza kwa kwa ntuzina.
1: Oh.
3: Kapumazi changa.
1: Awu kapitazi changa no se.
3: I'm going to go to the house. Wala yana te uta ambo ndatu zimwe ne uta ne ntatu tano tano ne tambari 081-40-43-547 akandere pandu
1: ewa nyame chisingi na gamadiso kwa nkenye gumwe ara Kwa nkenye gumwe ara kumforo minano dopi agwanenge kongodi ezim. Asi chisingi naga madizo kwa nkenye gumwe ara kumforo minano dopi agwanenge kongodi ezim. Ke utambo ndatu zimwe ne mubiu. Tano hambo ndatu mbali ntatu euta ko 0814958230. Madiviso.
4: Alo, komadiso. Alo.
1: Madiso.
4: Waktu zubanawa. Ati aye, ame kwa kuninka wene zozo, nambo zo wene zo waku siwa na wene wakwetu zo. Kandasha zo namba mora na pringa mkanke madiso go karasi. Kanto apa ere skuru wange, ogo mati ogo, umu waku mtungura nye kakumo wendu kandakara. Mati, nomoru ndu wene mweli. Ora getumno gamati songesi natara ko funku takubela ku yukirasi tapurasi o tembo mwakara abano tumburasi nyobeire pena si tembo asi tembo na kara takubela chawe ninke gabas nam ninke fon kwa ninke kwa kado ge na harani uyunge nani akura bene afundire ko tuzozo akau nambo zo imaliwa obamato o gomato zo aga o namba o zo wakutumburo zo zo na prinya mezo namba kanizi saivye
1: nani
4: ati namba zo mapuko siri
1: azo kwa karai namba msinge wale muzitupe
4: o zo namba kutantasi maraka ni kani lichenge po ninge pumbapira morange naku yunga mora ko ninge kwa iluga na naku kundakwa kula kende ile mpo siri pumbapira kani lichenge zo namba
1: kumati
4: vene kwa kulikisa ukira hiti ona namprigogo aku ninga kupapara wagara wata anondi wa sinki ho na wenyosi ove na ukuli kisa ukira
1: okay
4: nandasi kapitati yase utibu MTC garete yo karafi mtu nambo vekoko MTC oka zitari ule oka tari asi ile ugebine ili kwa toka mguwa nasi iyo wako likuwete ila ukoro kote unene
1: ewa
4: pando
1: tumpandore apano ame Veronica Mwengere na karo pamkunda wa Shikoro na kutapa mayuito akuhame na kumfa davanane sipombo Josephine na mtenya olola yuiko ashika viru wali ngenye kava tshuo mumapeu mumayua 23 nkuru kudumo 2026 mushipangero sha nyangana mbio tuna kuita ngoli valikoro na vanje vaka mbukushu wana watekuru kumwe na wakashe na wakawina tani na kehe uno amiibire na kehe uno ayibire kaviru wali genye ashi anapo kuita atwe kuna kunyonga mene pamdi wa monendi Mwengere Shikoro mkuyu wako vya vingi kuhamena kuliku kwamo na imwe ngoweyo kuvura kufunguna kunomora jinom hapano ame Veronica Mwengere na karo pamkunda wa Shikoro na kutapo mayuitu wako ame na kumfa davanane shipombo Josephine na mtenya oliole yuikyo ashi kaviru wali genye kawa chuo mumapeu mumayua 23 May mushpange rosha nyangana mbio tunakuita ngoli wakalikoro na vanche wakambukushu na wana watekuru kumwe na wakashe na wakawina tani na ke uno ayiviro kaviru wali genye ashi anapu kuita atwe kuna kunyonga menepa mdi wa mone ndi Mwengere Pashikoro mkuyuva kwa vya vingi kuhamena kuliku kwamo na vinche ngoweyo vura kufungu na kono nomora dino 0813534710 0813534710 ndiko 0813669251 ndiko 0813669251 norweze naroru na kwa tangepo tunasike nikogura wali kwa mwole madiviso po hruwejoru tukare ninye mendindiro tukagwane mbudi ano po wili nye zo zimwe natukwane kera po wili ano zao tatu kostenguko keli kwa mwole tu homna nvuraka mpamo marumba sano ndia si quiz competition is not vuraka kara na zo hurenye wabili zimwe kuhamena mtu adiwako ekururongo lietu lia Afrika.

0: na kubura si usingire tupusi morata utikita mo morasi ujuni oota baruka kepa na kuchinja kenatu kenge si stambo sa kurenga si virongo na nche vya Afrika vavisuture kupika kukoloni na maktondo oro apartheid se stambo sene sene vastikita mo Mposi opo waka singi ire wature po Organization of African Unit. Virongo vya kumanguruka vya Afrika kwa kali ire Rontatu na Iviri 32. Opata kwa amba na Munchingoli na mwaka Virongo vya Afrika vya kumanguruka unakata ya kara Rontano na Ntano 55 states. Posi wawita hii wako sinene po Western Sahara si mingi anakaru mupika wa Morocco. Kenau Ruanita Ungambi ni kutumonashi sa kondi la Afrika akamangu ke vastikitamu. Mara mkurengashi tuwapeke liparu liawantu na wanche wa Afrika. Mkurengashi mazakara maktondoro mwirongo wetu tanu pakachika wirongo ya Afrika oyo simpe viruwa na oyo ya karo sikapta witiki iramo iramomo ya wapera tanu wirongo ya kusuwa suwa gauka wane shirongo sumwe kuna kukamba darawa wa witiki temo yo kena upira wirongo ya titi ira Seychelles, Mauritius, Botswana na Mongolia kuna kukamba darawa kukamba darawa mara poiri yota tikitamu tanu poiri yota pira kutikitamu
1: Tukengure shimishi apatuna kwamba diyo wadi no diyo diari ro diyo wadi ya Afrika mkubawa kwa nakaru shimi akarno diperushi ngipi pa mungu wa edia yesho kone munu kukundeka diyo wadi no diya Afrika ndi hatu ashe African Day ndani Pan Africanism ngipi tukono kitu rafoji ngipi ya kuyenda
0: mposi kenatu kienge wa mpititi o waga shingiro waga tulipeko yo Organization of African Unit mposi Pan Africanism nakutanda tupu nakutanda si vantu owa puro si atwe waka Afrika ndilire yetu ya Afrika atwe kwa pura tapura si Afrika akukwata kane Afrika sirongo simwe tupu Afrika akona kuruwa nana kumwe Afrika wakona kumukulita waka Afrika na umayo po ya kutantayo pan-Africanism po si kukorerera upura ma Afrika kuruwa nena Afrika kuwapileri parle waka Afrika kenao kengesi president Kwame Nkrumah wa Ghana mistavi ya wia ambiresi limangu rukoli ya Ghana naivi mwesi ya kutanta keni rongo ya Afrika vimwe kapivi na wana limangu rukoli yawe 1957 ya ambirevyo posi wanawa mwe mbwa endre waka tulitepo oyombunga takutandasi Organization of African Unit kenao kenge Kenneth Kaunda mbunga tota konjiro limanguruko Afrika utuma ya amiru Southern Africa ANC ya South Africa Pan Africanist Congress ZANU PF ya Zimbabwe ZAPU ya Zimbabwe, SWAPU ya Namibia, na wancheko kawane uturo Mzambia. Konda mkivi ya shorikire ya kufana ngoli, morashi ngoanya mapuliro President Kaundashi na tuanche waka Afrika. Kena muka Afrika umwe, mudito na kara, unagulira, waonyendi wa muvatere ya kutanda pan-Africanism. Kena muka kenge Tanzania, Dar es Salaam, mbunga dagu deura waka vita dagu vatera shwarwane vita etate yangashi Liberation Movement Office kwa kare ya kare mu Dar es Salaam waka vita wa pleni waka ANC waka kare mu Tanzania mkonda mkevi ya shoro kirewe ya kufana ngoli morashi o mpititi kwa pura wa pura mwa Afrika kwa pura wa pura si Afrika shirongo si mwetupu posi pan-Africanism mga pisi ya kutuenya tupu wa kona wine damu viruwa.

0: of Yuvakarana or the regional bodies that posin then the more to rapos donga di and to the kulitos Africa agakare lirongo limetup.
1: Mutuna kuburuka keho odiwa dino dia Africa doctor tunashana panga tukengure keho shi ngipi nane ngodi shio tukone kuburuka dino diwa ngishi hatu kenge kukaro o iyo mparo kukaro o iyo pao politika kumena po eidi dio diari ridino mukaro hia otuna kupara ngipi nane edi shio tukone keho kuburuka dino diwa
0: chene wa guruwa ndona guruwa na nkango isi kuburuka Lautandanakanda si wakona rukuana ruede utede ukenge oyoya kapito kare ukenge oyoya ksoroko bantantani tani ukenge si meho ya kfana weni oyomuna kfaneka naino Africa Day ilamomo wa shambe ranga liyua liyama shamburu kiro oye liyua dankwara doye ndikeno liyo aliwa vuru kanga na alio kutuparwede tutede kwa mwama puro mnakarasi ya kuhame na paparu pa ekonomi we ni mwana kara Afrika parwede runo vininke mke wawetu vura kuruwana masike mtuka kenge mustambo kwa kali resi kuwapeka liparu diavantu African Union bea wede rakosi Africa wali hoko prosperous Africa mwene mwene mbiotaku kamba darasi mbiotaka wana nipuro kaya angolisi kunito waka yendera mkutuli tapo Africa wali hoko di Africa wakurengasi liparu lia wantu lina wapa mwaya wakurengasi ugatike kwa Africa wakona kutami kana shirongo sori liparu lia wantu singi sawo mnamibia weni mwili akara posi keu no wakara na usiri ulikengasi liparu kapili ya wapa zimbe singi sawo antu kwa toiruwana antu unakepa unakepa posi pa kuteda tuwane nka njendi tito ya kurengasi weni mwanga tuwi wape kawi no mwrasi kwa watu njidire wantu si unakuyenda takuyenda nga mga mona Afrika wana karos wali wako Afrika wana karos liparo lia wantu na lichiri ya wape kena ugenge pao politika mwene mwene yunota tuene dira wantu si Afrika wana karo mpora Afrika wana kulita wantu na umawo wamu Afrika Afrika wana fumadeke mwane kero endi na virongo vimwe vya panje wakudanda sikere mga Afrika na kushapuko mnyi yoku mnyi United Nations aambe ni European Union ni South Africa wana kukarosi ni president wa G20 G20 wakudanda siwa virongo wawia yero kupa economy weni kuna kutukenga wana kutukenga waonye tu si na mfumu hatu wakara ndi ni kapita wakara na mfumu kina kukenga ba politika Afrika manguruka Afrika ndia wana mpora endi Marangana wa kenge Eastern Democratic Republic of Congo, wa kenge Sudani, wa kenge Sahel, na virongo ina vya karosi, pepi na Rusteini, vita simpe aviendi. Posibe ptedango ilisho maudito na kara na ya Afrika. Kiri udemokrasi wetu. Demokrasi siri, wakujira, wakukora, ngoto shani nendi, nikeneka pia avienda, nike mwe, weni omotuwi wapeka. Mwene mwene mbina ambresi wabizi kusambela pancha ako mara kuteda tukengisi kunikoto atunda keto tuwe dire wantu weni vya kara wininke weni motu wapeka wina wininke kwa sababu sirisi vya kuhamina paparu simbe kapito wakatika wa moto shana sindi weni waparu kasingisa wantu wa Afrika vya kuhamina kupolitika simbe maudito mangi anakara wa Afrika mara maudito kabise atupe ukaro wakurengasi tukarela wantu wakupira mapuliro wene wenesi nkeweta wakaruwa nako postu wapeke upolitika njendi tito ya Afrika mwene mwene ndi ndorwete rakutupa tutede posi tukenge tantuka wapeke
1: singiso hapiterisi awa hatotirepo dia no dino tuna kona vuruka dia rero dino hamwe ya hatupitera kuhuso apa haturepo dino diano kengi mana kona kudi thotho na itambo ya iwadi hana kona kutura thapo pamuka tukengure keho shi awa hapite rithi keho hana kona randako odia diano dia hature thirepo poi dipa munga nayo eye hana turamo eye hana kumona shi kuna kukuenda no dia diano ndani thitambo shimefema nena ndi
0: Mwani mwani stambo, umuta sana si Afrika, umo, afana, irongo ya wingi simpe mposiri. Mara umpititi, kwenye waku jambera. Namo wakare wa Nyerere, wakare wa Kaunda, wakare wa Nkwame Nkuma. Wasesu, umpititi, wato wakara nao, wakufana ngoli. Uu jambera kutandashi, kuaya rako unyoe wapeke kapisike ruwede kukuaya ratupu na umoe posi diwa mpititi tuakara na waku jambera dinavura si Afrika likuru rongo lule karo na ushi wa ungi likare na vantu waru hepo posi owo wana kupititi rovi rongo ya Afrika ruwede rino ro Afrika day wakona kutameka kwa haya rashi siri kuna kutupititira nawa ndi kene vana kutupititira nawa kene kapewana kutupititira nawa kene kuna kuchanjuka weni mutika viuka munjira ya kurengasi kevitambo wavyota tuli tirepo upoto wa rengresi kuna kuruana tuupe mwukoloni tumangure virongo kena vitambo vinya simpe atuwi kwa mandi kwa mkurenga vantu shwa viyube was Kenneth Kaunda wa Zambia kena natoko rasi waka Zanu waka Zapu ana waka Swapo ware na mwanche mwene mwene yenu mwakare mno Zambia kujambera kutandashi South Africa wana kurwani todo mbungato ndi Rhodesia wana kurwani todo mbungato akana kuyenda Zambia akarwanite akadipa ye baga Zambia irrespective kuupako ya kufana ngoli o wampititivo wa Julius Nyerere ndi wa Kenneth Kaunda simpe kutoko rasaye yenu mwakare mnumisoro mbina kutwenya kujambera kujambera kutandashi kufa kufa kupara kupara po wali wampititi wa kufana ngoli ndi wangapi watu akara nao ndi umpititi wetu wakuwane na mtupu uwame nao wankunda mo kupepi kwa rwani neto rwani neshi tu chidemo wana kutukolo nyekeo tundemo virongo vietu tuupemo katongo tongo tukupangere na umetu tukuliteli paro lia wantu mwene mwene ndibe ninge vya kuteda paro wederno katongo tongo kapisi wantu wakukare ra wakatudi tangopo morashi mwene mwene oyo warwane nangawantu kuwana maua ndi kuwana maua muviru wanandi ndi kuwana maua paparu ila mumi ya kare vya tendandi muntu waku kare la warengu sinai mweshe wa waika piraru wani katongo tongo na mweshe na umivaturu owa warwane tango katongo tongo owa na karo mlipangero owa na karo si uye kufura ata pevintu poshi kene kwa rwane to rwane stupe kwa katongo tongo simbe mpoka lini kene mpoka li weni munga tuka upapo mwene mwene ningo kuteta kutuwa amba nko weni sakara sirongo mbwedra ukoloni keweta konjire weni mwene sakara sirongo upa kene wakuchanjuka wakuchanjuka weni mwene yuka mnjira o yoto konjire si ndi weni mwakara liparo lia wantu wetu
1: mnye keho shoto kone kuku hongerako Koha Peter thwetu awaha totre po deno mbunga. Thukumina po atweke hotu dido diare rodino. Kuhuso kutunatamba, mwaka zothidi kuhuso, no mwaka dhu kuhuso. Nye shetukone kukuhongirako.
0: Mwene wetu kusongirako si, muntu kufuma deka wantu wapeke, kwandi wakufuma deka na umoe. Awa mpititi na twenya ora. Kwame Nkuruma, wa Leopold Senghor wa Senegal, wa Nyerere wa Tanzania, wa Kaita wa Mali, na wanchana tuwe nyara wa Kaunda. Wantu wa kufuma dikiro na umawo, vantu ovakairo na mapuliro akurenga shivinke oyo vanashana gatiki.

0: mitambo mukuruwane na vantu vavo. Posi wakato kushongera kosi pampiti tiyetu wanya wakatundoko kukare na mitambo oyo wakamba daresi wavitikitemo shingi savyo mitambo wavitikitamo umpiti ti ilamomu sakara shirongo vya upingwa vavo wakamba dara waruwana shingi savyo watsuwa atetina upo kongoti vinke oyonga tukaruwana nate oyonga watu burukira nga wantusi opo akali reko uno vya ngandi ya ruwanine mwene mwene kapisipa politika panchako vura wikareshi umitri wakarondi unersa wakarondi foromani wakarondi ompa wakar vinke yonga waka burukira ngapo wantu ponga utundapo ovyo wa ruwanina mwene mwene nimbe tukisonge rako asi umpititi ukarendi mulipata lio endi ukarendi kusiruwa na sho endi ukarendi wasirongo ndi kuruwa nena vantu kabisi kuruwa nena vantu pwesi wakupanda ike nane uwape kiliparu lio e waponga ugatunda po nga wakariresi atatusu o aturuwa neno kabisi nga wakahafe asi mwene mwene vya wapa atunde pono mtu mwene mwene mbitu kusongerako kusongereko si Afrika simpe kapisipa ntambo anakara oyo varotire o waka singiro mu Addis Ababa 1963 waka fane kesi Afrika weni omafana vinke oyo turuwa nako mfuma yao tani mfuma ya na umwetu as Afrika akuchinje akare sirongo sa kukuhima na pana umwasho kapi sirongo sa karomba era ke pavatu watere natu isi pana umwetu weni motu kore erasi oyota kubura atupure kuhiruana na umwetu oyota kupira kubura mpe watu watere kapisi kukara si vantu wakaromba era tupu vantu wakupira vitambo siku niko muna kuyenda kwa shinkani wakuda na liwa le Afrika teta kuwaya rasi kunikota wakutunda nane atwevare kunikota wakuyenda weni moto wakara pano weni moto wape kasi liparu ya vantu na wanche wa Afrika lika wape ila momo wali rotire owo wakatotiro po imbunga ya Organization of African Unity oyoto achinjire mu 2002 mkonda sivi ninge wea kuchinje ikare African Union mwene mwene nipe kushongira
1: kuna kara ezwi helia Dr. Marius Kudumo mwanzongira za kumwe na auleri ya mapi omtuna voro kumoreterako elikuamo halio kulikarera umavoro kutopamo kuhamena ezwa eli tunakudiworoka ni na mazua norombali na gatano kukwedi kwa Kudumo Corinthians 25 May ano ezwa halio Afrika umavoro kutopamo nyasi ntundiro zezua eli tundiliro msingi tani umatarura nyasi inki natuvura kulichi inki natuvura kuchinja nenepo mo Afrika iponyasi tuvure kuliskamena pwa nyamwetu tutare nokutwa kutunda tani nokutwa kuza ano tutimwe tonbotwa vuru kumureterako melikuwa mletu lyo kulikarera mtu nakudiworoka unenepo ekororongo halieto halia Afrika.

zimwe zapita kwa wili zetu za utatu kwa stengokom anapo haruweze oru mumtu adivasini na mazua no harumbali na gatano kukwede kwa udumanguru ndias 25 May ano unene po homu haturanyi kururongolia Afrika ano mwatulisa po muka dioroka unene po kururongolia Afrika nene po moivia uka ano mwatulisa po nyasi paka kare ezuanyi heli puizumoko ano po angesi mwamna tupkano mdivisa koko njima zuma diviswasi aye na paka kara heli kwa mwamu ano lio marumba sano kuhame nanyi marumba sano hagatua kufura kamu porako kuhame na tupu unene po omtuadi wako kuru rongo letu lia Afrika asingapi omtuadi di wako ano kuhomnatu vuranye kalipamo marumba sano no katuranye lituanya sistuatas kuhame na kwa mati ndi kwa kadona asi napakakara nye marumba sano ano mokuvura kalihame namo omtu mokuvura kalihame seramo omnyetwa diwako ekururongo letu lia Afrika ano omnan vurakara kumwenone dogoro povili za one kokapitira kupitira ke utambo ndatu zimwe ne hambo

0: utambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo ndatu ndiasko 0811477788 ikonye kwa kuvura kupitira. Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Ewa, Morokeni, ndi Stenko Seni?
1: Hello?
0: Stenko Seni?
1: Hello?
0: Kamwa kutuzuwa?
1: Mwakeni Stenko Seni?
0: Haa, kamwa kutuzuwa?
1: Mwakeni Seni?
0: Ewa, Stenko Seni none?
1: Epuro?
0: Epuro kwa karasi?
1: Yes.
0: De tanka tumbura irongo ine? Ano mkatumbure po surongo simwe si. Nye kwa kutuzu vasili? Kwa loudspeaker mwatura? Ha?
1: Hello?
0: Amezofon kwa kara kwa loudspeaker ndi?
1: Kwa kwa kuseko? Ya tunduko.
0: Okay, ngoso kwa kulizua na wanyi. Asita nkatumbura pa irongo ine, mukatumbure po surongo simwe, esakara si asoka psahame na kekuru rongo lia Afrika. Kwa kara Somalia, Nigeria, Sudan, tani Lebanon.
1: Okay.
0: Hello? Hello?
1: Sudan.
0: Sudan. Sudan. Awe mwasifu.
1: Okay.
0: Ei, hey, wizen moko nyima kupi kwa mwa kwa mkunda msinge mwa kara?
1: Kovenduka.
0: Kovenduka. Tumpandure sili kwa mwa wizamo wa venduka uku hova? Yaro. Aye, pitira ke utambo ndatu, zimwe zimwe ne, hambo mbali, hambo mbali, hambo mbali, hambo ndatu, hikonye nomvura pitira. Hello?
1: Hello?
0: Epuro?
1: Epuro?
0: Kapis mwali zuvu wali?
1: Ah.
0: Epuro kwa karasi? Tanka tumbura irongo ine? Ano muka horore po surongo simwe esakara skapsali hamesera kapsahamena mekuru rongo lia Afrika. Kwa kara Somalia, Nigeria, Sudan, Lebanon.
1: Lebanon.
0: Lebanon. Stua kwa mati ndi kwa kadona?
1: Liayoge.
0: Liayoge. Kupi kwa mwa belele?
1: Kovenduka.
0: Kovenduka. Tumpandura sili bankuru mpara.
1: Mpandura.
0: Iyaro. Aye, asistua sazi konkwatate. Kustua sazi konkwatate. Iwanyi wa vurunye kugwananye. Epuro. Ndinke elimburo lina. Ano elimburo kwa karasi. Elimburo kwa karasi Lebanon. Iyaro. Epuro lio

0: izuvu nawa senya si one kwakupura keno ku nose kwakupura kena makuru mna tuli zuva ngapi? Hello?
1: Hello.
0: Epuro? Okay. Irongo msinge yomo Afrika. Ano tango nimpure. Asi epuro kwa karasi Israel kwa ligawi ni na murudi gwendi nosurongo msinge somo Afrika.
1: Mm-hmm.
0: Ah? Ano irongo kwa karasi Libya, Egypt, Algeria, kumwe na Syria.
1: Israel.
0: Ah?
1: Na Syria.
0: Awe mwasifu. Kupi kwa mwa kubelela?
1: Ngangana.
0: Kongangana. Tumpandura siri wangangana.
1: Ewa.
0: Ewa. Hello.
2: Yeah.
0: Eh.
2: Matengiremo.
0: Matengiremo. Epura kwa karasi.
2: Yeah.
0: Israel. Kwa ligawuni na murudi gwendi nosurongo msinge somo Afrika. Ano irongo kwa karanyasi. Syria, Libya, Egypt, Algeria. Epura kwa karasi Israel kwa ligawi ni na murudi gwendi nosurongo msinge simwe somo Afrika. Kwa karasi Syria, Libya, Egypt kumwe na Algeria.
2: Libya.
0: Libya. Awe mwasifu wa masibi.
2: Oh.
0: Tumpandure siri kwa imu ya wizamo?
2: Yaro.
0: Yaro. Aye, mama si pena, simpe waka tengu ilamu. Aye, koko kuizamo, pitra ko 08114777888. Hello.
1: Hello.
0: Epuro.
1: Lalizuvo. Egypt.
0: Egypt, Stua kwa tatendiko kwa nane?
1: Lia yoge.
0: Lia yoge. Kuma kubelela kupiko?
1: Kongangana.
0: Maka tengu ila mu. Tumpandure sili.
1: Awa.
0: Yaro. Kongangana pena. Aye. Asi. Wasu guana stua. Hello. Hello. Kapta kwa izuwa kwa hihi.
3: Halo.
0: Epuro.
3: Epuro.
0: Haa.
3: Halo.
0: Kapuma kutuzuwa ndi.
3: Kwa kumuzuwa.
0: Epuro. Sene kwa kuwiza mo meli kwa mo pata radio zoge ipo tulizuve. Kapisha si ukuwa kupura keno kuo kukuwa kupura keno kumakuro mna tulizuva ngapi. Koko kupata radio makura ipo na tulizuva na. Hello.
1: Epuro.
0: Epuro. Surongo msinge somo Afrika esi salikara pepi no surongo sa Italy. Irongo kwa karasi. Congo, Morocco, Algeria, kumwe na Tunisia.
1: Congo, Morocco, Algeria.
0: Tani Tunisia.
1: Morocco.
0: Morocco. Yeah. Awe mwasufu, kupi mwakubelela? Hei, watura po hena, unkwa nane pena. Kupuwa pura tupas kupuwa mwakubelela, mwakutura mkunda kweni po mzaro. Hello.
4: Hello, nane katika.
0: Ewa.
4: Morokeni.
0: Morokeni none.
4: Nawa.
0: Nawa.
4: Ya.
0: Ao.
4: Nawa.
0: Epuro. Epuro asi. Surongo msinge somo Afrika es

0: Sakara Pepi nosorongo sa Italy. Kwa
1: Ya.
0: karasi Congo, Morocco, Algeria kume na Tunisia.
1: Ni kabisi Morocco.
0: Na we mwasifu.
1: Nane.
0: Okuma upelela kupiko.
1: Mosawi mwa.
0: Mosau yema. Tumpandure kwe mwatura
1: Eh.
0: sawi yema pomzaro.
1: Yaro.
0: Yaro.
1: Wow.
0: Ewam. No minute noro mbali na ntatu. Dapita kwa vili zetu za utatu. Kuizamo ano piteranye ko 08114778. Hello.
1: Hello.
0: Ewam. Epuro. Sorongo msinge somo Afrika sakara pepi no sorongo sa Italy. Poirongonye ei kwa karanyas Congo, Morocco, Algeria kumwe na Tunisia.
1: Algeria.
0: A?
1: Algeria.
0: A mwasifu. Tumpandure silio kumakubelela kupiko?
1: Gondama.
0: Gondama vandama. Pandu sili vandama.
1: Ewa.
0: Ewa.

0: tirar con 08 11 4 7 7 8. Hello,
1: Hello.
0: epuro kwa karasi mkuro msinke ogu gwa kahwirira mefuta lya Indian Ocean kwa karasi Congo, Algeri, Niger, Nile, Tani na Zambezi.
1: Naija.
0: Niger. Oko kubelela kupiko?
1: Osawiema.
0: Kosawiema. Tumpandure basawiema kwa imwa wizamu?
1: Ya.
0: Yaro. Karuweze ketu nako aye kwa kulikoka ka kulikoka mapuro simpe gas kamena karuweze ketu nako kwa kulikoka ka kulikoka mapuro simpe e gas kamena. Hello,
2: Hello.
0: epuro kwa karanya si mkuro msinke ogugwa kahwirira mefuta alia Indian Ocean kwa karasi Congo, Niger, Nile, Tani Zambezi.
2: Zambezi.
0: Zambezi. Situako nkwana nendiko nkwata te?
2: Kwa kwa wengetu.
0: Tumpandore siri.
2: Ndangi.
0: Iyaro. Asi kwa karasi mkuro gwa Zambezi. Kwa karasi mkuro gwa Zambezi. Imonye noka gwana. Asi mkuro gwa Zambezi gwa kahwirira. Ano igo kwa kahwirira mefuta lya India. Hello.
3: Hello.
0: Epuro.
3: Hey.
0: Epuro kwa karasi. Mosurongo msinke omunogwana ndundu ezwana kutumbura asi Kilimanjaro. Kwa karasi Kenya, Tanzania, Ethiopia, Uganda.
3: Mwasrongo za Tanzania.
0: Tanzania. Sitwa konkwa tatendi konkwa nane?
3: Konkwa nane.
0: Konkwa nane. Tupandure siri kupiko okubelela?
3: Kombambi West.
0: Kombambi West. Ewa mpandu siri?
3: Ewa.
0: Ewa Vambambi West nao vana wizamo, asu Vambambi West nao vana wizamo. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Epuro.
4: Eh.
0: Asi epuro kwa karasi. Mosurongo msinke somo Afrika omnogwana ndundu zonde. Kwa ye irongo kwa karasi Mozambique, Gambia, Tanzania, Namibia.
4: Namibia.
0: Awe mwasifu kupiko mwa kubelela?
4: Sawema.
0: Kwa sawema. Tumpantara siri wa sawema.
4: Ewa.
0: Ewa. Aye, asi wa sawema. Sawema kwa kulituta, wa kulituta. Hello. Hello. Halo.
5: Halo.
0: Epuro.
5: Halo.
0: Halo, kamwa kutuzua?
5: Kwa kumuzua.
0: Yaro, epuro kwa karasi?
5: Ya.
0: Mosurongo msinke somo Afrika, omwakara ndundu zonde. Kwa ye irongo kwa karasi Mozambique, Gambia, Tanzania, Namibia. Pomuli?
5: Ipo tuli. Rugurgani mozi.
0: Asimo surongo msinge somo Afrika. Omnogwa na ndundu zonde. Kwa ye irongo nye Mozambique, Gambia, Tanzania kumwe na Namibia.
5: Motanzania.
0: Motanzania. Stwa konkwata atendi konkwana ne?
5: Tanzania.
0: Ames tua con

0: Tate ndiko konkwanane.
1: Konkwata te lyayoge.
0: Lyayoge, kumwa kubelela kupiko.
1: Konkwata te.
0: Ami kumwa kubelela kupiko mwa hamene.
1: Movenduka.
0: Movenduka.
1: E.
0: Tumpandure sili. Ay, babenduka valikarere. Ay, koko kuwizamo, ndakaruweze ketu, nako kwa kulikoka kumoneka nkwendi vili, nazo kwa gendera za gendera, nyima puro simpe gali mangera. Hello?
2: Hello?
0: Epuro? Epuro kwa karasi? Mosurongo msinge somo Afrika novura kugwana suru diwana kutumburasi Zanzibar. Opopo apukapipuwa karasi tutumbure irongo.
2: Okay.
0: Hey.
2: Okay. Awe poli adigo
0: pa. Awe nani. Yo siliveni. Hete kere nkosi.
2: Adis nani.
0: Nampili naka uketupu nampili irongo ivali tumua tumburako.
2: O Kenya.
0: Awe mwasifu sawali. Awe hete kere ni kone.
2: Mozambique.
0: Awe. No muiza mko nyimanyi.
2: Okay.
0: Yaro. Okumwa yamene kupiko.
2: Wa maenzere
0: kwa tomfenya. Yaro, tumpandure sili. Na minute norontatu na ntano dapita kwa vile zetu za utatu. Hano koko kuizamo. Kupitira ko 0811-4777-88. Hello? Hello?
3: Hello?
0: Paten radio zeni. Oku kwa kuizamu, mara radio, kwa kupura kena kuina, aye kapia kwa gara nao. Hello?
3: Yebo.
0: Epuro?
3: Ia utakengwira mara utatu.
0: Okay. Na sugu warasha pangesto msigwa na mture masivi po mzaro.
3: Awe karunga mnankenda.
0: Karunga mnankenda sa? Ngororo. Asimo sorongo msinge somo Afrika no vura kugwana sirudi eswana kutumburasi Zanzibar.
3: Apesimo Zimbabwe.
0: One wa masivi. Tura ninye masivi pomzaro. Gusa kwa Zimbabwe sorongo msinge hena?
3: South Africa.
0: Nane. Aweka wizeni moko njima.
3: Ndii mo Tanzania.
0: Awe tatu mzawele kutupunye mura mwatumbura Tanzania.
3: Iyo sikisa.
0: Situako mkwa tatu ndiko mkwa nane?
3: Awe mura momo mzu utupuma sivike like. Wasitande sere
0: Vama sivi. Tumpandure siri.
3: Awe no sempandu siri. Ngamo kona kukwede ya kuhena vili zimwe. Mara mapuro manzimu akara nako.
0: Awe kwa mazozo vili vampe.
3: Ok, wawa.
0: Yaro.
3: Bye.
0: Ezuba liye wa?
3: Yaro.
0: Yaro.
3: Yewa.

0: ஹலோ,
1: ஹலோ.
0: எப்பூரோ? எப்பூரோ கொ கரசி தும்புரான் டுண்டு ஜொன்னேனே எசக்கார கொருவா முசோகோ கொ அஃப்ரிக்கா கப்பா கரசி துத்துரே பாஸ்பா பொனம் ஹொரோரா.
1: ஓ, அல்ஜீரியா.
0: Ndundu edina lyo ndundu kwa karasi tumbura ndundu zonene ezizakara korwa mzogo gwa Afrika vura mtumbura si wale Kalahari Desert ndi isinge isinge ndundu msinke zo zakara zonene zakara korwa mzogo gwa Afrika.
1: Por la fuga.
0: Okay. Tumpandore sili
1: Cuando.
0: yaro Epuro kwa karasi tumbura ndundu zonene ezakara korwa mzogo gwa Afrika. Halo? Halo? Epuro? Nawe. Hetekeren kwena no ndundu dimwe dimwe diwa? Yaro tumpandure sili. Pito zezik pitira ko mbali ntano ntano hambo mwe mbali ntatu ndio si pitira ke utambo ndatu zimwe zimwe ne hambo mbali hambo mbali hambo ndatu ndio siko 0811477788. Hello.
2: Hello.
0: Epuro. Tumbura ndundu zonene ezakara korwa mzogo gwa Afrika.
2: King.
0: Ah?
2: King.
0: Osifu. Yaro, hasi noktara tupas karweza ketu kwa kulikoka ndundu zo kuzitumbura si Sahara Desert. Hasi ndundu zonene ezakara korwa mzogo gwa Afrika kuzitumbura asi Sahara Desert. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Epuro. Epuro kwa karasi. Eraka msinge liopaveta eli avaruganisa mosurongo sa Togo.
1: Musurongo sa Togo. Apezuru Ingiliza.
0: Walinya mwenyoko. Eraka. Awe mwasifu.
1: Ewa.
0: Wana mwiza kwa nyima.
1: Ewa.
0: Yaro. Aye. Asi eraka msinke iliopaveta ili awaruganisa musorongo sa Togo. Hello. Matupa no miskolu. Koko kuizamo. Piterako 0811477788. Hello. Twamtamburam. Epuro kwa karasi. Eraka msinge liopaveta ili awaruganisa musorongo sa Togo.
1: Francis.
0: Francis. Situa kwa mati ndiko akadona.
1: Mati.
0: Kwa mati. Tumpandure sili.
1: Andrew.
0: Kumwa kubelela kupiko mwa amene.
1: Otavi.
0: Kotavi. Kotavi kuwa watupu.
1: Agua
0: Mfugwelike gwali karere. Tumpandure sili wa Otavi. Yaro. Eraka liopa vetelia waruganesa mosorongo sa Togo kwa karasi horu French. Halo. Epuro. Epuro kwa karasi. Eraka msinke liopaveta eli avaruganisa mosorongo sa Angola. Roputo. Stwa konkwa nane ndi konkwa tate? Konkwa tate. Tumpandura sili kupu kwa mwa kubelela? Koka sote tumpandura baka sote. Yaro. Asi era kaliopa vetelia varugane sa masorongo sa Angola kuna karasi ruputu ndias protugesh. Hello?
3: Ewa.
0: Epuro?
3: Ewa.
0: Epuro kwa karasi? Era kamsinga kaliopa veta eli avarugane sa masorongo sa Egypt.
3: Sa Egypt?
0: Nado?
3: Ah.
0: Kapito msikipo. No muiza moko nyima.
3: Okay.
0: Yaro? Hasi dogoro papa kwa kumone kasi wankwa tate wakara noitua hambombali wankwa nane wakara noitua simpe hitano. Wankwa tate wakara noitua hambombali wankwa nane wakara simpe noitua hitano. Hello?

0: Hello.
1: Hello.
0: Epuro.
1: Epuro nan.
0: Epuro kwa karasi.
1: Yeah.
0: Kofi Annan. Age kwa
1: Yeah.
0: kerasi sekretari gwa uhambo mbali kwa United Nation. Age kwa muretera musurongo msinge somo Afrika. Kwa ye irongo Ghana, Nigeria, Egypt, Kenya.
1: Burgurgen masih rongga tangkal ya?
0: Irongo kwa karasi. Ghana, Nigeria, Egypt, kumwe na Kenya.
1: Tatu zina Ghana.
0: Ghana. Situa konkwa tatendi konkwa nane?
1: Tazi konkwa nane.
0: Konkwa nane. Tumpantura sili mwati diworo kako.

Willi Zaune, kuna kwa makombu di ezena kure samauru stendza litu. Mumalima kakapita mpito zo kugwa na mema gomawa gokunwa kwa kere udigu. Mwankara pamwe za vet heis konze za marinta. Hukua rereko mema ogongawa gwana mumsare gomema gomono faramadono ntekero. Guruguru asrongo hardap ria mchab. Meruga nino kumu ino ndango za doropa za marintal kage kotenga zo mema kongkara pamwe za vet heis ezi nazgawa mema gokunwa gomawa. Tungi muka watenjasi mema gomadona ogunga gwana mumsare siga wanzi no digwezi mwele kupaga paga. Hawaka giru pandu kweka gwene mema gomawa gokunwa. Guru mnabuka kuna arasi watulise poe pongo kumuna wako watisiko mazua gavaliga pemba gona. Onga walionga mako onono gosne masire. Ogwa na mpito tukare ya pozo mima gumawa kuankara pamwe za vetheis. Minisa gona kikungo nsitwe wizani wa dinguli Ansel Marungu. Kapame kere lituromole pangira mkudili sasi kukare popero konomuru kumarudigo kulisiga sigago ina mwenyo yomo mkunda. Toma na mkunda doko mambo. Ina kuna karanya yu zegururano. Pito de wogo non pito de irugana. Mungu saporu hepo mwenungkara pamodo datunga. Marungu kagewe nondaka dina. Hopoka diworo kerezua lina mwenye kulisiga siga yomo nsitwe. Siliko skoskare po korea smoro asrongo kunene zinkwantani. Hakatintesi na mpili kukare maudigu gomo nsitwe asrongo. Kwa tura pachangwe tomporo lewa. Kilikuwa mwole gende solo marunone gomo nkarapamwe omu agwa nene uwa mekungo nsitwe nuhono nkarapamwe pitira mokuruga nisa ikora manuwa dinguli. Mokusikisa mwe tomporo lina mwenyo kulisiga siga. Marungu kaa nkondo peke rasi ministri. Gazi nkondo peka mpito zokuli papa mo koma uwa pamberewa omu wanakagawera maruhage na musrongo. Mia kwa Korehas, Leslie, Awaseb, kuruaru ndi, kanko ndo pekere nke dizomna avura kufonga vonga nukupopira na inye, karapamu ina upingwa au ikorama ya monsitwe. Diuro kulezua lina na mvo kuna karakomu nda zispara changu sasi, rugana pantambo surongo, wena iguma pantambo zo uzuni. Ndango za doro paza katima mjilo kwa tokora kurukurura itarata itatu wampiti somankara pam morwa srongo Zambezi Hospital Street kwa surukanye minister gwanare goka mkine ukalina wana wenye Richard Kamwi suruo soso Weto Street za kere nyuma

pangro sakarera kompangro zopantambo zorwa srongo mukatima mulilo kwasuruka mpango likorona gom pangro zepe guruguru Sylvester Mainga starata zakarera nyeko sure zopantate koza Greenwell Matongo kwasuruka Happy Telamo kadona gumu andi Miss Namibia game yoi gumme yoi gaval nontane anume ya gwa katima mlilo kabende kabende kasingu ninasi yukurukura Madina kwa dimburura vantu pa mdinda o warugana unine mwaruagao vantu norombali nantani tatuka wafire kekinkwe vuko mina zokuli wake la zongoro dome wangulia mwune kwa nambo ngongo mwaruazrongo rokorwa mzogo kwa Angola Bengo kawinkango kwa porusi Gaspar Luis Inacio katendezo wa Fimoro na watatu vipata limwe hapa kagwedele kwa suwa antua wa alika wazumbani na katendezi yokupapara antano kupopera mundika inakara ano wa porusi simpe kuna kupapara wagwane o kaka katele momina Francisco Rodriguez Kewereli kwa uka ngukimo Spangro Sabengo Central Hospital kadidilikiresu bantu watatu kaware maneno nene nukwana uhakumo Spangro haka kudere kwa si waveli watatu kapu ilire tani wanatunduye mosponga watu ukawarunduire kwa mawango gamu kwa uka nguki tani wakua itawa Israel kawarunduire watungi moho mono mkunda murongo sinzi sao korwa mbinda kano za Lebanon watunde mambo gao murwa na karaita wana tambe sirembunga za Hezbollah gawin kango kwa kwa ita ngoronera avichai adre katinjasi moktara mbaba tukaweta zukuwa kisapo ita mbunga za Hezbollah kwa ita wa Israel kaiwa sinike warugani senongkondo kumbunga zina adre katinjasi kaundire bantu wadiruke mopopo ngoso bazeo kukuna karame popero nukuli kara ure wano meta eyo ndimwe tunda onodoro padina nuno mkunda nume wango kumzawira ipo zina urumbuti zetu zoko mako na tukazigwa na powili zontambali mwato FM

rasina minti ntazimwe dakpita mobiliza une kunyima zokarubiza ntubonekera nilikwa mo liya tompoka na maudigogo wagwanikira nago banagwanikira go mu Africa ano ilikwa mo nalika genda tunda pana kupita na minti murongo kubilize za une tuka likokere tuka atuwa zisi tukuru kubiliza utano tuka gwanilikwa mo liya kutumbrasi zuwa la Africa ano Max Mitrae ntundiro kumwe na masanse kugame nako oyu natuvara simpe kazuwa kubiliza utano ilikuwa mwuruma duiso guna mfana tuka gwani kera kumunaro po wili zou tazimwe konguruwa ikatuare jisere dogo tuka gwani na mbudi po wili zontambali ilikuwa mwuruma duiso guruguo talika karako yukutunda po wili zontazimwe konguruwa dogo po wili zontambali tuka gwani mbudi tunda pena tanacha mwantera kwena si inke na ikakuwa mako kutunda pena nazika kwa mbudi provejuru tukarinyi mwandika za kubura kundindira na kubura kakagwana kira kumina likuwa mo dina na kumpampa usupi karini kono radio deni pompra kene nukupira kudaku sama puku rogo mlio

0: Wanekereni, omoto kuvura kuya lipake rahe na simpe kumenone, meri kwa mletu liokuli karera, anonga mo mtupi ya dili kwa si, mazua norombali na gatano gakudumo nkuru kenye elima, kwa dili kwa si ezua lia Afrika, anomezua eli, wawuyungi wakuli siga, kwa hua kugawako mafaturo, goku hamena ezoko meho nono mtompo mekuru rongo lia Afrika, ikarasi paikwa eparu nopono ntambo na dopeke. Nsene tatu yunga kuhamena ezoko meho paikwa eparu mo Afrika, yinke wali nampo eitu na tamba. Igo mafaturo ogo natuvura gwaneka kutundira kwa ndokotora Matias Ngwangwama kulizakume nezua lia Afrika, isimitira ya Afrika no mafatu urogami aga natuvura gwaneka mo nzogira zendi kume na haingura pole sngula. Ano elikuwa mo eli kalitu wapaikire mpwetu Lucia haingura. Kapina harakulimana guramo unene, tango tupu ni gawe mpito ezi kwa ndokotora Matias Ngwangwama, ipo tuka gwaneke mafatu urona genye ogo. Tuzentu kare, waparake ni wabawa.
1: Yamba jasi nene unene, mkonda sinake mtu kula kwa mbono kwa mbashi kwa mina kuvikwa liparu, vininge ya vingi, ya kushua shua vina hame no momo. Kari nangika kula kwa mbono kwa mbashi lienda kumeho ya Afrika, ila momo tukta mii wa Afrika, mpiringwa wawe renga ngawa mwe kumkenga Afrika, zira sirongo zimwetu pu. Nane ngole Afrika virongo ya vingi ya kushua shua, nanka ngoi mwe kufura uwane, virongo vimwe vya kamina kuvikwa liparu baenda unene kumeho kufura uwanenga virongo vimwe na vimpeo vya Afrika vimwe vya kamina kumpeo vikwa liparu nawe pankara pamwe na vya hii vitu pundi technology virongo vimwe kapia yenda kumeho mpoju udito uipakere na vinche uambesha awe na vinche virongo na vinche yenda kumeho nane ngole kwa kushua shua umwe yenda kumeho mara mungu kengura nangia usheta kanta nangia usheta kanta na wari kire kungore kwa ture po yombunga mna kwa ambandi li watu wa vuru kanga olipo watu lirepo yo wana kutuwe nyasi Organization of African Unity OAU mposhi kukenga siruwe teru nyamu ya kare vininke pavya kwa amina kuhiku waliparu pankara pamwe njesefa na teknoloji tupungonya na kwa ukege mwaka tinya na tino mwaka tinakwa yendera pano kufura kuambewe na mtu shaye ninkewe ya runduruka kupita kana mwaka tinya mwaka kalire ninke tukushi kwa za vura masi olioliyu watu vuru kanga kwa kalire si kwa kalire si wampiti tivetu kwa timbu ireshi nangesi Afrika kabia na maguruka akupangere mwene vinike kwatu venga viendo kumeho njyo stambu sawa shakari kwa kare wao pa politika mesi mbwaitwenye si Organization of African Unity enakaroshi

kumwe Africa. Poshi kwa kare wawo pa upolitika. Iramamu tawo yoko kengiresi nange si upolitika kapuna hoku wapeka. Nange virongo wetu ya ma Afrika kapuwi na mangu duka. Nange virongo wetu ya ma Afrika kapuwi ya tundu kupika. Na kuno ku colonialism, naka tongo tongo. Wawito imo ya kupako, yako amina kuhiku aliparu, yapa nkara pamwe. Naka angese fango ya nakupura siwi yende. Panyawa chustambu sao sao hiro kara. Tango tu wapeke, tu manguruke. Naka tina manguruka. Naka nchewetu asha nanga wiyenda kumeho. Chustambu sao. Naka ango imoishi. Oliwa tapuruka ndali ya kukare wenu ninke ndi pa politika unene kwa kurenga si Afrika kukwane kere Afrika namu chana ipa kumanguruka kwa ata shirongo shumoisho shupoko ngoli shiru wawi tiki tiremo cho stambo sho yama mtupa wii iwasi virongo ya kuli ila kumanguruka Namibia mu 1990 South Africa mu 1994 mpochi njodi ruameno yao ya tiki remo virongo na winchewe ama Afrika wina manguruka. Bara kwa magongoli ya kwa minakuhi kwa liparu. Hii kwa liparu, na wapa nkara pa mwena nolo jingonya. Nangere hapa, hii kwa liparu, tuna kwa amba, kutanda, sikula kwa amba, kutanda kwa amba, viwano, viru wana, employment, kuna kwa amba, tuna kwa amba, vininke, owe mwaru wanangana umwenu, mundaya shirongo, kuna kwa amba, tuna kwa amba, vininke, weo matuma, ngapanje ya virongo ya peke, kula kwa ambata kwa amba unene wa ekonomi yenu ndiyo ya fuma na unene si GDP wawiyo ndimbi wa karoshi ndimbi wa kenguranga wantu na wana sana wa kengesi mwayenda kumeho vya kwame na kuhikuwa liparundi saku hova sambu sasi nene siwa fuma na nchosho wana kurengasi GDP gross domestic product yayo GDP na kwa kara tupusi vininke tupu na winche oyu maruwa nangamu ndayo ya shirongo pakawi metangonya panivi na kahulira goods and services odowa ruwa nangamda ya shirongo pakawi meta unene wa ekonomi yenu panivi na kahulira ilamomba iwa Namibia mu 1990 palimangu ruko ndi kubichangura wandu shuwale ino GDP yendu wa currency 5.5 billion US dollar kapi Namibian dollar 5.5 US dollar 5.5 billion US dollar panyata kumanguruka nanga ukenge mwaka dinotna kwa yendera nanga ukenge wino statistiki waru wantanga Namibia Statistic Agency ndi kumura uwanesu wale hamba rapa 9 billion kwa unene wa ekonomi yetu posu panyaka rika umonoshi hii hasa takura pakura 9 billion US dollar na gawo chingi muno mmaliwa na umwetu wa Namibia dollar kufura ukareshi 170 billion Namibian dollar wale nkogunya pakatika 150 billion ndi dogoro 117 billion Namibian dollar kwa unene wa ekonomi yetu poshi nangao kengengo nivyo karika umonoshi hii kwa kura kita kana napa ya tokalire nakuwa era na virongo na vinche singi sawa Afrika njo statistic ya kufana nguanga uko wana asi ruwetari nyo wae manguru kire napati nakuwa yendera oyo ninge unenu wa ekonomi ya wo ya kura marakapina kwa ambasi ya kura momu ya wapera kufura utu enye mtu shindiku kwa vuli rekuruwa na kupita kana paratua kwa yendera mara mkukura ya kura mara ndi tuwa ruwa ninge wa ngandi ndi tuwa pita kana paratua kwa yendera poshi minya wiko waliparu ngoli viruwa na liwano viruwa na nangawo kamona mu Afrika na mche opombu parakaro zira sponga kadidi kufura tapeshone na mu Namibia kula hui yuvamona kuhi amba amba mpira ukenge ku statistics lipiro viru wana kuna kuwedera ilaparanta kwa yendera kuhi amba shuwale 37% ya wantu kwato viru wana pira ukenge mu South Africa na mwongasi yuwa udito wakufana wakara nao kufura wakareshi wago 43% wantu kwato viru wana posi pano wako amina kuhiru wana unongo udito wa unene unene wina kukwane kira virongo ya Afrika apanyampu panakaro ndipa nyapu na ipo kuwapukura tukenge tuturepo njira da kushua shua shuwele tuwapukura panu mboshi panyaka piwina wapa.

Desi binaka bizu tito kubi yuva tuwa mo nanga turengeshi Afrika singi sendi vantu kuyenda pavirongo ya peke mpo wakaruwa nanga ona karalaje sponga nanga umbonoshi wa profesa wa ma Afrika singi sa waka wakaruwa na panji ya shirongo nanga umbonoshi wa doktor wa Afrika na wa hivi tupu yenda wa kushuwa shuwa wa Afrika kuyenda panji ya virongo ya peke na mama kara Europe, Amerika kula katapa uwa kuvirongo winga mara muno mu Afrika mkonda yali ninge yangandi kapana guru wa nambo to muona ngapirimba yapa mena ninge football singi sawa dano wa dana ngo mu Europe na wa jwa kutunda mu Afrika kapana ruwa nanga munda ya shirongo muno mu Afrika kuyenda ku Europe wakashana wiruwa na kunya uwa kuna kwa umona Europe pochi panaka amperango lichipari papa mena ira vilitapo wiruwa na kupanakaro shi mo Afrika kufura turuwa nako ya wiki tukienge shi wele tuku wapu kura kalina wino vya ninke wino ya kurenga shi Afrika wakakara shirongo shi ngao unene wewa tuwe nyanga shi ninke wya karo mo mshirongo mo ndi warenga shi natural resources vitondo mina diamante nangao yendi mu DRC Congo kwa kara shirongo shi karo na ungao wa unene unene keino minerale utuenya kupura kukai wande muninche mu Democratic Republic of Congo mara udito wawe ngolisi na vincheli na vininche kuyu upatu kumuninche mu mundayarivu na vincheli katuma wika hende kuirongo ya peke ovika pisi udito kuyu upatu mwona ngama mtroka ana kutundo ku Zambia kuna kutunda ku Democratic Republic of Congo kuna kutuara copper kula kuituara waka tume kubalfes baibu kaende panji ya shirongo owe ya karo shintivi nyanti mpe ya kurenga ngoli waviru wane munda ya shirongo poshi wantu wa Afrika wa wane kwa viru wana mara udito kapia kushorogashi mpe ngonya ndivi karesi ngombe detu tuwavi hiva katuma kupanji ya shirongo imwe ndivi karesi vitondo vitondo nawe wetakara nawe dimtitu da Afrika kuteta vitondo nawe nje katuma tupanji ya shirongo panya ndipo parakara ongolishi pochi vinyana kwa kambaya kuhamu na kuhiku waliparu kula kune ya shiri ninge weo matuma ngapanje ya shirongo shenu wakawi ruwane kwa peke export pochi panjana pondipa na kona kukana liwapu kururo tuwaenda wena kumeo nangawi kisheta kanta kumeo ya kumanguruka virongo ya maafrika napa natoka endela ngonya na kufura yu isheta kantepa mwe mara shimpe kufura turuwane kwa wiki mkurenga situ wapu kure yoka mbila kwa inyaka karangoli shindi export kula kwa amba shimpe yoka mbila kwa wiki waliparu wena karo shi ruhepo poverty shimpe udito une na mwirongo ya maafrika hii kutunda puta manguru katu waenda kumeho mara ndi kufura shimpe turuwane tufure tupepo ruhepo orona karo maafrika vinkewe kuhituro ruhepo mpio weta kutuenya vinike na mchewa mtaye shirongo kuhupa na mchewa katuara kuhirongo ya peke Europe, Amerika ngo wakawi ruwana wanyo wakawane mohua toshi vinyam pio wina kuhito udito unene isu waka Afrika wawene shimpe ruhepo kapuana kuwana wiruwana toshi panyana papana kare shipura tu wapu kurepo nangati yako lishu yako amna ira nanga upura lipuro si tuwaenda kumeho Afrika yako hame na kukara pa mwende watu ya kasi socio factors yako hame na tupia yako hame na kukara pa mwende yako hame na iramove ya kara njuo yunakara yako hame na mema vantu nao jechiri mpwari mema ndi njuo mpotri njuo ndi makushongo vantu nao nche vamu irongo yoshiri vatika pantambe yako nengasi vura wachange na kuvaru randi kana ninge nyawa renga life expectancy liparo lya mtu omumirongo mukwaitatera ngadokora tike mwaka dangapi kana awali ntana na kudoro kanga life expectancy levels nanga umono ninge nami chewi non nanga usheta kanta kota kutunda kuvura ukengezi hi byaenda kumeho kapisi momu ya kalire kuvura tu upeni chihone na ira momu na karashi bantu bakuchanga na kubarura kuvura ukengezi mu Namibia mkutu warango li mstatistics ndi 35% mbwaka arashi mbwaka changa na kubarura mkutu mstatistics maranga wa mwono ngo li paruna kwa yendera kufura ukengeshi wantu waka tika pa 82% kufura kwa tuenyashi wawo kufura kuchanga na kubarura karaka umono panyashi panayendi kumeho poishi nangawo sheta kandana wirongo shingi shawe yoma Afrika nga wana statistiki ya kufana ngonya wawo mpo wiritu aruwa na kakamba dara
mukurenga tuwapukure vyo maranga ngoto pia ine na vamba ndi nawe chewe no yakamba na pankara pamwe ndi member water provision ukangu kiwa vantu nawe chewe nya simpe ad mono simpe maudito mpoali twaenda kumeho mar maudito simpe mpoali zone na ira mom Namibia to aya ari wali pasi malaria tuna mana kwa upamgo mu Namibia mara simba uyu vusha aye malaria simba na kara sponga onene mu Namibia poshi binya simpe vininke wenda kurenga kufura turu wane simpe na namirongo mu ma Africa kawi wanangonya tandaka di uvu muno mu chirongo cha Democratic Republic of Congo alihamba na kutwe nyasi kapitan suwe ni walitoru kanga monkeypox kadui yuva yuva tandaka di uvu mu Uganda mpori lala kutwe nyesi Malberg virus indi nkewinya limia ukoliawio poshi kwa enda wena kumeho mara simpe kakara na udito kwa wia kwa minawio ukanguki makushongo akutiki iramu nawa nawa njuo shingisha bantu wakari na njuo dodo na wapero kani na mema bantu wakari na wini wakufana ngonya mdoshi vyo vyo watuwe nyangazi ndikeo naona siya kwa wambono kwa ambashi liparu ya waka Afrika li kuwapu kurure iramu wakari ngotu mwawe ambi repo watu repo yo Organization of African Unity wakareshi liparu li akeheo numuka Afrika li kona kuwapantani pananga wamono wini kufana irangonya mema njuo makushongo hii tuwaenda kumeho mara simpe kufura turuwane winike wa wingi mkurenga si tuku wapu kurude utito unane kulimbura li olipuru ya kurenga si tuwaenda kumeho ndi ndilikulito mezi na mwoto amba ngalikulito mkurenga si uli fatu uresi nchona tamba nawa na walikulito kapisi nike sa ureru vyoisi oweona kukenga vesi ndi olikulito wanyawa unyoye wa mwe kapana kukenga ndi olikulito para pakara vini kwe ngandi rambio na tuwe nyaurawe kwa mnaviku aliparu unene wa ekonomi yenu vini kwe mbaru wananga mda ya shirongo mo vini kwe matuma anga banji ya shirongo lipiro viru wana ndi viru wana mumshirongo mo owinyampe abne dasi likulito pondi lipato likulito mara ira momna amba nanga waka kengura vininge na mchika kufana nanga wapura ukengesi hii likulito ndi liendo kumeholia yapo mara simpe kufura turuwane vininge ya wiki unene mkurenka si tukatike papa ntambo wakatika wa unyetu ira momna kara watu wakurengasi waka Europe mbezi nanga mbono ira mu Amerika lipiro liruviru wana kari wana shivavo wale 3% wale 4% tupu 4% ya wantu mbo wapiro viru wana nanga wawe sheta kandandatu mno ma Afrika ira mna Namibia wantu wala katiko 37% kwa tu viru wana unamono kare mkurenga sinate tukatike pa bantambi ya kurenga si wantu tupu wakura pa 4% mbo wapiro viru wana tunayepa simpe guru wana vininke ya wingi unene kirindo do ekonomi dati nene mu Afrika ekonomi dati nene mu Afrika kuna kara shishakova South Africa mkutuwa rangoli mweku nene wa ekonomi South Africa kepa nunge wa muhovo kumukwama Egypt mulibangu lia utatu Algeria mulibangu lia une walika wana panyana waka punapuka Ethiopia mulibangu lia utano panyana waka wana kwa Nigeria mposi do ekonomi dati nene unene mungu mujuni kwaishi na gauti kengwa kiri ndoto ekonomi do kiri kwa kare South Africa njiyo ekonomi ya inene unene mwa Afrika na wakawa wanashi unaudito wa lipiro viru wana wao kutaka ima mba 43% na wakare na udito kwaishi kwa nako ambirango lishi hii simpe tuaenda kumeho mara simpe kuvura turuwane wininge ya wingi mkurenga situ katike pantambo odowa turabu wa unyeto hii wapiti tuwetu wa Afrika wali kenga kwa hawa kutuli hapo mbunga yao politika ya kare na sitambu za kurenga si Afrika na mchia kona kumanguru kantane na kupa hiti yote kumehona Afrika kapea manguruka awewe kwa kuatamuli woko wawi tikitamu na winche irongo na winche wa Afrika wa manguruka kutunda panyambo wa mpiti tuyetu ngapu wa kengi na chaye nkwa hatu wa mana ngoli vinya tunaepa ngoli kudame na unene pawe yako amena kwa wiko waliparu na hapa nkara hapa mwe socio-economic condition mwenye nga mbono mbiwa tu urepo inyambunga angoli wai chindi angoli itunde ku Organization of African Unity OAU iende angoli inakara ntana nishi African Union wai watu urepo mwaka wa 2002 mu Durban mu South Africa pocho ya karongoli si ino Afrika

atwikiri ndani ati mono mu 2018 mbo wapiti tinga wetu wa Afrika wako wa mnaguhiku waliparu na mkese fangonya watu urepo inombunga ndi ino wana kutuwe nyasi African Continental Free Trade Area ya yoyo ndi kwa kaya rapa ngolisi wawi timbura si ngensefa omoto kuhura ngana umu wetu mnumu Afrika mesika wivasi siki ya mirongo ya Afrika owaru wanangana wa ngensefa mirongo ya wapa ndi Amerika, Europe mara mbunu na umu wetu mu Afrika mota kuhura nga tulengesi Zambia na Namibia South Africa na Congo kapia yeru ka unene kaya ate kwa huu guwara na wirongo ya wea peke mara na umu wetu ngoli muno muninke muno mu Afrika kaputa kaputa ruwa na nganke sabaya kutikiti hirapo na wana konda dingi wawea kaya rangonya mara ino African Continental Free Trade Area wawea tu repo 2018 this time cha ncho cha kurenga si Afrika karetu pira maketi mwetu putupu ya kutenga si ngesefa mno maafrika ndi tuwaepa kukwane kira tuwaepa kuruwa na tatu kuhura urenda mno Namibia aruwane ngesefa na Ivory Coast ndi Sudani aruwane ngesefa na Ethiopia na winchetu pia kufana ngoni mbea kara po inombunga African Continental Free Trade Area pakuhupa po ira veta dota odota darenga ngosi ndota pira upulitira tuluwane na umwe tu ngesefapa na umwe tu beta tangandi ndikutu wapukura mpocha Afrika ruwane ninge ngesefa na wirongo yawe viviendi na winche na wia kwa mna mtero tarifsi tinangawa katumona wa mtero ongo warenga ngoshi wirongo kapisi viku ure viene konda ya mtero ninge unayeru kaunene hoshi mwae kengresi ndi kukona kubi urumitana hawi na urumitana kwa karango lisi ngeze faa kufura wa ruwane business kupita kana kota kutunda na kako mwesi kirimbo wa mpiti tiwetu wa maafrika wawi timbu urasi yako hami na wiko walipa yako hami na business yako hami na nkara pa mwesi ndo maudito angandi anakaro mo tumbu kira sentu ngoli tuwetu na karo tiwaka Afrika tu kengesi uwele tupomo maudito wo irango kakutu inyaura ya kama nalipido viru wana ukoro kochi oona ungana kurenko lipido viru wana liyende unene kumeho na hita ngema mkirongo momu na kazi ukoro kochi unayeru ka unene kwato mkese faonga iyo ilu wana business ya kuwa pera kankango imwezi inga wika kara sibantu wa mki katwana kara na viru wana ukoro kochi na mchevyo ndi ovyo ndi wa kutokona kuhi wapukura shimpe mkurenga kwa duka ambe na wanawasi hii Afrika na ikuna katika pantampo ila momo wakara wa unyetu ila momo nakara wirongo ya ku Europe na Amerika ngoja shimpe wiru wana wingi unene wina hupoko wana nchoka na wana kutumboko shitumbu kila shawo ngoli mkurenga wa kiengesi panya wa shai kire wa mpipiti watu Europe tumbunga tu atuwe nyaura panya tukenge kwa litu waka Afrika ta kutumbuko chuweni tu wapukura ngole wininge waka mna kuhiku waliparu krimpi yao yako amena magwane kero na wei nakara zimbe sponga mnanga umono magwane kero virongo ya maafrika turengesi irandira ngonya chihonde na nakula kuyenda wano kuyenda wale ku Nigeria ndi ku Senegal kwa watango uyende mfranzi kutuka tango uyende kufranzi kufransi kukawa kwa tundira kwa UK nga kwa Senegal mna mono yu nangangwe mwezi magwane kero ndira odo systems don't nato kapiti ya tiki irimo nawa piri njira kwa yuva nga wandu simpe kushiwa na njira dangandi mshirongo ya Democratic Republic of Congo ya karo mshirongo ya sinene unene mnanga urekeshi utunde kukuru mbara yao Kinshasa uyende kupume yuva wa Democratic Republic of Congo kunyangula kara ushi Kivu regions, North Kivu, South Kivu nawe ya virongo venu yaka wikarumbudi unene kubukavu kupume yu wa DRC Congo kwato njira taka tika koko na kukuna shu uyendeko shirongo shu mwetu puma rama kuwane kero patu njira kwato poji vinyaji me maudito wana kara ushi njira tunaipa simpa kuruwa na unene ndira, tupare tunaipa kuruwa na unene tuturepo mayenga tuturepo inige wa kufana ngonya mposhi magwane kero wa Afrika tikire monawa nao mwesi yo mpwe ya karo sisinge sumwenanga umona ila mamu Europe ila mamu ya kara ino European Union wawawi tiki tamo
nange kwa kuyenda wala kuyenda ku

0: ku Germany katembera tu pakapare ka ka ninge ka Munich mu Germany na kula kaenda una kaenda ku irongo ya kuhupa ku ya mu Europe trengeni ku France ku Belgium passport yo ku jama tu purumba tu kumpo ba Munich unamba anguruka kare kubura uende Europe na mche kubura uronde ya ninge mahina hawa ya kwangura unene kuenda tu msirongo na nchi kwa toko hii mikesa hui kununa kutunda ndiwe ndi kukujama tu pa mwetu wana kare wana cheka kare wana kenge kare si ono mtu kuna kutunda kuna Namibia kuna kuenda kunyamposi wawo makuwane kero wawo wawo batiki tamo siri wa ningi wakufana ngonya Europe ila umwetu kuenda na ureru mara kapini ya kufrato ambe ningi wakufana ngonomu na Afrika parka kwa yendera piratu kara nangina sana niende Angola. Mkurenga ni rute mkuru waga wango niende Angola siri ure rundi napo simpe nike ama kwani kero wa nyana systems detu simpe kamita uwa pana wanawa panyana po simpe ya nike ufana nguwa ama kwani kero wa Afrika wirongo ya Afrika pana po tapo kuruwa napo nike ya wengi unene mkurenga si liendo kumeho lilikuli tole ya Afrika litikire muna wanawa mara opoti buraku tuenya opoka karo wale mayendo liendo kumeholea karo po ila winota kurengasi technology obyo kura tuambeshi Afrika hasha kamba daraki yende nato kumeho nanga uli mwone tantani na cell phone yu etupu vura uambe na mtu wana karo ujemeni vura uambe pa WhatsApp vura uambe pa Skype system dedu mfirimu na muna mipia awe kura utimutirewe ne ninge na watupu mpirimbia musilongo zeti supe sana mipia panyaya kare udito maguane kero marantanta ni keo na cell phone yendi kufurani kare kumukunda wa tripa kufurani timu tile na mtu wana kare murundu kufurani tukwa ambesha haye kapea tiki rama simpe nawa na wampote di mkunda timwe simpe maudito netu wegi kwa ato mara naga uke ngura mune ne wando kufura uwanesi ima yendo kumeho siri ya karapo ako yendo kumeho ya karapo ya kurengashi maguane kero dinana sana tumemaliwa mwaka wimu mwana tupu hito kuru wantawi iwaleti wangu wangu ureru karika utumumaliva wabinya hampiru kufanda tupu irangia wala karamu Europe kapita kambasi virongo na msiwa maafrika virongo kwa wimwe ndi virongo kwa wimwe maafrika wia tiki tamo makuwane kira kufanda ngonya karepo poshi communication ni inakara hasha inareru pa kupita kana kota kutunda technology teknoloji kura tuambeshi panya hasha toka mbadara liendo kumeho kura ulikenge nawa nawa laptopu wifi interneti wanu kena kuna ukshonga kapishira momo toka ya reto wale kwendo ugashane mbapira tantani kura uyende tupe wala kutuwa kwa google pa interneti karaka uwana oweo nukushana yo information unashana poshi binya opanya kura utambeshi Afrika panya ayenda kumeho
1: ya mwaka mamo shinene putu kumulifatu urolienu virongo ngole vya karo shi kapiwi na tiki popantambo do mulikuro ngole ya Afrika udito kwa unakare le kuniko
0: ya maudito mangi unene saku hoa basi otu tuenya chosho toko ambashi wakone ntu na wa hivi wa maafrika kutunda maafrika wakaruwa ne wakatape uwa kuirongo ya peke wakatu enyangati human resources flight uindinke towe kenganga wakone ntu vene vene na wa hivi wa maafrika kapi maafrika waruwa na ngakaya kawa wana karuwa na kwa Australia kawa wana karuwa na kwa Europe kawa wana karuwa na kwa America ndishi kunyanko kuna karo na akula kufuta wana kufuta maliwa kupita kata wapara wakufute maafrika kehono mtu kura ukengisi kununa kuwada uwa wene wene mawivi na mawakone ntua Afrika mkure tuwaepa kuhia na njira ya kurengashi watu vetu wakaru na uivi tuwa turewa kare chinde maafrika na anga tukatike papantambo inyantani kukura uwa ambeshi Afrika liendo liendi kumeho kufura wale tikiremo kufura tuku nimpeshi honena na nga umono inya onodano wa football uta kenge na nga kehei no shikondo wike nga ukengeshi vya wipani ya dana ngomu nyamuninke mu England wangapi waka Afrika wanaka dano kunye atendu kwa tatirashi ndi wadani mwipani wa maafrika maraka patana wa maafrika kaya mara wadani wa wanene turengeshi mbura tupunia anadeshi jipani chona kwa titangako Arsenal unu wanatunyashi Partey muka Ghana kiringia wana kurengashi Bukayo Saka nangao mkengura washe waka Nigeria kiringia wasi waka kare sipa mshamburi kira mu England wingi Mbappe wadana kumu Real Madrid tuliro yendu wa wina kawa wanashi Algeria unamono vadani vandi vayivo vakarira ukoni ndivakarira ninge muAfrica shirindi haye kabi muAfrica kuna kati vaenda panje yachirongo mpochi vakaviwana marohana ncha muAfrica vayivi vetu vakamuna kuvikwa riparo kabi muAfrica varuwana ngakai kava wanakaruwana pavirongo yapeke vana vandoktoro vetu kuvapanga vatu vaya vandoktoro vetu kwahuku varaune muAfrica kabi muAfrica varuwana ngakai pochi vinyango wanakare uchinenga mpfula shi udito kunona karere waunya udito umwe kana udito umwe kina kura shiru kunduru kewi nota mrengaji umpititi wa muAfrica mwaka dinyapo watu lirepo ina Organization of African Unity mwakare udito njendi tito yoyono wakurengaji kuhupira pangero ndi kuhupira lipangero kukondo kusu dayero kire unene vinya nanga ukarango ashi vantu kapana iva nawa nawa choli pangero ya karonga karako yonani ndingavali upako ngavali natura konde vinyana vakaita utito mpoishi vanya vaningi vapungu itimo mshirongo muna kupurashi wa huku wale nawa na wali pangero lio nankago imweshi lipiro viru wanaka yeruka mbeishi vantu kapana huku wala shirongo shova turemo ninge wapungu itemo ninge wiyago unyana utito mara vinyana hasha toto wapeka siki ya virongo ya muAfrica kawana shi mapangero wawo waweka kurenga shi demokrasi ukara kumata kangani kaenda mato ororo nangema na kuhupuko kayako wa unyoye o inyanjendi tite inyanayo hasha ya kuwapu kuhura mara shimbe udito mpangero minche njendi tito muAfrica leadership problemu shimbe kai wana shi nao udito unakambe koko mkurenga shi wantu wetu wa muAfrica na wanchewa karimu muAfrica na kukara tani makongo nimpi hata amba piringo hata panguruka simpe makongo ayeru kaunene singi sawi rongo ya muAfrica kare na maudito wa makongo na mipi ya kuna kumtate raji mwedu wa starara tunahepa kafuta na haka pina puka 15 billion ya makongo yoto wa upa September mnyana kwa umono vya amba vya wa menesero wa kwa mnawewa maliwa ambireshi na mimi ya mtaa tena kwara kwa mwezi wa starara tunakona kafuta makongo anda katikopa 15 billion mnamono udito simpe makongo na virongo ya wiki Zambia na yanakana na udito wa makongo virongo wiki vya muAfrica mkona nyo kaupa maliva wapu kure virongo vyao kutika mayenga port kutika wewa na kutuwe nyansi tupare kwa kutembera wawinche madira airports na mchetu puyo maliwa manji unene kunya ku World Bank waka korota ku China to korota ku maliwa na mche winya onyana utito na kurengoshi mkurenga shuvi tikite mwa famu na wiko aliparu makongo yetu nao kuna kutitra utito kani vita ta viruana ruana ngonya kripa ta kambasi to manguruka to tikitamo ninke wito hawi to warengre indite tikitamo nangau yubu vita mkandaka tiyubumbudi wale napata kwa mbangu wawita simpe muku kakuninge kupume yuwa wa Democratic Republic of Congo kunya kubukavu na kukivu regency wakunda mopepi na Rwanda wita simpe wawitwikiri wanya M23 rebels wita simpe kunya mbangu nange wita wakaru mshirongo siri ngesefa na wiko waliparu kuyenda kumbe hondi oo simpe udito unakaru sposhi wiyo wita nangawu mbono di mkundati mwendi maruha mwe tunengizi Mozambiki Cape Delgado region kapisi na wana wawi nakara mposhi vio nangu nchetu puyo vita muAfrica muti vita muAfrica Darfur region Sudani simpe mnakara udito wa vita mposhi vita navi ombe vya kichoshi vya kwa minaweta kene vya kukuviku waliparu vipire kutiki rama namo namo tamu ita tera nawa nawa kani nanga umonongo li vino wana kurengashi ni kampuro kunyara ni corruption ni kami yupangatu kumu Afrika maudito tawana nganao vantu kwa kuata vya kwa minalikapuro kunyara maliwa ama nki unene ama nene kapisi maliwa ama dito na wenchewe nyaku vyuta Afrika mruku apile kutikita mowe ya kame na vikuwa liparu apile kutikita mowe ya kame na ngesefa likapuro kunyara oona udito simpe mkureka uruwa na wendi nchewe ya ngandi nangemezi muka ngesefa mkureka ni patu ure ngesefa yana mshirongo sa ngandi kwendi nakona kufuta maliwa ngandi kwa mtu wa ngandi tane awinduwa na wena kusana uruwa na wenchewe tupuinyo

0: orientated a fada goña na maucara o fada goña na gampura si que de aprenta pero quinta movió o yo siempre un dito na cara na o voy a caminar yo el capro guñara grit ma curu liao ya prenda tu pundin din pencho e tu pu pauto de la wey kapula kwa kekesh na o ndiwa wane koko skukiko unige na unchendi kwa ara tu pechande nidine mpechande unige na unchewi yepan Eta kenga tanda ni ya kurenga pirimbio ya kare suwa unyoye wali kwa kare udito wa unene unene rukukutu wali ndia wa perengo li suwa vatere vantu woka kawara mpu tinga jaye toto ndia to wana di upu wana kati ulita kabima liwa ama titi millions 4 million anaka ulita umutu do ndia hambara di vatere vantu mkurenga siya wane ni mpu uwa penche ndia wabiyo mbewa kuyuto Afrika simpe mruku kaya pa siya kuru wana na kenga si weni omotu upapo yu kaya wana si mwirongo na nchewa ma Afrika owa yendo ma Afrika nama kutimutira wengi unene kiri mjira tupu mkrenga si uyende mdoro pa yangandi uyende kutoro pa yangandi pamtika pa japaninge pa murudi kwendo mfute mtu wa gandi nani upita na haka puna futu kapu upita poji oshi nde maudito nakara nao ma Afrika
1: Matunya shinepto pumaku yuvu wanatunya shi African Continental Free Trade Area. Shitambo nchosha kurenga shi ngawa guwani kitewantu pa mauli tiro. Wakutika kubiliona imweshi koma na mbili. Uyuanu kutatila shinga wika kuwedelele kumwaka unya wama yuma wina mwaka rontano. Walima kuyuvu wanadogono papa no. Winu walima wanakambe kako shinepto pukuliende kuuto kwa yu kwa paru mulikuru rongo. Tanambu diye nungu ya kawaita.
0: Kabla tiki ramu jime nawa na mbenshi veta tangandi kwa nabudu wa pukura tango mkurenga si itiki ramu nawa mpiri kiri mwamata kara si ho nena natu na South Africa mkurenga si uruwa nengese pata South Africa ni kia wiki veta tatingi na ipa kuwa pukura kawana si pamuruti pamwe ni kia ngandi na kupura si utu warimu South Africa ya kami na kuna ndima na kupura si utu warimu South Africa veta ya kare kuna kupura si utu warimu ni kia ufana kwa South Africa ila ndi mpiri nangche mpiri ndi Angola ndi Zambia mpori ni kia mwewa kare si kwao kapawe putra wye mumsiroko shao ila mbeo ya kare upo patinge pamwero ya kurenga si pamwera nyama na nyama inaka tundo kukuru haro angandi runo na kupura si putra wye ndikunya odo veta na kufana ngonya nangese Afrika katiki temo jingye chefa na umwe tu waka Afrika tu turuwa nengese fa na umwe tu yo ina wapero nawa ndawa veta to simpe kapita tiki ramo kwa tu rapo yo Afrika Continental Free Trade Area mbara yako amina simpe kuveta simpe vyo kapita tiki ramo nawa ndawa na ya kurenga situ wapo kure o ditimtero to futa nga mkurenga si ungeni kewintu ya ngandi msirongo sa ngandi na ame kuna kutuara na kutuara wininche mshirongo cha Uganda mutero wakura pale nifuta ya weta taba amena kujandata ya kutu wapukura mkurenga njitikire mnawa na wa muuta wakora ovyo simpe vinakara simpe maudito mara wedu wereka kumene pochoza tupu shati nke walimbudi yandi yako yaku woi itajio yotupu ya kurenga nchi wanya nike wa shetu wanya wa tuli ropo yo Organization of African Unity Nyerere, Kwame Kuruma, Kenneth Kaunda na wachempiripo nike Semu Nuyoma kwa kari na njodi rwameno ya kurenga si mkurenga si Afrika na njesa kaende kumeo Afrika na watu kenge wa unyetu wa mwena wa sinate tuwantu samu hoo tango pa upolitika tunahepa tango kuwapu kurura watiki tambo vyo mara atuengo li petla kupongo li tutuare kumeho ose situ mbukira setu ngoli shapenga situ wapukure wako hamina wiku aliparu wako hamina magwane kero turengeme nisi liparu li awantu wa Afrika tuli wapukurure atu wa mpiti tingo li petla kuwa moko ose ruwana setu ngoli kuna kuviruwana tuwa kuviruwana mara simpe pori winike mweyangandi wako renga si owembe wako dito pito ndivyo tuwa hepa kui upapo tango tuwa wituwe nyaura maukoro kochi likaporo kunyara na wichetu puyo owyo tuwa hepa shiruwa na setu ngoli show joko yongo li watu shuwira yako renga si tuwa kona ngoli kuwa pukurura vyo mkurenga si kehe undo muka Afrika akare na liparu liyakujira mnawa nawa akare si muka Afrika na Afrika na utunda virongo vimwendi.

0: continent it might mfuma tengesi waka Africa nao wawa kengesi wantu kapishila mwuma watu kengesi kapishila wantu kutukoronyeka kututura tukarewipika ngonya osho shuruwa na chetu mwisa sinene chakurenga zitu vure kutikita mwyo tuupe mwyo ni kewe ya wito natakumona ni kewe ya wito wajami natu vito akushoroko vya akushoroko mkurenga ila mwyo ya karangwa system C magwane kero obeshuruwa na chetu ngolisa kurenga si tuwiture muuta wakora koshi Afrika tumutuwe yeshi Afrika naye anayendi kumeho Afrika naye anakuru ndi likuru ya Afrika kehe unogulikenga si kontinenti ya Afrika naye anayendi kumeho
1: Higo mafaturoro ogoka vulire kutuwa paikirako ndokotora Matias Mpareke Ngwangwama ano ogoka vulire kutusonswe na kono kutufatwe na kwa si nani senesta tuyunga kwa mena ikwae paru pontambo za Afrika kupi okutuwa kuya gendera dogoro papa kutunda apa Afrika sinziso irongo yendi ya gwana emanguruko ano kuliza kumwe no selika se diworoko ezuwa lya Afrika mapukuro ogoka vulire gawa mwanzo gira zendi kume na haingura Paulus Ngula mbudi ozoka vulire kutuwa paikirako mkwetu Lucia haingura amenya meyo sestarara nakara mpiti siligeli kwamo kumuharera ezuwa lewa marikuwa mugetuga mkukupako gamtovare.

0: si ngapi pekuru rongolea Afrika omnati soro hasi vantu mwaza kungwa ikuru rongolea Afrika na nye wagwane mema gagwane ne tani mema goma kanguki ndiga zere tani gusa koyo pontambo zo kanguki nga momu siotara mparu kiso zantani zo karamono doropa sihone na omaturu gansa gena mema siotara sino doropa dogulisi gasega dononzi mo Afrika kapisimo Namibia mwalike nye pekuru rongolea Afrika na liye vanga pwakarasi kurugansa waleno toilet odoa nikasi kupomba mema gazi yoko gafira sinziso antu kwato kutupu toka kwana sinziso no doropa antu simpa kusima makero makura oiniki yango swa kuretsa po mawera kukulisiga siga gamom toka mwana sino mwe mema gamwe kwato kwa gazi gapomba taga pongo no mwe tadilivare repopo makura tadikareta mkisi anogusa koyo kwa kutantanya si ngapi no doropa mna tarurura ikaras mono doropandi ndi ikaras ponzezo no doropandi vantu vasoro hasi sekwa kuruganza no paipi vaditurature ipo vantu kapisa swa simagure makero nye ogomema gomadona gagende momi afira gazi ogatamba oyo iyo imwe za kutaura ya Afrika si kusakome honga inke imwe yaka kwa mako pontambo ze kurongole ya Afrika iso simwe tu akatarura ano momo jenda ya 2063 Nzodi za karamu kwa karasi kuwapkura ikwe paru timburasi mema gagwane nkenyogu. Wale nikastumbre ingesha si popeli pa maturgansa nongkango ngwendi ya si natwe tuheta kane tugwane nompito dangoso. Nye pekuru ngule Afrika mzodi za kwa karamasi kaba kurugansa equal access. Au kwa kuninka si equitable distribution. Nike ya kutanda. Wale nipetu sihonena. Seta tuziko bani. Na kubani Zorundu Sports Stadium tuka tarere bala kapakara na imara yukufuta tuhilire mkura tatu kama ponze amesi kwa kara kui pereki kapio kumona ya kuhoro kamonda mkura seta akara wagara watato gume gumre unene ano gume gumsupiko o gume gumsupi unene mkura watantera si aye nami weinge si nampe mpito zendini mkatare tapana nasi kama gumre tamono sinki ya kuhoro kamwina o gumsupi kapia kumona equitable distribution of tantanya si togu suspendio pio gomsupi na gei pavre kumona marogomre to msigi ngororo anase tonigas equal distribution kwa kutantas togu saipundi toa peipundi kwa hetakana ya waronde pukuna gomre nare age mreta tare ito atamba ya si poveli wakara si aoi kwe paru kwa atompoka poveli wakara si waweka anu antu angos ngapi ya mno vura kusoro hasi owena wakara si kawa vura guwana mema kawa vura guwana ukangu kimbo muafira na ntambo domambo nuikuwa paru Kenya ngapi omno soro hasi na wipu wavure guwana mema iyo yewa kutaurangesi ano gusa koyo yewa kutantasi ikuwe paru pontambo zokugawa mawako nkara pamo ngamo monodoropa toka mwona si podili na nkedidi madokulika monodoropa da Afrika kapisha sintodi futeni mema gusa kufuta mema senyo tura dina no paipi tuwa kutanta na dinye dina doktora mema kumadonano ikuwa ungoso ogo mawana genyogo na kukulika kwa ikuwe paru tani kwa katari wa kutumbrasi climate resilient ukarono mpepo ngapi mwa kundama ikuwe paru yo imwe wa katara ntani ngapi hena omomo vision 2063 agenda 2063 ewa kutumbrasi transboundary cooperation mema gomo Congo River siogusa Congo River tadio roke ni presidente kukuhowa gwa Namibia Dr. Semno yomangawu yunga Kenya paku hamena ngapi omnatuvura kuzangura nditu gusemema gakara mokongo gawize mo Namibia transboundary irongo ya Afrika ivure kuligwasana ipwasi oyo imwe yakara no mema gomanzi ivure gako mema ko irongo imwe ano ya karasi irongo imwe no mburu ndungwe Namibia ngapi omnaivura egwane na mama wagu karangwe ngoso iyo imwe yakara pontani imwe iba kutaroma mu agenda 2063 mases changwa sakarapo kwa karasi ngapi nyamna karet sapo noveta edita duvuru kwa mesera mwa kadi ndia swa golikadi wa dinkantu tani no mbunga peke edida karasi kapiadigwa nene mawanke ya pata DNS no mbunga edia tumbra kweta suno indigenous tribes ngwe makara wa himba makara marudigo kulisiga siga imu ya ngoso yu wakataru ranye mazezi agenda 2063 ngapi mnavura kuzakomeho ngapi ekuru rongulea Afrika si apangatu kasika pale olezua ininke yangesi kapsika kare na udigu nye ikakara zinkegumwe agwane na mawa nkegumwe agwana mpito zokurugansa ngamo mtu atamba zino toilete ni ndikara zino bati ndino iniki nkenye kwa akara uwera nkenye mtu avure guwana ukangu kiwa guwanene izo nzo pekuru rongo la Afrika mu agenda 2063 kesi rongo sa Afrika kapisa si rongo imwe nye kesi rongo sa Afrika sika guwanene mawa tani watarasi pontambuzo politika ngapi omna avura kusoro hasi iniki angesta ikasika mauta wakora kuzakomeo
1: Dr. Setu Tarangwendi unene po kono mkunda detu tuatumbura po uhame na Nyas Afrika tulisa po nkedi ozo unene po mokpope la vantu. Wale ngapi omu na vura kuwate la vantu ipo wagwane mema gomawa unene po kono mkunda setu tarase ziso vantu wame simpe kwa demene kuveta mema mono mkuro wame simpe apatoku ya gendera kwa kuveta mema momatope.
0: Wale ngasiri mbure ngesi pontambo ze kururongo tananka yukulirasi sene poruharongandi niki ufura kurugana kwa
1: yeah.
0: Senotara si mazezi nzodi kwa kara mohena si ekururongo le Afrika kwa kara nerwame na si okaretese po mawaga gakare po kwa kona kara ewa kutumbra si wapura ikuwe paru ipo retese po ewogo mosurongo anose oretese po ewogo le akara si ndi ungao masurongo surongo sa kuru sa ngao pa sa wapa keini ki wara kurugana kura ika kutompoke ano gusa koyo wakona karanye elizuwa sanalo irongo nga mom usio gusa irongwe Botswana Namibia ya karasi nomburu ndu unene elizuwa sano no irongo ya karasi mema manzi unene inke no mvura kurugana kwa sipo leruga nino kumulika repo pontambo za upolitika tani pontambo zono weta dhukuli siga siga Tani simo sofura kusoro hasi bantu bagwane memanki okuba kara moirongo kuri siga siga la Afrika taska demen na hena peruameno li pangero msinki lia karapo nga mom pangero na nkondo ndi lio demokoli ndi lio kupruganza veta ndi ndiye pangero lio kuninga si aye nga ndisi atokora oko kumkunda kwa ikona akambora makura au kupa kukapsinoneko ano se demokoli kwa diyo ni asi ngapi mna tuvura kurugana iniki umia wapera ngamu umu kurugana makona kono tarasi marohago surongo msinke ndi rongo msinke yomu mekuru rongo le Afrika ya karasi mema kwa kara udigu anopo ntambuzo surongo moroharo surongo msinke mwa kara udigu mema organe seiva kutumbrasi science based evidence asio kukwato mema ngesi tukature kukare mema nye kapsi kare iniki ukarasi ongandi ogumkundo ogumura ikuwa horo orange makura kareko kumema yetu atamba ya si epangero ndi upangeli nonkedi do pangera sirongo idonadi likidisa si ngapi minatuka kusapo digo karangoso tani kwa ye ika horo kepa kona kara mpora li rema nolimo zahara Afrika si ozi oku zeko kumkunda kwa karasi kwa pili mema ndi kwa sirongo kwa karasi mema gadigo pan tulipa kona kara mpora mura ima ya horo kasi otara moirongo imo ya Afrika mapangero kukulisiga siga kutulisa po no pipe do mema dize kono mkunda do kulisiga siga nye morai karayo njorongani odo no pipe dango sota akadiso na grapo nga mom toka kwa nasi rongo yume wa rebele teza kuro do no pipe ndita agusa uhungu tatura mo ipo wakua wakano wako wina wakara kisinya kuina ano yume yokura kusoro hatari asi ngape mnatu vura kuwapeka ukaru wangesi tatuka tara nyasi mpo zusurongo mkoli ndi tani ngapi ukaro wetu matulimono no mema sio tara sipo ili wantu hama gusespuso hone na wakawango wakawango poligume gachengia si asi wakawango kapisi kwa tunga kono ntere dompuro mkuro igu kwa kara pepu no wakawango ukaro weni no mema mumulimono no mema ngapi po ili na wakara si kwa ukutupu mema wakara nefuma dekulikuru gansa mema tanu kusoro asi ogo mema ngakarepo taniga kare mema gomawa na yoyo ya wakitu mrakwetu asi cultural attitude towards water ngapi ukaro omna ukara inki na ikuwasa ipangere talika mbora na mbora mrongo pono mkunda dobuli siga siga pita mvura zima sado na mbora wakadivaka ukaro weni ngapi unagogo mema taniwa metoka gwana si rugansa mema momo hare chisa kuninka inke kwato sinkaso mema ano si metoka gwana si kwa ye ika horoke o wantuwa wapa unankondo ndisi kwa meo zoku zoka tokora si wantuta wape wakare no mema ndi wagwane ukangu ki wawapere mwapa nankondo doktara singape mna ura karuga nsogo mawaga karomo mkunda ndi mawaga karomo srongo ndi mawaga karomo nkarapamu ndi ntani oseka pusikuwa kuyunga tupasi tuka gawe mema nyekugava mema no stamba sokunika si ngapi ozonkara pamwe na skalipaka era skakara si ruharo surongo rwakoretsa poma wa musrongo.

0: ambazo kuri sigasi kapwa manguru ka mvura zimwe tuvura kutara si ngapi mya tutomboka mara sio tara dogoro papa sio gusa irongo imwe ya manguru ka nare ngo gana ya manguru ka kono 50s tana imwe ya manguru ka kono 60s po ili imwe morai kara yo politika inika ka pia tutomboka iko paru ka pisnana inika ka pia wapa mara sio heta kansa Afrika zanare zono mvura wale na rombali ndini tatu daka pita na nei nange gusa tusona sana Namibia seno tara si yakere nare nombora dinga bdakere mama wisa makora neina seoruga na statistic opotwa manguru kire na patwa karangesi makora taras nombora dinga pidakara mwa Namibia nombora davuka engesi mora twakara ina unongo ndi technology zokura gwana mema tani kumborora tani nonkedi dayare rupa no company nonzidovura kuirugana sio tarasi pwakere nare na plinga mwa mdakara sino pit latrine mwa wiza toka kwa na makero simpe wa simasi magukurugansa no kasaise mara nare kapia kere kwa na andu za mwihwa ya kereko mara ngesto mwana sino mkunda dimwe ruchenoro akasika memaga akasika tani rambangako na dodo no toileto akutanda doksima makero da kasika sika wale puro tali akaranyasi dasikie pontambo zo kangu kiotwa haranga moma prota African oyo taika karanyasi twahepa makona kono tukataranyasi pontambo papi toke ya gendera ngamom yo yakara heperasi kuvura gwa na ntungo makara wena ko rural water supply ozo gawanya si komeho kosema hara nomputi donnonzi ndango zo doropa afatura sya pa yakere nangesi tugwana umbangi okuzulira kia tompoka kupona ntambo mema tukuse tupsiona na momorondo amesta tumona ndama wa kudika kuna wakuna na peka morainke ipo bantu bavure gwana mema mapangero kwa kamba dara momgavulira mapangero gamwe ano irongo imwe toka gwana si itasi mpe njorongani pangero nokuvura skuruga na yuma itompoke mora itao nene irongo imwe tunda modoro peze modoro modoro pazo kwa mtutoro ndo mandira mora kaptovru kusinga wa rebele nkia kuna pitera irongo imwe simpe kwa nyima nyima ya kara oswame tuwa genda kura moirongo kuri siga siga tomo nasi irongo imwe simpe kwenye mayakara mora mpora kutupu moirongo yao anosi otara ya tompoka kunga mom Namibia kare South Africa ndi Botswana irongo imwe tomo nasi kwa kambadara wa kambadara mema bantu kwa gwana wa gwana nambri mtuwa kungangesi nzise no mkunda seo zato kwa gwana si mema kwa gwana wa gwana ano kono ntambo edo no toilete podini no mkunda dime na mwona dakara ngwe pepina rundu toka gwana wa simagara wa makero nye agenda 2063 Afrika kukunyegasi tukarete sepo ukangu kiwa dodo no pipe tuwa kuturatura nyinga mwom seno toilete dikakare struktura mema opombe ipo inike ize mevu alu alikudumi kulevu kapisi ikakare ya makero gakara no ndi kwa kuzamu dikatundemo o inike ukarangoso simpe mno mkunda dokuli siga siga simpe kabda sikipo ntambo za usikopo nye irongo imwe sogusa ngwe South Africa tomo nasi inzi ya watu mpoka po ntambo za kunikasi vantu wagwane memanta ni vantu wagwane ukanguki ayu ya watu mpoka teotara kwa irongo ya North Africa kuina ngamo biakara Egypt Morocco ina irongo ya kiguruguru kui vamo ya watu mpoka seone na Namibia gusa kutupuru hauro ro northern part za Namibia sio zamo usimba ize dogoro kukwina toka muna si aya ukangu ki hansako niki wagenda ya agenda tumbre yengesha si ii po ili irongo imwe ya karasi inike ya tombo kano po ili irongo imwe simpe tomora si ya hepa likuwa takano ya hepa matoko rogena kukunika si ipo inike ikazemo utawa korantudi wakona kulikuata kumwentani wakona soro hasi ikare ramen ole kuniga si bantu akape mema bantu akaba tere bakagwane ukangu kwa gwanene ando seta ikatukira mu ya karangesi simba kumana kasi rongo imwe ozo 2063 na tukasika kwa kwato ya horoka tatuka tura po na zimwe zokome ose toka zuri sapo tatuka fama kwa kutunga kat porasi kapia tompoka yo dona wakara po tura na nsodi fama to zuri sapo makuru yenye amugetof kwa pana kasika kwa kasika kwa kapna kupura morwe kwata 63 ure nakuru we kwato oguna kapura ili igoma udiga mga karapo gogo
1: tinke ya karera mulio wana memago mawa tani setu tara nyasi kedi zo karera ponye ngwendi unene poko maukangu kinye pono ntamponye dokuli siga siga inke ya karera nye mulio ano kekuli konye ndimo kuli kanye ikuwa paru imotopo nerongo
0: mulio wakarapo kwa si kwa DNS mema inzi okurugansa gusa kukunwa gusa kukurugansa nga mpua tandama na toilete kwe paru ya ntani kwa kademi na po memange siotara tukuse tupisona na mo Namibia toka gwana nga momu poveli po wapungu isibara kuiza masorongo ya tulise po no industry dono nene. Owanduka pwa kufura kuirugana mora inke pameta atarasi mema kutupu. Mora no industry dimo tadihepa mema gomanzi, kuruganza mema gomanzi. Mm. Makuraseka makara na mema, kaptava uiza masorongo. Mora wakuchiras aye sirongo sa kukuta unene mwato mema. Oyu karangoso mkazumba nsano mpito do karangoso. Ano popeli pa mwetu kusetu kusone na semtara pozili mvura zime mwenduka na mbroweri.
1: Mm.
0: Kwa heri kutoko rasi, kampani zao wazidirure zize kuna doropa dakara na mkurongwe mzakara rundu,
1: mm.
0: ndi katima, kuna kwa kara mema mora kwa kere na udiguwa mema mwenduka. Ini kiyo karangoso kia paka retsa pa maudigu ya kare hepe rasi, soro yasi, tuwa kuna inke ina pambu ina vura kurugana kwa ipotu guaniasi mema gakarepo,
1: mm.
0: ipo gakaretsepo ikuwe paru. Gusa nipisione na semtara kwa ambo wagwene pozili ya kuifazima za karapo. Wanongo kwa sitarura si wagomema gakara kwa hii, kusewa gasima, kuvura tu garugansi wagomema kono mvura maseregane. Tanengaga kapu wagomema.
1: Mm-hmm.
0: Maseregane surongo sakuru. Iniki ukarangu engoso. Wapkure rongo, ipotu vure kumini kila mevu, tutarasku kwa karamema gomawa. Tani imo yovura kurugana si otarangwe mawenduka toka kwa nasi osiame si mema garugansaka gazuguma.
1: Mm.
0: Mawenduka kukua kwa mema kutunda toilet ndi mema kutunda mbati ogo mema gatu ara kagapungura makara kagawapkura kagare tahina tomianu nongkedi dime dokura kurugana yenene ogo mema gazera kupita kana ago kunwa aga kutunda mkuru nongkedi na unzi wa ruganza zuguma gazungapuna kagusa kozo ndoa na zozo handu za karako ipo ogo mema wagawapkure wa ntu wakagaruganza simpe. Pasupi nga sito mbrengesa si mema mulio unene kontambuzo kuwa kure kwe paru.
1: Mm.
0: Kenye sinike ngorugana kwa demena mwa mema. Tana uinga si pasesi changura kwa karapo mema. Tani mm. wakutumbra kwetu si sanitation. Mm. Sanitation ukangu ki ukangu kwa karapo ntambuzo ruturo mtu.
1: Mm.
0: Ukangu ki rambanga kono ukangu ki wewango olio kara. Ole wangoli kakara ukangu ki, wakona kara mema ipo wantu wa sorasi, ole wangoli ya wapa, ya wangoli ya zere. Oyo imwe ya kara si kusek sorongo kapusakara na mema, kuzakomeo kusorongo kia pa kakara na udigu, mora kapio kara na mema, guna gavura koreza po hii uizamu. Semtara South Africa na Lesotho.
1: Mm.
0: Lesotho ngesi kwa kunyatera, ndi kwa kusaina.
1: Mm.
0: Lesotho igia kara na mema, South Africa igia hara mema. South Africa kwa kufuta Lesotho, no biliuna mbali kandu isedo ima aliwa kezi mvura ipo wara ande mema gatundeko Lesotho gaweza mo South Africa mora inke stambo soswasi inke yako haro kera Lesotho ekonomili ndikwina tanto mono ziri hoi hoi zakara popo kachika South Africa kuruharo mema so mona Lesotho South Africa na Namibia kwa nyatera kwa kara malizu wago karasi Lesotho kapta tokora si neina ogumkuru kwa orange.
1: Mm.
0: Tatu gukonderi ipaga mema gaze kwa South Africa. Mwrenke na ihoroka ikuni na yomona mibi ya kara kono ntere do mkuru guize dogoro koranye mtu.
1: Mm.
0: Taidimi. Tani wantua wagwa nina mawai eritso po iruga na talpiri. Ya kara si mema mulio unene. Si yomona si wantua angapia warugana mwana mibi ya kara si warugani mwra ikara yomema. Tani ngesi na itu wakuyunga. Podili nukuru sure di medak gaza daranara si ngapi mna karetsa po no kos doku hame na mema mura inke mura idi mbora si ikwe paru mosurongo kwa demene ne unene po mema kwa konatu kareya swantua alirongo wadiwa si ngapi mna tuvuragenda si tukaretsa po mema.
1: Mm.
0: Ngamo desalination mema kugusa mifuta.
1: Mm.
0: Namibia Mburundu mara seotara irongo ngwe Israel.
1: Mm.
0: Israel nazo Mburundu mara Israel gwana mema gomanzi ogogumema gamo gaba ku irongo yimu ya mo Middle East kutunda mo Israel omo agending up desalination gusa mema gefuta gusa komungwa makura mema taga karagoma wawa na mibi yose futa kwa hingira le hingira inke toa hepa udiri elirongo ipotu diasi ngapi obnatu vra karetsa po no company wa desalination mema gomungwa waga guse mungwa ipo wantu wa ganwe na inyo yota ikawapura ikwe paru se ikwa paru ya wapa rambanga nonosure kei ni ketumke ya kondama pangero kwa demene na po mema yonaku imonase mema sinike sime somurio mema sinike sime pangero nasifura kusoro hasi tokona gakungeni tani kuruganza mema mona wa tani todie nasi inzio kuruganza kogusa kukunwa pozili zwa kutumura mwana mibias green hydrogen.
1: Mm.
0: Inke ya kutanta green hydrogen orete sepozo hydrogen kwa karangwe nguo mgakara mahori mara kuzitura nazo metua etua taligendi inkenya ihorokanya

no hydrogen atoms mbali, tano oxygen. H2O, no hydrogen atoms mbali, tano oxygen atom. Makura pano trako batringos oga huikio gomema. Hydrogen tazili gaunuka kwinako oxygen. Oxygen kuvura kuziza angura tatora maipangi rope na awerewa ntaswa mtura kwa sirstofa mtura kwa oxygen. Ozo oxygen kupia stundu, zoo zinawa zangura kwa mema. Ano zinazakutu ndako hydrogen tatora wadore tseporucheno. Ndi zo hydrogen zima kuzitura matua matua tagarugana. Na inyota ikahepa mema. Makura madiasi iruga na inga pina akareza masurongo seini kiyo karango sika karapo. Na inyika karapo ntudi ya hepa mema. Ya kare heperasi mema inzi dioruga ni ya setru kareza po hydrogen. Ozo wakutu mbras green hydrogen. O huike mema makuru gusa kwa hydrogen. Oxygen totora maspangero karuganseko. Anezi hydrogen inzi yo karugansa kontani bantu anga pina akakuta mono company da kurugana no ini ya hamene hydrogen kwa DNS ngesi bantu akonga climate change e pia pia role uzuni uzuni kwa pia pia makura twa hepa kapistu ka tetagure ichi turugansa itare twa hepa yo hydrogen tu karugansa kama ngulu kwa ska tete itare mara ya ihoroka yes chi oso chi sakara mansitwe asoku hesere sa mpepo ize zitundu mu mapunga go mtu apo hesere mpepo zogezi pwage sichitas guso zo mpepo si hesere seko anoz na za pwaga mosichi mtu ta hesere sako makure ya ihoroka ya si apo teto so sichi monsite ozo mpepo za kutunda mu mtu uhungu marapa zipwaga mo kuzitumbra carbon dioxide makura carbon dioxide seka pwa kuzigusa mu monsite ingi na ikuwa mako apanali pwedezua moraz na carbon dioxide za kara ya watu mbura kutos high concentration zimo. Makura ya ihorokasi za carbon dioxide tazi kondero upiu wa tengura uze meguru kutengu idira pevu. Makura yevuta li pia piara. Makura tozu upiu upiu upiu kareza po upiu. Makura odona wa yuwasi upiu se unzi unene mema kupira, nomkuru kupira, idia kupira. Pamu kareza po mpepo doklisi gasi gadukura kuzona kura mambogo wantu noini kenkenye. Yenye ya karela heperwasi mema seta tuga kungeni ipasi tugwa nekozo hydrogen ipotua kateta gura ichi ikarungunga ituraga iturana ya kare ya tumura kweta siya hetakana seta kusapo simwe toha nduki sapo simwe ozo mpepo kuhesere saza kutunda mapunga goge ili ya kunazi kusapo se sitio stetepo kapisuzo ozelike openo kuzuguma ihandoka iponga ike ihando ina damna pamo ipuwa idamna membo amiso sepamo kusa nondia doku uora no inikina hivu itura po ihando na inyama kuraka izuguma opena ya kuora oline dumba tzuli na likarapolina oline dumba na alio limwe alika lipake era nazo zina mpepo za kutunda mapunga kwa antu karetsa po upiu tai kareta iwa kutumbra kweta climate change ndi upiu omu uzuni wakaretsa po ezona kurorukulisiga siga yoya kare heperasi memo se kapsiko gatara tu mema momoziasi gusa mema kumunkindo onwe nye mema kuretsa mo iwizamu mosurongo mema kakuli industry dokuli siga siga tani mema ikuwa tukagwa na marunone kukuli siga siga gana vura karuga nsava sivulise kateta kura ichi igoma waga karamo yema memogo iyozo agenda 2063 ya hara Afrika si mema tugamu nasi kapisi ninge tuposwa gusa tunwe nukuli kuwa nye simo isakara si kuvura kwa wapu kura ikuwe paru karetsa po iruga na mkara pamwe ka wapura ininge Kenya itwa hep siotara na mkonda doka rango mdakara kawango kwa kara pepino mema wakwetu wa mkuhito mbrasi onewa nerago mora kwa kara pepino mema podili no industry dima dahara mema adokara pontu dipa kare mema kufura diwi zidi ya kareko kwa kara mema semu alichingi sana wasi aye ose tatumpe mema kugeli oku kufura diya kareko ano podili dima dakara si kenye niki wala kuruga na wale wa hepa kuruga nsa mema gomanzi waruga na inike tudiwa kuna kuya karakom tuwa kuna kusimona si sima son kedizo karetza po irugana kedizo karetza po makuliko kukulisiga siga mema mulio unene yu akuruwa mena ya Afrika si ngapio mna tsoro hasi mema kakarepo tani ngapio mna tsoro hasi wantu mungkara pamwe ngapi mema mna kakareta ukanguki seno heta kansano makururongo gamwe gomu uzuni Afrika pontambozo ukanguki kwa hii akara unene mura inke yoyo tuwa kutanda zeta pego wana ukangu inke yore tisapo nyata mura kutupu mema ndise mema po geli kapta dias nga puna tukaruga nsatu ure tisapo inike ikarasi ya zere siotara nomwe odo nomwe kwa harado po mema pena po akara mema kusikama unene po mema kumadona delivarele popo ipo direte uvera talipo ili imu atumbra kwetu asi seka mwaga ruga nsana wa mema na mpringa mwaga kara mkurongosu zina nyata zakara kuna nteri zako za mwini. Nukureta ya tumbras bilhazia. Tani gusa koyo inzima udiga kara po

0: kamakurukanisana uko memata kamuretera kuti kukulisikasika ngamom nampiri wagaka kagarukwina kakaraga kuka apanobve tange simonkinda gamona galisigi na gaga gusa mosindine mostora kala yelo gakara morainke iyo inatoa kutandasi na nyatano ininke yokulisikasika izi mamkorona inyo yokarangoso yakara heperasi mema irongo yokarangwe Namibia na Botswana yakarasi mema udigu gagwa na muramo mburu ndutatunga tokana garukanisanawa Tani tulikwata kareno irongo ya kara no mema nga mom DRC. Mora mkurogo wa kutumbura si Congo River kwa mkurogo wa Congo. Kurogo kuningasi ame kwa kumone na yamo Kinshasa. Opopeli pa mga kara si monompachom 4 kilometers. Nene wagogo mkuru mnene. 4 kilometers wali ntandesi kutunda papa NBC. Walio ze dogoro pita kanahena rundu campus kui. Ogongosu nga mkuro tugu wa kupita ngosu. Oze dogoro kuka iso siku ina. Goso monompachi mkurongoso.
1: Monompachi.
0: 4 kilometer pama 5 kilometers.
1: Wama kesinya kui naoniko.
0: Ya. Mkurogo mnene onene. Mema manzi unene. Mema manzi. Mara irongo yungwe Namibia yomo mburu nduwa hara mema. Ngapi yomuna tulikuwa takana. Ipuasi tukaguse. Kumina mema kwa kulihepera. Ogo mema na kutandangoso kupupa gaze kaka zemefuta. Ganolea presidente kukoha kwa kira singa. Tature mpipe lionene lio mema. Gagusa moga tundemina mokongo. Yeye ya karasi ngapi ya sirongo imo ya karasi ayoka pia kara pipino mema na isoroha tugwane mawago karangwe ngoso tatulapo kwao tulapona paipi kaganana tungare tamu ya gagandere walimu kawango rivandi tuzo paipi zimi zedo goromo wenduka andi makura kutundopanta anu mtarasi kupino mgatu waratwara idon kedi zimu zo kufura kagusa po digo mema kuzako meho
1: ya walimu kagoza tupu inge Afrika na vura kuli hironge lako ndie kuru rongo lia Afrika inge na vura kuli ronge lako unene po koi rongonyi hiyo kuli siga siga moktara nye spara changwa setu estu atarula
0: kuru rongo lia Afrika inzio vura kuli ronge lako kwa makuru rongo makwao kamom umpiti sili ya wale umpiti si gastumbria si inike na inyetua kodoka uyunga taika za mpompazimu ndi taika za mautawa kora mora tuwa kara no ampiti sili vantu wakara no nzodi ya siku zako meho ngapi mtu ahara iniki ikakare anoseka pakara wampiti sili kwato ina ikatampoka tomo nasi irongo imwe tuguse tupusi hone na semgusa Europa ndi Europe kukiri karongo kama tombra si Netherlands ununu wendi semgusa Netherlands ya mture ma Namibia no Netherlands doksika kumrongo na ntazime guane kama Namibia kanunu karongo kanunu kavango east mnene kupita kana sorongo sa tumbras Netherlands waso sorongo se ukasugwa na kwa tunga sorongo nasi nyambara wa karangwe mamema o maso rugani sarono nero mema o mema iwiza ngapa kwa nema iwizamo inzio kufura kalironge rako irongo yomo Afrika ya karasi imo ya kara pepino mema kapto karasi oemo Congo wa kara kwa kara ni mkuroro karasi monompachi kutunapo NBC dogoroko kaisosi kuro monompachi tupungo somo pamwe 5 kilometer 6 kilometer pa nike unene wazo makuro kutato tantani ngasha yeru hepura kara moka pwede zinga naturugana inke ino vura kurugana kwa si ipogome ornonero mema ndiyogo memaga karomu garuganse inzio mnaiyo teka papara no mpitisi wantue na wakara si tawakara waru amene ndi wakara nononzo dia si kuzako meho ngapi kuru rongo lea Afrika mnali kalironge rako irongo imu nga momi Europe irongo na gawasone na ngwe pontambo zouna ndima au kulima unene kupita kana na South Africa gogo maraka rongo kukano nongoso makula toli puranyasi ya iwa osinyi tuakara si mkuro gogu yo tuakara inki ya turuganza mkuro sila tupura inki ya turuganza gusa kukwata na mfino nukuza tuka zogani pa mangandu waka chida inki ya turuganza na inyo taika hepae wa ntua wakazara kumeho wakazara si inki ya kufura kuruganza seme mamu wakara na goru none rumu ya kufura kuruganza ya kareta pa iwizama anu gusa kuhu mpiti sili imu ya kufura kalirongira kwa Afrika kwa makuru rongo gamwe wakara si erongo erongo lia kwa tamaichi wantu mwerongo imwe kuguga mwerongo ipuwali ronge unongo tanino udiwi kuhame nasi ngapi mkurugansa mema seto katara inzi yukuragaru gansa poweli wame irongo imwe walengu setu pisaone na semtara irongo ina ya kara kwa irongo yute ndangwe Greenland ize kuina au mema kwa kara ngesefa zao kutura mema waga tendeke gakara materengenze makuro kwa materengenze wagarande sepo ili rongo imwe amisi wuse kugaza kumwenda isi matere ngenze kikunoza noga guwana kumwana mwara mwagulima na iskasi po ili rongo imwe upi unene matere ngenze maseso vahepa matrengenzi mara kweni.

0: Gogo mimi kwa tura materengenze warande siku supply ya materengenze gaze kwa irongo kwa karas wa hepa materengenze ogo mema pomuli wa mawa garu gana kwa karas gazere makura materengenze hapa nali katunda mwole ya kara liye wa terengenze selitu zerange sifuro mwane mpwina kara kisinya kwa inagalia wapa wantu kuranda gogo podili nonga odimo kwa harase tanu ndipo ili ya kunu andi gakona kutura mwe terengenze liyo lulia wapa gogo agatu ndoko kwa irongo yu natanda. Dima nungesefa dima dokuruga nsa nikyo. Na inyo yu kanika ntudi irongo lea karasi wa ntuba diwa sinke na avra kuruga nsa komemu. Anugusa kwa irongo, imwe ekuru rongo lea Afrika nali irongo lea kwa si ngapi politika ndi asi udemokoli omnatu uruga nsa ipo tukaguse po udiguo mema tani nukaretsa po ukangu kiwa yukilire. Sio tarasi mo Afrika nziso irongo imwe monjoronga ni akara itaya karapo inge natura kulironga rako irongo imwe tukusetupu North America itaya karamo North America mato mo South America itaya karamo South America mato makoro senke ya naikarasi maraga mo Middle East na Afrika ikwa kara hoi hoi po irongo imwe po irongo imwe kapsi irongo na inye imwe kulironga rako si ngapi omnaturugansa udemokoli tani politika zetu zikarasi stambo so politika yenene nga bantu kwa kere negano politika poli mchangigu mangesi gafatu yeres politika mbuke zi mangesi wa changas development studies asi seto mrondo besa soni na putu mrondo besa seto mziko swako mwantu wale ko pizu mko makura wanasure wa rondo mbesa makura kwa karamo mbesa mitili ogwa soro hata rozumbunga zwa nasure za karamo besa makura kwa mitili seta were ndia afu monzira wale komezo kasika kuswako pomondi makasika makorogo mitri ya dogoroka ndit nigasi komezo kasika wale mumburu ndumu akara driver afu mitri afu makora inke nai kwa makona ndiko msimbi nondia nondia dakara mobesa doana surenga dokulia makoro gogo kumgawera iyo afu inke no muruganako tom wareke inke ogu auli heserere tom li papa gure nondia dakara pondi tom li zua si okay ogukakara pongesa apili ngapi yomna tarasi ednondia dakara ponke yogumu agwaneka tomareke kulihoro rai ya ntudi ngandi igena turanya kare igen piti sili ogu inki izo politika zozo unankondo nukugansa none rosurongo kapistu tuture nguende asin kede zoku ningasi nga kuli dipaga nukure tsapo njoronga nino kora musurongo wakona kuli rongi rakpasi politika tuzurugansa ipuzika tere tere pumawa sahulilira wali nika stumbure ingesi ya si imu yukura kulironge rako ya si kupungu isandi kwa kwetu kitumbura investment kuinvesta imaliwa ize mononkedi doka rugansa si ngapi natukarisa po ukanguki no mema sio tarasi sio rugana research zo gendika kona kono kukemu Afrika tarasi pala yereke imaliwa mwirongi kulisika sika maafrika kupia izinana sio heta kansa si tokora tu ke musirongozi sa Afrika tokora ya si ok tantarasi kupia izi unene imaliwa kerongo ndi kangu kindi ndi komema ingapi izi koko komema imaliwa ya izi komema ingapi tanto tarasi ingapi ya izi kono njorongani wantu karanda iru iso mauta inke imaliwa ikawa ipuire koko imo yukura kulironge rako wakwetu wame toka gwanasi au imaliwa kuitura muini nke ina ikavura kawapura nkara pamwe maratoka gwana irongo imwe mwa Afrika sio tsuruga na ikona kono toka gwana po ili irongo imwe imaliwa enzi kuza muini nke ya karasika pisho kawapura nkara pamwe ya kareta hoi hoi indi kareta madipa go mora itano singe mora yomuli wako itu ahara ni gwanetuno nkondo makura kapio kukara no singa mara anose iyo ya kakahoro kanyo yo nzodi oline gano ulia Africa agenda 2063 talika rumbu angera mora singe mora ose imaliwa kwa kuitura kwa iniki kwa karasi iniki ya dirikara heperu muka wapu kura ikue paru yo antu unokore sapo iruga nandie uogo masurongo nye kwa katura imaliwa kwa karasi sene tupta popere tukare tukare moipundi e nike ukarango sayika tukira kwa tena ikatompoka.
1: Imongosna anatupemo Dr. Gerson Sindano mungurongi pongkuru sure za yuna morundu omtuna tarura mondazos para changwa esi kutulisa po kedi zokarira po memantani no maukangu ki ponontambo dokuli siga siga ngamumu memago madona tani kutulisa po memago karira po kono mkunda doko mambo imotupu no modoropa mokuru amena nzodi zo 2063. Zua la nina omtuna tarura nye mekuru rongo lia Afrika nompito msinke dinakarapo kuzako meho. Mawa msinke pontambo zoikwa eparo. Erongo no maupungu iso nononge sefa noininke taivuru kutuara Afrika kuzako meho. Nyamejuleta kapeka ni namretereko eli kwa mo eli lio kulikarera simpe kareni wapurakeni mo Wato FM. Tani marere, zua lewa, bye bye.

Ngoroa zongwa mprake niko kwa raproveshuru tunagwa nikire nikire kwa mulitu le madiso gonofa kwetu stwa karako na madiso gonofa turuganise ninye mpito ezi muganye madiso getu kaka kavero kena tamba fungo na zozo pitira ko 0811477880 mkonye ko vura pitira iponye mugavenye madiso geni kaka kavere hokana tamba ilikwamo lima dirisogonofa ili twagenda na liporovese orum.

0: poa zanga. Yoku hamena ehoreko, gatum divisa, tan tenguiremo, apanyame kaiwa iru ngardina kwa teramo tate, ndara, kasera, ndi ojangombe, wakara poa zanga, ndi kayengo natea. Nagawa madiviso, kambiange Petrus Mienga, ndi elia divikire asi kalaki. Ogakere papa po wazanga, katusigire moune momazua na mrongo mbali na rimwe kwediko kumvura zezi kongura ngura. Yona kusigida wanekoro omadina aga. Jama sora karihonda 10 mile, kasera rupasa kehemu, onyamto walindimba mawanze, mpengo Petrus Mbeyo, guo changano mabuse, ruzendo masodi runjarara, Maria mkuwe siengu ndio nyampungo kayengona, Ngombe, Yandala, Mayongora, Nyamtareni, Sarkwe, Onyakinda, Singuruwe, Jakamwanya, Kawe, Kakundi, Tuingireni, Chakunona, Tuingireni, Janga, Mbolimunga, Mesinyaria, Mbunza, Ojaka, Njata, Masivi. Noneto apili kutumbura, ndi kuzigida, Wizeni oku, Nyoselike, Vanona, Twakarako, Nonfaku na kerere papa pembo, dona kufoguwe kwa wazanga. Yokuwa menehore konga tu mtivisa mpandu.
1: Ewa. Madiso.
2: Halo.
1: Madiso kunumpa.
2: Madiso kunumpa.
1: Tuam tampora.
2: Okay. Asapanya nesinga na karapu matende. Nagawa madizo kwa teramo o mama nyaru andu. Nagumba na sire mkara kwao Johannes Korea. Ili adizi kwa siru mingu. Ndiya sijaru andu. Taati kubire mwekonda o ngurangura tuna COVID zo 5 o'clock. Nakura yenye tuwa gawa madizi zonye mungunga surongo. Onima nekoro na mbinye matiri kubiva zinde ya karako matende. Kazi msamani katusi gire mwesonda makura nonfa kuna karele papu matende tembureda kupa umama miyore wanekoro na wenye wanepuno mvura kumwene kapape kwa alinyonga mine nunga kangoturu gure mpuri okay. Anu ya mtu hinga inakwa chelamu ya analu handu ana madigi so alunga lenye na kamuhitika mwesonda alili ya 5 o'clock ana mdonya atambi za honi usoko ana gala kutokelo kutilo kutakataka kupingi wako yunga china kaki ya haa kwetu asalia makoko di mbundi makuwe nyukulia nyumukulu wana salu antu kukana katu hitika kutonda mele menu mko huli ano ene hamatende hali nyari ni miyole na kupa miyole na hali ufe ni nandoku nyinga kuhoni mjimbu ingi wanenuku namba yi 081 86 W1 518. Mwena hili kulamu kunamba 081 86 W1 518. Namba yuko 081-611-5110 081-611-5110 Kandu nane?
1: Ewa.
2: Ewa.
1: Nofungu na detu na dinye kwa kurugana kufura kupitira kwa 255-623 ndiko 08-11-4-777-88 ikonye kwa kufura kupitira mgawenye madiso geni ndi kufura kutuma parpero SMS kuhamba umwe mbali mbali mbali ntano ndiasko 6-222-5.

0: Madiso, bonan fam.
1: Ewa, nane.
0: Ewa.
1: Apanya me naiteta Regina Netemba na karaposuare. Na kwatera mo honane mbawa. Rabgala nonfa damkuruwa o mwengo Marta. Waku zigi danye onkwa guwe wakwa nime. Okankudi otate Stefa wako waona wei wana wanafaka mbingi wana wanafaka mbingu kukatope kukatope kwa nyemba acha kukosuare nosada karako donane Mwengo Marta Wori. Yote na kuzigida wakwanyachi na mwenye o msese na impumba ya o mbawa nota mwei heiki ashoku osiware nosato nane Wori Marta Mwengo. Yana tena kundingira muje tari gawi neni mahodi posuare. Namwe nyane to atiri kutumba gura. Acho kuno sado name. Mwengo Marta Wori dina kala ko posuare. Nemboro tate paurusa. Nane bona hagere nane pandu.
0: Ewa. Helikwa mo le madiso gonon fam. Hello.
2: Hello.
0: Madiso gonomfa.
2: Lewamba ndu. Apa. Acha panya meneola na kwatera po nane kapango. Ugula kuku kwa kuyungo kwa kuyunga kwa pege.
0: Hello.
2: Hello.
0: Paten radio zenisa.
2: Okay, ani tukare ure. Aje apanya menehola na kwatera po nane kapango. Wakara po nkonke. Asi waga madiviso kazimba nesere mtesu gona guwao, mati guwao. Beli zao, rafa. Kawasi giremo utano. Asi nonfaku na karere po nkonke. Dina karere kwa kupukuru nkwa guwe. Nongkwa zina, na wenye lakwa nkora, lakwa speaker, lakwa nzadi. Asi nongfa kuna karele pokonke. Lokuwa menake hore konga tu mpukura maza mazua. Ani rugura mo. Agapa nyamene hola, nakara po San City. Nakuwa teramo nane kapango, kazumba nesere mati guwao, rafa. Asi gire moutano. Asi nongfa kuna karele. Ponkonke, nei naipu waku wale kanitamu. Nofa kuna karele ponkonke, kwa kukuru watupu, onkwa guwe. Onkwa zina wanafa, onkwa guwe wanafa. Nofa kuna karele ponkonke, ipu wali nyonga mene. Yoko amena ehore konga tu mpukura komeo. Na wampandu.
0: Ewa. Asi apano ame Veronica Mwengere na karo pamkunda wa Shikoro na kutapo mayuito akwa menakumfa dawanane eshipombo Josephine na mtenya ololi ya yuiko ashi kaviru wali genye kawa tuyo mumapeu mumayu.

23 kuri kudumo 2026 mushipangero sha Nyangana mbio tuna kuita ngoli valikoro na vanche vakambukushu vana vatekuru kumwe na vakashe na vakawina na kehe uno ayiwiro kaviru waligenye hashi anapokuita atoe kuna kunyonga mene mumndi wa mone ndi mwengere pa shikoro mkuyu wako ya vingi kuhame na kuliku kwamo na iyi mwengo ya kuvura kufungu na kununomora dino hapano ame Veronica mwengere na karo pa mkunda wa shikoro na kutapo mayuitu wa kuhame na kumfa davanane shipombo Josephine na mtenya olole ya yuiko ashika viru waligenye kawa tushuo mumapeu ano mumayua 23 nkuru kudumo mushipangero sha Nyangana mbiongoli tunakuita wakaliro na vanche wakambukushu vana vatekuru kumwe na wakashe na wakawina tani na kehe uno aiviro kaviru waligenye ashi anapokuita atwe kuna kunyonga mene mumundi wa mone ndi mwengere pashikoro ano vya kuhame na kuliku kwamo lya lihoreko kufungu na kununumora dino 0813534710 ko 0813534710 ndiko 0813669251 ndiko 0813669251.

0: Bah disons. Alors,
1: Allô?
0: ma 10 secondes enfin.
1: Wampando. Ma 10 secondes ça. Apa nyame pandu na kara poder ta? Pandu poder ta? Aku kuatera mampu rendimu di zaman seretim koya. Akara ne udira mne ndipo mayongora yo anakuzikida wonkwa guwe vakwa nyime no nkwa zina vakwa nyime vakwangali vamazana no vakwa okwao mukuvatumbagura ko madina kapitatu vavuru asinganwe linyonga meno kuna karere po mayongora ngana mvenye vagwane mbudi ozo mpandu.
0: Ewa.
1: Ewa.
0: Kasengura kone para na gava madi sogo na ne nyasichindi ya si uoli pone para kavatsigire mo mazua norombali na limu ndias 21 kwedi koku kwa kudivisanye vanekoro asi uoli za mwengo kwa toko na uzuni etamu popo posivare ehore kona tumdivisa mwaza mazua. Kasengura kone para enaga nomfa donane nyasci ndi asi woli pone para kawatusigire ano mamazua norombali na limwe ndias 21 Mei kwedi koku kwa kudivisanyi vanekoro asi woli za mwengo kwa toko na uzuni etampopo posivare ehore kona tumdisa mwaza mazua.

erikwama lya madiso gonofa elyo twagenda nalyo fete sitwakalako na madiso gonofa turuganise ninyempito ezi mugabanye madiso geni.

0: Madison,
1: Aló.
0: Madison, ¿cómo va?
2: Kabia roa,

kwa kumuletera kumbudi ezena kuresa Mauro Stenzalitu. President Netombo nandi ndaitwa kuna tandasi ezuwa la Afrika kuna kujuoro ka rugendero emanguru kule Afrika nilikuwa takanu nilisika minole kwe paru. Mambudi zendi ezaona mkwatera mkuziresa minister kukwa opanta mbozuzu na malirandeso Selma Achipala Mzavi. Zuwa lukudioro ka ezuwa la Afrika neina. President kuna undire wa Afrika walikuwa takana kumwe nukonjera mbili emanguru kule kwe paru tanino makulikogo kulisika mena. Mezuwe liage kuna tantasi wahepanye gao mfumwa zokuwa pera konzo dizeli turomo liana kutuda wantu umo Afrika nili turomo liwato tipo mbunga zilipa kilu lia Afrika ndiyeyu. Nandi ndaitua kuna gweda kwa sinzo dizao mbunga za Pen Africa kwa tulisi lepon tateko zilikuwa taka nukumwe nukulisi kame na pawe newa Afrika wana kutukira simpele ya neneli wa Afrika ipo watulise ponzo dizombunga za EU zemeli mama yegali norombali zemeli mama yegali norontazi manantatu. Hakuna tantase zua ili kwa karera po ili turomono mapenda garano mapenda kadigomo Afrika mkulimangu ravene kwa upika ukoloni panga lorutandu yokuwa hoko na wantundwa irongo nukua rugansa mamdona kwa ikuwe paru. Kuruna kusura ungo kuna undire wa Namibia wakua tereke de magano kumbunga za Pan African ilikuwa atakano kumwe nukonja kumwe huku kuna kukoda peka yoga tulisirepona kufa presidente kukua wa semni yoma nuwato tipo mbunga za EU. Apana uyunga posilika sokulifana mkara lipuko wa Zimbabwe mwa Namibia Melody Chaurura kuta didilikia sezuwa la Afrika kuna kujuoro kaposuruosi maruhaga mwegeme kururongo mnakara epiro kweta kana na maudi gugo pantu. Chaurura kuna tantasi inakara hepiro mkudimbururasi kuboja nezuwe li kuna karako apa kururongo wanakurugura kweita inakutwikila kwa maruhaga mwegeme kururongo sinene pokorwa upumizuwa wa DRC numo Sudan tan numo South Sudan. Bigo wage kuna tandasi kwa tuarede ranye kwa usesu uomema kono mhoko noko rangedan kenye gumwe gwaneko ekoho nono lukuwa pira. Chaurura kuna hundire irongo inakulia hamesera moita waligore kono kupapa rankedi kutulisa pompora kuitaina duro ko tana mvo kuna karakomo ndazo spara changu shasi na kudiwili sasi kukare mema ngende seso ze popero kuna nzugo tukuli kwa feram mkusikisa moitambo yonzo tizeli mama yigawa linoro ntazi mnantatu. Ministri zona ndimano mfime mane wapu kurevo kuna gawa erondoro kwa amena emia ukulia sumbonde kumaru hagamwe umuru asrongo hardab. Ministri kawa undire wanandima wake verere kuma wango goina gumu na kura pota sumbonde kuma wango gakarera poma kuliko gono ndima ndi kumnambiru wakuru na gwe yono ndima. Awaka watenjasi liwindu kakura pota kwa kara mulo unene pukawa tantere wanandima asikupombe la imbumburu kubata ukandisi mbonde gona ureru panta nimbilia. Mogwedako age kuna korangeda wanandima wataka mese nsitwe na imuna pukupombe la mbonde nukuhoreka mchi guayo kumawango gepopero. Ministri kawadi urokesere wanandima waguseko imuna kemawango gowa na pombere ipo ipire kulia okuguna gumu mchi. Mambere wagakara ya po inkayo nkara pamu ministri Romeo Myunda watenjasi evango lukusika kono square kilometer mafere gavali tuadire kono square kilometer mafere gatatu hiko kao mokere simbonde. Ministri kuma udigo ponze zusurongo mole soto lea joone pojaene

katendea si untungi wina kuna konje za kuwapukura mgendo gowantu yuma na iruganezo kukachika Lesotho na wama para mbawa wa South Africa. Akatincha si au hena kuna kurugane na kumwe kwa ujiguo ungagwa na mo na wenye uwawa irongo ina. Pochaone kau yungire korwe kirwe pongo lewa minister Humaudi Gopunzu Strongo Mosade. Mewango kungira ikora malia Kruger National Park mo siku kuza. Haka kwedele kwa si panakara mpumbwe zo umanguru kiwa kugenda pukachiko irongwe. Oku kuna kudili sasa noveta danki nisrongo. Dukua amena wantundwa irongo wadiko wanakone. Lesotho kuna kwane kira kumwe na South Africa kumbinga zeyo kudivili sasi wa sikisemo umanguri kwa kugenda wa ntu kumaruhana ginyego irongwe. Tani muna spundi kumo parliamente za Senegal katincha sagi kuna kwa hagi kasruga na hapa kuna upumazua gavali wa chidemo owali kunda mene kumwe na nkuru minister hapa una kuipa udigu upa upolitika mosrongo. Toko lorumna spundi El Malik ndiae kuna kigawa mpito zokuchida mkuru minister Ousmane Sonko konje sa kupiti sila parliamente zumbunga zendi za passive party uzakara nwa minu uwanzi mkuranya mbunga za presidente Pasrou Diomae Fae pewega wawazi gida kumalio ngo kumanene ongaga karako mngurangurangura moku rugu idramo songo akare zilio somo parliamente nukoro weramo mnaspundi gompe nata idigope kaya hena angendi sisozomalu wapukuro uzugatulisa pofai kachidire mwiruga na wakwate sikova nare wa songo nwetita anoko njima zuma kwe diogo kuna pilie karamalizuvo. Faya na Sonko na Oscar piwana kuikuwa tisa kwe puro le digu lukua amena omna agusapo makongo gomanzi iga Senegal. Ipo zina umbudize tunga tizuva mbudizo kwa makomungura po ili zon tantatu madimbudi po ili zon tambali momo wato FM.

Presidente intanita kuita mwulizo ntambali tu agwana mbudi porwezi rungesi na kukuranga nkagwana kila kumene likuamu olia kutanta nisiku na kukona kono matu wa mwuzurugana mbunga ozaka piti sila surugana sokara kupire futu apono mwurudi domo Afrika njima suruo nga povilizo tanta tutu kagwana kile kumwe no spara chango sina kutanta si matungo ogowana hepa kumwe no mema tana tukagwana kila kumwe ne kande ronye pena ndaka upano mti ntano kwa wili zo ntane tukalipake kumwe kwa National FM upana zika tona wili zo ntane kwa kongurowa

0: ke karangese tania huko akarere na udigu morai ya karashi o zangura imwe yo zangura kuvura iwore mora kwato mpitwe za karashi kupi konovura kuirandesa tani bugwana imaliwa na mpira so zangura kapto gara imaliwa mora aba hara kuranda inike ya so ba nunu iyo nyasi bali kwata kanene nono 55 member state as zentu taras ngapo mnatvura ku promoter economy mo Africa no se ipo mungura tuka kare nozo zina kutumbrasi food security stability tani economical revival mo Africa mora nao moirungo ito na tumbura nao kwa imu inyasi udigu nga paruka sili na udigu mora tu munu asiru irungo imwe tutansika se wale Botswana ndi Zambia o Zimbabwe kaninke kama kanunu wako papara mara udigu gagwa na mara Namibia o kaninke mokeri anonye dono pangoro dakara pokachi idonya adi ninki sasi kaptavuru gwana sinike mo Namibia ano kwa kuboda ringana Namibia makura pokuwiza kumwe ipo wako honenepo dina no burials ono no burial dato ipo wavure kutreida kumwe na mkwao
1: tushimbe keho kwa anomaku yuvero katepo pano atanga kuruwa nandi nongesha atanga kuruwa na ngepidi ano kutura ano matunga makumi kuwako no kuwako muthiruwa na maku yuvero ano
0: wakuruga na dakuruga na tundapa waya sino za agreement Senata rasmo Afrika ngesi Namibia age kwa trade at mo Afrika sene za tumbras export age kwa randesa ininke mo irongo yo Afrika monododo no 55 member state kwa exporta no product no no service ko values okusika 5.8 billion twara ko Namibian Statistic Agency report is va producer mo December 2025 anonye eivaranda Namibia koirongo yape ke maramomo Africa in the 55 member state ayekwa kasika ko 5.3 billion senatara nare pwa kara chinji zo kusika ko 502 million ozo chinji asko kumonika si Namibia kwa kulihame sera unene mokorande saininke kono African countries
1: ira ino mwenye yana kuhurisa Namibia kengeno
0: ya kurandisa Namibia inzi siri unene kuitumba gura nainye ikuwa nyama nyama ikuwa mbidi mbidi tomatoes veggies ya kulihame serasuru amta uinawadi yasa amta ndi agro processing tuwala inike yao ikulia ko amta noko agro processing ao tai turatura kumwe kuro inike tai randesa ponze ya Namibia muirongo ya Afrika tani ya karahena ponze
1: Mwana toyo shi kupitira mumaku yuvero anone ditunga kukona diurithi inu kukona karo kuhuritha iruana and services. Ira inu kukona kui mwana shoki oane matamati, oane madeiti, oane odhinethi, yodina kuhuritha ditunga kupitira kiho mandhira karapo. Ira iruana kiho ndi iruana kehidi ya kuhuritha anga ditunga. No udimu kio kuhuritha ditunga. Tulingi pa mwanga shaka Namibia hana tundu mu Namibia. Hakaruwa ni ku Nigeria ndi ku South Africa ndi kumatunga mwe upanunda. Ngepidi ya kareta uwa ya kodo ditunga hana tundu.
0: Ayo kureta nike value. Mora senyaso gomtu nge tuakara sino no graduate da graduate angese. Tuaso wakara sino Namibia tuakara podili no graduate dimwe kuruga na Mozambia, dimwe Mozimbabwe, Angola, Africa. Owe na ngosu na value wa kufuta. Nazo kuzika ondazi. Mtugu wetu gatundama Namibia age kwa kutwara enongo mosirongo. Sapi. Omuna mosirongo mwina kutwara line enongo. Ndi na udivi. Au na udivi as na package wa kuzimpa. Nazo kwa kuzivarira kwa Namibia. Senias 500 ta mfutu. Ozi na 500 nazo kwa kuzivarira kwa Namibia. Kwa gugu na mtu. Nazo inangosi na kwa kugawa strength kwa economy za Namibia. Mwala kutwara kwa gugu na mtu. Value zina kutwara kwina. Apana mfuta ina imariwa. Agesi mpe kwa eda value kwa surongo senti kwina gatunda.
1: Ira matunga keho ano omu Afrika. Kipi ediana kuyenda ya kature mthuruwa na maku yuvero ano.
0: Ngwendi Namibia. Namibia tunda independent 1990 napatwa gendera Namibia agi kwali hamisera unene mu infrastructure development. Moratum munase 55 member state na tumbura. Kodili no irongo imwe abo kabakara no port. Mara au kwa kara no resources. Uhuiva kara nao atumbura resources. Wahara wa urandesi. Makura mukura ndesa au kwa kara pokachi tuingase pokachi wa kara kwa tomkuru. Makura wakona kuli hamesera koe na irongo ya karasha au kwa kara nono port. Ndiasa au kwa kara no mkuru. Ipo uinainike yao ivure kusika. Pepi no mkuru ipo waivure kuira ndesa koe na wa vaihara. Tony Nathan Kagawa senatara ko Namibia kwa lihame sere ku expand Walvis Bay port. Senatara ngezi port azuwa kuoperator roughly po 98%. Totarasi Botswana nage kwa kara kono ka segment momo port. Zambia nage ngezi kwa transport an Kenya pa no kopa no ikuwa kwao waktu wala ko port za Walvis Bay. Oe ninke waka iture moskepa ikaze ponzele surongo. Ano nanyi na mokuitara kwa eda value ko surongo. Moramo mna waku transporta kwa hili no mtero dimu na waku futa. Tani ena kwa kulihame sera mokulidiwa gumwe na gumwe asingapo mna tuvura kuruga na ngeseva. Tani ena mumu na ena waku ruga na dot na ngeseva. Aamu na kwa kuwiza mo ena tatura mo itora. Namibia katura mo ka office na ondi sitora mo irungo ya peke ya lihame sere mo Afrika. Makula tata miki kuruga na trait.
1: Maku yuveroke hano. Kuna kara pakati kwa mahurumende hana kwa haruwa nandi. Endi na memunoku karira. Amina uru sanga diungu. Endi kwa uru sanga mundere. Mutete. Mustrata. Mudoro paga rundu. Ndi mkure mkure ndi mudivundu. Endi nguwa pamukunda kehe uno. Ngepi uko na yuru thayange. Na kudima mkanga thange. Iende na yu ya kapite. Remu haka yuru the kumatunga mwe.
0: Ya panare ngai kara udigu kwa hili ya mengaza ngura kwa hama wakara nongombe kabadiri asu uwa msingi unongombe onga muna tupasa esena kara nongombe sinetupu na adipaka antua kara mpunda tara anda makura mara ano gawa mendio gali pas digo mokuope na market yowatu rapodo na uyunga sino amta and then agro processing. Sanse kasi awavure kuzakwina wakarandese ntani mitko. Walio kwa karanoma gungu o randesa. Mara kweli gume wakara mu surongosime wahara odguma gungu. Makura odono amta watu rapono agro processing. Adoko hono nanyo ininke kwa turi sapundi kuzigida bantu mo Namibia ndi mono regionasi. Uizeni mwe randese ininke kwange. Ameipo ni vure kuimu randese raponze. Amta senatara shagi ngawa tulatura no bot kuzaza mwono mkunda pwata ntere antwasi wizeni mwia randese mahangu wizeni reteni kenye imuwa kara na soga mdinke reteni kwetu aota itara tama kashikira siwa inike yako na kumita a quality standard that is the certification requirement ezasi za tumbwide rapasi kufura tu trade sinike so karangesi mono 55 member state.
1: Kutunda kipa anatanga kuruwa na maku yuvero ano. Ngepi edi unakara muuro mukashi kwa matunga na Afrika.
0: Tuara ku performance edno trading dakara mo 55 member state. Sanse kasi ngesi hapa tuwa kusikami ni mutuara mo reports za December 2025. Namibia has traded 11 billion in terms of export kutwara ko sam Namibia warandese ko irongo yomo Africa madeed no 55 member state tani ehena Namibia aranda ko irongo yomo Africa mono 55 state e garanda nanye kuikombana ayo kwa skama po 11 billion so kusanse kasi Namibia ge kwa trade inzi kupita kana wakwao kupita kana eyako randa kwa wakwao po irongo itua tumbulas no 55 member state. Uwao wakaramomo yei asi agriculture no agri-processing toko kwa nasi mitko agiga turisa po no abattoirs

omomo aba tota kuyunga vantwa ruganam seni asini ninke uzonyama mwa kuzidipaga kwa kuzitula kwa kuzipackage vasitule mu boxi nomoto ninke tutununu no moyo.

0: yazo pom wali tu inga spontambo poka mali watu puko kanunu wapura oina akara no imali wa inji oina anavura kusaka ku kuno ntambo dapeki mara anonyi seniors kwa kuruga na iniki okarangoso ndiyo antu wetu kwa kule hamesera mwadodo no mbele wa Dakara makura taka mwona si nani values okara no simuna kabisa kusipungura tupu ndiyo randese tupu nyama momkunda nani uipo ozo nyama ndi ozo skombo ndi wale so skora mwakala naso ipo sika pe value ozinaza karasi toka zivura kusichinja sika kare mo imaliwa
1: ukutu mwenye adimo kwa tepopa no momaku yuvero ano pakwatu ramthurwa
0: udigu wa karapo wasi udigu umu kwa karapo itaura wana ndima wamu ndi tante tupuwa singwe mwaka wango au kwa kara nofaramadu nofaramadao kwa kara wale mawiza marogo mawiza mweke mzi kusa netuwa wale kapitali sikiko wale 100 kilo ndi 200 kilo ngano ze mawiza udigunye wasi okuko no unofara mwoko ngako genda kona mpili gara wazi kasi kiyoko mara udigua karanyasi oko kwa karanyo yunga imuna ya sonyo mweke mzi unene oyongo sonare ya kara nare udigu koo wanandima wakurugana makula naohe na wanandima wakara kina waharanga warete imuna ya oku mara udigua karanyasi ozo pate kapzao hapa apangoya sikira wali osu simuna osirete wali ndi pevu skandwise sisigurumke apanga siya sikira kostaura asonare saa tongama na inyo senino no igawasi mwendi ko miti kongoso randesele nike agimiti kona takutantela mbezo geza tongama kapitaz vuru kwalifa ya mwe imali watu ahara morako tuditu rapo yivia sena sinatara hena udigumwe wakaranyasi kapitua karanazo zina railway network mo Namibia namnye moranga nuko akara no railway na za kutundera muzwanda spite mwa rundu kaze dogoro Zambia Botswana Zimbabwe kusanse kasi oirongo na tumbura 55 member state awe instead of ngano aruganese tupudo no traka nga kuvura tupura inike na epo pokago kuitura na inye chup tai piti ya pita morundu dogoro tai kaza ko Walvis Bay ogo go maudigwe na gamwe twakara nako Maudigu gamu hina gakara apu gagasi mungu mna tumbura smoyodu no 55 member state. Wamu kapumakara no dry pot. Kampasi zizoku nikasi apa ipatu pungure. Nawe nye nga mungu mna tuenganga morundungesi. Gano nawe nye wanandima. Tare tai nike yao kodili no container dimo mwa package nike yao ya karasi. Ozo storm zao tupu. Sine tupu wa manana nye yao nga tarandesa. Odo nawe nyongo so kapasiti simpe pato. Yona uyunga me Namibia gaita roramo yogari hamesera unene ngesi moku upgrading itaura moku upgrading no port moku upgrading no railway tansu gora me pena onomvura dapiti honorable Johnny Mtora ganikire no assessment dimo do mora kwa mwene mono value as seniors ngana tukapatura nike railway sipitem tunda Grootfontein zipite zikaze mo irongo ina ya karakwina ya peke simpe trade task kara mo stronger as opposed now tanie na imwe na ya karasi udigu no policy harmonization ono policy kwa karasi irongo imwe no mpangero dao ado mbatura mwa peke ado da Namibia kwa kuingazo ke osito ahara muruga nengese fanoni mara pana korosta borders yomo mododo irongo no 55 member state adono mpangoro dao wale kwa kara inike yo inji ya kara sanse kasi ko haranga wale oze tupu uhulie mara wakutantera singesi toka za kuina mbele wazongandi zong hapa noka mani na yezu analinyele atoko na inyo inike imu wakutaro rasi ngapo mnatuvura kuninka sino policy detu ipodika rasi da gurumka ipwasi sena sikuwa kuruga na kumwengesefa wantu wetu wa kara na udigu wakura ndesae ninike mo Namibia ndi ninike mo mosorongos esaka rasi watali hametere tisene tarapo Botswana kwa sayi ninike na agreement mora mumu 55 member state na Namibia wapulisirashi wa kara mo Botswana kuvura wa wize mo Namibia wakuruga nsatupu aiti mora inke ina waku yuruga nsaku imu nasi awantu wakaru na waku vula wazi umuwa randi momu na waku randa kwa waku promota economical value mododo no irongo yuari anoe na imwepo is competition pressure. Abakara walihame seramo ngezefa. Kuhili wame walihame seramo. Mara wame kapsas kwa kara nosos na stamine. So kara se amengesi ngezefa na squata. No stamine tanzirugana. Wame kurugana ngezefa nga kwa genda marana kasikape nae. Asigi. Stamine mtupu. So mora inke kwa dodi na ngezefa dimwe da kara se ado kwa skama ponare. Makuru tutununu tuwa kwa haranganu na tutu huliremu. Ato simbe kwa kutusangaye na tengureni kapisi nyoni nganyo zisimbe na tukama. So na inye ina kutuwa rako no competition. Mora kutuwa rako yoyo no quality check-up producer. Adoe na adina dakarasa ado kwa karamo nare mongesefa. Ado kwa haraku maintenance ngano yoyo na karamo market. Waku wizamu waku wareka no ingesefa yoyo no. Simpe kwa kwa hapa udigu. Mora, tunike totununare wale ngombe, suone natupuna gawa kono ngombe. Wale ngombe kwa zimono tupuwa shaya hapa wale kaniki kukano nutupu. Ogina wakara mo market nare. Nare wahara kudisqualify nare asaya. Ogu kapitavu kupita mo mora standard kapazimit. So na inyoe wakuna kuitarura mokunikirasi. Na wakuizamo. Uwa nunu na oyu wavure guana mpito zukuli hamisera mungesefa.
1: Mambunga keho opanaro dho matunga. Afrika kwa mkara po mambunga oku kuchaka chaka. Mohadi hasadiki, mohadi ha ekowasi, mohadi limbunga dhakara, makachi, matunga kara Central Africa, na mni numu East Africa, noko mitara dhimwea. Ngepi diana kuruwa nina pafuchi ano mambunga, moku no menaji murao unone ukumbe mthiruana
0: na wenyu mwatumbura mu 55 member state wakana ya udigutpo wakarasi sirongo kwa hara ku nganova mrande unene kwendi tu mara kodili wamwe mwatoka bakara mosaku kweli wamwe walihamisha mosaku ngwenda Namibia kwa kara mosaku mora nazo colonialism zinazapitire nazo kwa play a role mo why Namibia simpe kwa lihamisha mosaku mora toka mona sirongo ngwenda Namibia senias kwa kwara kurande sasinike ponze pena toka kusirande sa ponze okwa kulirekita kwa kulikida si Namibia mara sen tatu rande sa ponze akina kwa kusimona sa morend mora kwa gwane nako nonkondo tuingenyasi kwa South Africa ndodo nombunga simpe kwa kurugana na yenye kumwe anopopo tupopo kwa hamo na izangano inike na yenye ikare tupo muranke nyoku kwa hara sirongo sendi nganu si hame sere mongesefa kupita kana ikwao ozo no 55 member state agreement wasaina ozo kwa kuyongasi kwa harawa kare with unify African market ozo unify kwa karasi mbunga zimwe tupuza Afrika umaru gane ne ngesefa nadini mono 55 member states senyo hara ndo tungwe mnakano yunga senyo hara nike songandi takutanterasi Namibia is good at these things pure Namibia tatisumpe senyo hara nike songandi Botswana gakara is good at these things ngwe ngosu kwa ngosu mara simpe kwa kukonja wakonja ipwasi edinombunga dimwe dakara po na nare ngapo mna urako diteza po ipona diti kakare tupwasi one umbrella kapisa si reru simbu kuchinja tupu inikengoro mara kuhiri na nikasi kama ununu tomturamu totarajae ngesi suka za gwani kendinga tonuko kapisa nana mungula tomturako dogoropina nasikasi kirasi uinainiki naini ya gwane kere kumwe taninye wale kome honye odononu mbunga dimo odononu ngatika pweka mwenye asa ingesi tuakara nyasi tuaskameni tatu vurukuruga na trade na tuwenye kumwe
1: ngepi keho oko na kuchoke dhashi hanu hadimu ke maku yuvero ano no uwa o hanema nena kawane namo
0: tuakare nina NBC no NBC uwa wasi amta agro-processing mitko wakona kugawa no information mumdinda gomneni kwa ntu wa Namibia na wei ipuasi nkenye gomtu akadive udiwe yasi ngapi umuinike mwae gendi mwara udigumu wakarasi wantu wanzika.

0: Namibia kwali hamesere unene mara senat pora kina ko vision 2030 Namibia should be an industrialized country developed by human capital. Kwa kuyongasi vision 2030 as well areke wakondi wetu abatsiga au kwa turre pwasi apanga tukasika mo vision 2030 twahara Namibia zina zakarasi azo is well industrialized. Ya, kenyo kuna ngenderanga no tan mono antu aku manufacture matua, aku manufacture no computer, aku manufacture no engine, aku manufacture ikwa na enye iwa hepa mo Namibia. Tani na mumu na wako lihame siramu, awo inata arande saponze. So, Namibia, tuakara ngesi wale tu ingesi, nomvura ntatu dao puko, potugwa nozo vision 2030. So iwa unene asi ose twakara mono mkunda ndi ose twakara mono Namibia iwa unene tu kare no divo kwa ndastasi inke ina hara Namibia kwa achiva mo vision 2030 mora ozo kwa karasi long pillar zaskame na pwasi mo vision 2030 ngano twakagwane kera tukakare norpe kwa rongandi. Kwa karatu mwende kuna mtuwa kunikasi, seni nantambura nina, mngulata nikaranda kwa mboroto. Marozo mboroto kuzira anda misi wakuna kuzisplana. Seni kapu kuzisplana nina, kapunguka zira anda kaya. So Namibia nage kwa karanozi na plana si, apangatu kasikira vision 2030, ose tu wakuna karapo ntambo zongandi. Zo karasi, ose kwa kuproducea, kwa kumanufacture, kwa ku amwe kwa kuruga na makehe ogo makehe na igohena na nikaena baruga ni ikoero
1: kuna karakenge ya diwi demka dikuto Valentino Zindongo mudimki oyomparo nokaro mwenyendithi doro padha omaruru oyona tupako mathothweno ayo kwa hatera mudio omaku yuvero omuro mukachi kwa matunga Afrika aha nyate thano kutura mthiruwana tunakumu kumhura o makurandu etu wano makurandu kuna aturo ithirako Christine Simbungu no kuna Peter Tha Imerjian Thimende ya reputangu thwana diwa de Afrika jidiwa.

0: naye mpo agakalire a Leopold Senghor bota yuvanga nao mpo agakalire poshi mwene mwene nkiri kwa kutana toa kutana liyuva lia Afrika na kutanda shi liyuva olio batuli tirepo mbunga yota kutwenyas Organization of African Unity oya kairo na itambo yago itambo yao ya nene poshi mkushutura Afrika kukoloni na apartheid tani mkuwapega libaru lia wantu wa maafrika mwene mwene paufupi yontundiliro tanjo stambo shayo mbunga watu litirepo olio ya kurengito sudane liyuali
1: mu itambo yu wadi thukumina po ehi muna themene na ehi hatuli therapo jiyu wadi no munu kona keha wakare no dipo iroshi ehi no itambo ni hai kumitha mondi
0: mpochi itambo ke paku iteta na kuikenga morasi na kuburasi usingire tupusi morata utikitamu morasi ujuni oota paruka kepa na kuchinja kena tukiengesi stambo sa kurengasi virongo na nche vya Afrika vavisuture kupika kukoloni na makutondo oro apartheid sa stambo sene sene vastikitamu mposi opo waka singi ire waturepo Organization of African Unit virongo vya kumanguruka vya Afrika kwa kari ire rontatu na iviri 32 opata kwa amba na munchi ngoli na mwaka virongo vya Afrika vya kumanguruka kuna kata ya kara rontano na antano 55 states posi oyota hii wako sinene po Western Sahara simi ngena karu mupika wa Morocco kenau uwanita uungambi ni kutumonashi sakondi la Afrika haka mangu mke vashitikitamu mara mkurengashi tuwapeke liparu lia wantu na wanche wa Afrika mkurengashi mazakara makutondoro mwirongo wetu tani pakachika wirongo ya Afrika oyo simpe wiruwa na oyo ya karo sikapita witiki iramo iramomo ya wapera tani wirongo ya kusuwa suwa gauka wane shirongo sumwe kuna kukamba dara wawa wa itiki temo yo kena upira wirongo ya titi ira Seychelles, Mauritius, Botswana na Mongoli kuna kukamba dara wawa kukamba dara mara poiri yota tikitamu tani poiri yota pira kutikitamu
1: tukengure shimishi apatuna kwa amba diyo wadi no diyo jari ro diyo wadi ya Afrika mkubawa kwa nakaru shimi akarno diperushi ngi pa mungu wadi edia shokone munu kukundeka diyo wadi no diya Afrika ndi hatu ashe African Day ndani Pan Africanism kipi tukunu kitura foji ndi ngipi ya kuyenda
0: mposi kenatu kiengewa wa mpititi o waga shingiro waga tulipeko yo Organization of African Unit mposi Pan-Africanism unakutanda tupu unakutanda si wantu owa puro si atwe waka Afrika ndilire yetu ya Afrika atwe kwa pura topura si Afrika akukwata kane Afrika sirongo simwe tupu Afrika akona kuruwa nana kumwe Afrika wakona kumukulita waka Afrika na umayo po ya kutanta yo Pan-Africanism posi kukorerera upura ma Afrika kuruwa nena Afrika kuwapi meriparu lewa ka Afrika kenao kengesi president Kwame Nkrumah wa Ghana mistavi ya wia ambiresi limangu rukoli ya Ghana nai mwesi ya kutanta keni rongo ya Afrika vimwe kapivi na wana limangu rukoli yawe 1957 ya ambirevyo posi wanawa mwe mbwa endre waka tulitepo oyombunga takutandas Organization of African Unit kenao kenge Kenneth Kaunda mbunga tota konjiro limanguruko Afrika utuma ya Southern Africa ANC ya South Africa Pan Africanist Congress ZANU PF ya Zimbabwe ZAPU ya Zimbabwe SWAPU ya Namibia na wanche kwa kawane uturo Mzambia konda mkivya shori kire ya kufana ngoli morasi ngoanya mapuliro president kaundasi na tuanche waka Afrika kene muka Afrika umwe mudipa nakara kuna gulira vao nyendi wa muvatere ya kutanda pan-Africanism kene uka kenge Tanzania Dar es Salaam mbunga dagu deura waka vita dagu vatera shi warwane vita ya tatayangashi liberation movement office kwa kare ya kare mu Dar es Salaam waka vita wa pleni waka ANC waka kare mumu Tanzania mkonda mkevi ya shoro kirewe ya kufana ngoli morashi o MPTT kwa pura wa pura mwa Afrika kwa pura wa pura si Afrika shirongo si mwetupu poshi pen Africanism munga pisi ya kutuenya tupu wakona wineda mwirua na vyoye si siri kwa pura wa pura si Afrika imwetupu ina mterere presidenti wa atushuo presidenti wako wa presidenti semnu yoma pwesi na wanchewa ina wantu na tuenya ora wa Leopold Senghor wa Senegal wa Kamali Modibo Keita na wanchewa kwa watu wenya oranga murashi mbo watapi rovirwita ya kurenga si virongo ya Afrika vya karisime mukoloni viende vikarwane Afrika aka mangruke na waka Egypt na wanakupura si washueko Abdul Nasser president unya atushuviroka mtu wenya oranga unene general mga wita akali posi mwene na kubashi uambe ku Afrika wahana kutuenya ko pen Africanism si Afrika yenene imwetupu mwene ni kapita kare na audito agrasi kini kwa kutingura sirongo simweza Afrika ukare na maudito avisa wene mwau yendako kene anya mapuliro mpo alimo marangena hatu shete kene wampiti diretu wantantani na kuburashu wa shete kantera mumia wakaere wa nyerere wa kaunda mwasu wawo yopena Africanism mapuliro akaliro kabisi ninge wa kutuenya uratupu
1: shime hatu kiengura kusikufurika hati tuna kiengura mdui hatu diya redinoshi diwa diya Afrika mkuvako na shime kukwiparashi mujo uwa karapo okuningashi mambunga ndi matunga kukuchakachaka akupakiriripo fochi ndi yeye po fochi ndi regional integration pamunga dhino ngando ngepisho mkwene kutitothono na mudi ya wadho
0: fochi regional integration kwa mtandashi kukupakirira pakareshi pa paru pa economy ndi socially pakira pa vantu pochi vantu uwa manguru kire kura niende Botswana, kura niende Angola, tuwa kengesi vantu umwetupu. Maranke vitambo ya regional integration. Mwene vitambo ya regional integration ni mbewa kurengasi kenekesi no sirongo sa Afrika si kare pana umwasho na kufura si shikare na nkondo. Pili ilikuliko liasho na kufura si liendere. Kena upu Namibia. Uhoko wa Namibia uditi na kufurasi uayareshi waka China wakaroshi wawo bilioni waye watu rengeshe fata watadinene mu Namibia mwazi wantu wakuhura washeshu kenamu pakere paparu kenamu miakarashi SADC Southern African Development Community Poiri Eastern Africa Development Community ECOWAS ya virongo ya West Africa utandashi regional integration ni kuupa kwa Namibia sirongo pana umwasho panchasho sina karangoli virongo vya kusuwa ya utandashi kenena sana kuruwa na business na iture Namibia kabisa Namibia panchayo waka Angola, waka Botswana, waka South Africa kuna wikenge wana wikenge sirongo sumetu kenewa sana uyuwe regional integration ndi likupake role ya virongo European Union jo ya yendo si ya katika pantambo ya kuyeruka ya kupake ya virongo tandashi Germany France, Netherlands Belgium ya virongo na mchi passport yao imwetupu passport yao European Union hoshi ekonomi yao.

0: kwaitura waitura si imwe tupu ya kara kene viru wana wana kusana kapisi kubishane na si mushirongo sa wandove si ndikuna kubishane wana kubishane na si mu Belgium ndi mu Netherland ndi mu France shirongo si mwe tupu mau wana anche kwa wana ke kuna kusirongo oko una kara mwene mwene ngumauwa a regional integration mara mkurenka regional integration isi iruwane kwandu wakona kubi yuvashi limangu rukolea sirongo oyo sadek kuwiru ya kara ya Namibia kena orenge si unahoro simpe ukare si Namibia na lire mbele ndi ya kumangu rukira na kufura sikuruwa na regional integration muru ingi zaka tenangata tenangasi oya sadek the ECOWAS, the Eastern Africa supranational body posi ya yeruka ya pita kana patu sirongo pana umasho posi njo ya kwate romo irongo na winche ila momo tarenge spen africanism kapisa ya kwa amba tupu ya kara ikare si mapuliro regional integration nayo ngoli ya kara si ui yuveta ngosi kevitambo yayo tani ui pure tani inakubura katika muiruwana Mwrasina veta denu, nekona kuchinja dikaresi veta imwetupu. Mwene mwene, Afrika nakuburasi akupakere, akaresi likuru rongo limwetupu. Hanasi maruha Afrika, era Southern Africa, West Africa, East Africa, North Africa. Na avi nchevino rongo vyovyakara na odo regional bodies dato. Posi dene dene mwa itura posi ndonga diendi to dikuli tos Afrika aga kare lirongo li mwetupu
1: omutuna kuburu kakeho oti yuwadi nodi ya Afrika doctor tunashana pangwa tukengure keho si ngipi nane mgodi shotu kone kuburu kadi nodi yuwa ngisha hatu kenge kukaro o iyo mparo kukaro o iyo pao politika kumena po eidi dodi ya ririduno mukaro hia otuna kupara ngonge pinani edishotukone keho kuvuruka dino dio
0: chene wakuruwa ndona kuruwa na nkango si kuvuruka wakutandana kutandasi wakona rukuwana ruede utede ukenge oyo ya kapito kare ukenge oyo ya kisoroko bantantani tani ukenge si meho ya kufana weni oyo muna kufaneka na ino Africa Day ila momo wa shambe ranga liyuwa ndia mashamburu kiro oye liyuwa rankwara doye ndikeno liyuwa liwa vuru kanga na alio kutuparwede tutede ya momo puro mnakarasi ya kuhame na paparu pa ekonomi we ni mwana kara Africa parwede runo vininke mke wavyotu vura kuruwana masikendu kakenge mustambo kwa kali resi kuwapeka liparu ya bantu African Union mbea wede rako si Africa wali hoko prosperous Africa mwene mwene mbiotaku kamba darasi nipiotaka wana nipuro kaya angoli si kunito waka yendera mkutulitapo Africa wali hoko di Afrika wakurenga si liparu lia wantu lina wapa mwaya wakurenga si ugatike kwa Afrika wakona kutamika na shirongo so liparu lia wantu singi sawo mnamibia weni mwaya lia kara posi keu no wakara na usiri ulikenga si liparu kapili ya wapa zimbe singi sawo wantu kwa toiruwana wantu unakepa wanakepa posi pa kuteda tuwane nka njendi tito ya wakurenga si weni mwanga tuwi wapeka wino mraziko wa tuwenye dire wantu si kuna kuyenda ta kuyenda nga mga mona Afrika wana karos wali woko Afrika wana karos liparo lia wantu na lichiri ya wape kena ukenge pa politika mwene mwene yota tuwenye dira wantu si Afrika wana karo mpora Afrika wana kulita wantu na umawo wa Afrika Afrika o wanafuma deke mumagwane kero endi na virongo vimwe vya panje wakutandasikene mga Afrika na kushapuko mnyiyoku mnyi United Nations ya ambe the European Union the South Africa wanakarosi ngi president wa G20 chitwende ya kutandashwa virongo wea yero kupa ekonomi weni kuna kutukenga wana kutukenga wanye tusi na mfumu hata wakara ndi nikapita wakara na mfumu kina kutukenga ba politika Afrika manguruka Afrika ndia wana mpora endi marangana wakenge Eastern Democratic Republic of Congo wakenge Sudani wakenge Sahel na virongo wina vya karo si pepi na Rusteini vita simpe aviendi posibe kutedango ilisho maudito anakara na Afrika kiri udemokrasi wetu demokrasi siri wakujira wakukora ngoto shani nendi nikene kapi ya wienda nike mwe weni omotu wapeka mweni mweni mbe na ambere si wabizi kusambera panchako mara kuteda tukengisi kunikoto tunda keto tuye dire wantu weni vya kara wininke weni motu wapeka wina wininke kwa sababu siri si ya kwa amina paparu simbe kapita wakatika omoto shana sindi weni waparu kasingisa wantu wa Afrika ya kwa amina kupolitika simpe maudito mangi anakara wa Afrika mara maudito kapise atupe ukaro wakurenga si tukarela wantu wakupira mapuliro wene wene si inke yoto wakaruwa nako postu wapeke upolitika njendi tito ya Afrika mwene mwene ndi ndorwede rakutupa tutede posi tukenge tantuka wapeke
1: singiso hapiter si awa hatotirepo diano dino tunakona vuruka diaro dino hamwe ya hatupitera kuhuso apa haturepo dino diano kengi manakono kudithotho na itambo ya iwadi hanakono kutura sapo pamuka tukengure keho shi awa hapiterthi keho hanakona randako odia diano dia hature sirepo poi dipa munga nayo eye hana turamo eye hana kumona shi kuna kukuenda no dia diano ndani sitambo shimefema nena ndi
0: mwene mwene sitambo omuta sana si Afrika omo afana irongo ya wingi simpe mposiri mara umpititi kwenye waku jambera kama wakare wa Nyerere wakare wa Kaunda wakare wa Kwame Nkuma washesu wa mpititi wawoto wakara nao wakufana ngole uu jambera kutandashi kuayara kwa unyoe wapeke kapisike ruede kukuayara tupu na umoe posi di wa mpititi wakara nao waku jambera dinavura si Afrika likuru rongo lele karo na ushi wa ungi likare na vantu varu hepo posi owo wana kupiti tiro virongo ya Afrika rwe derno ro Afrika day wakona kutameka kwa haya rashi siri kuna kutupiti tira nawa ndi kene vana kutupiti tira nawa kene kapewana kutupiti tira nawa kene kuna kuchanjuka weni mutika viuka munjira ya kurengasi kevitambo wavyota tuli tirepo upoto wa rengresi kuna kuruana tuupe mwukoloni tumangure virongo wina vitambo vinya simpe atuwi kwa mandi posi mkurenga wantu shwa viuke posi Kenneth Kaunda wa Zambia kena natoko rasi waka Zanu waka Zapu ana waka Swapo ware na mwanche mwene mwene yenu mwakare mno Msambia kujambera kutandawe kutandashi South Africa wana kurwani todo mbungato ndi Rhodesia wana kurwani todo mbungato akana kuyenda Mzambia akarwanite akatipae baka Zambia irrespective kuupako ya kufana ngoli o wampititivo wa Julius Nyerere ndi wa Kenneth Kaunda simpe kutoko rasi aye yenu mwakare mna mzuru mbina kutuenya kujambera kujambera kutanda si kufa kufa kupara kupara po wali wa mpititi wa kufana ngoli ndi wangapi watu wakara nao ndi mpititi wetu wakuwane na mtupu uwame nao wankunda mo kupepi kwa rani neto rani nesi tu chidemo wana kutukolo nyekeo tundemo virongo vietu tukupemo katongo tongo tukupangere na umetu tukuliteli paro ya wantu mwene mwene ndimbe ninge ya kuteda paro wederno katongo tongo kapisi wantu wakukarera wakatuditangopo morashi mwene mwene oyo arwane.

0: kamba nko wen sakara sirongo mbukwe dra ukoloni kebeta konjire wen mosakara sirongo pa kena wakchanjuka ta wakchanjuka wen motu yuka mnjira o yota konjire si ndi wen mwakara liparo ya wantu wetu
1: mnye keho shoto kone kuko hongerako koha Peter thi wetu awaha totre po deno mbunga thikumina po atoke hotu dido diare rodino kuhuso kotuna tamba mwaka zazidi kuhuso no mwaka dhoku uso nye shetiko na kuku hongirako
0: mwani mwani wetu kusongirako si muntu kufuma deka wantu wapeke kwandi wakufuma deka na umoe wawampititi na twenya ora wankwame nkuruma wa Leopold Senghor wa Senegal wa Nyerere wa Tanzania wa Kaita wa Mali na wanchana tuenyara wakaunda wantu wakufuma dikiro na umwavo wantu wakaero na mapuliro akurengasi mke oyo wanashana katikitamo mkuruwa nena wantu wavo posi wakitu kusionge rako si wampiti tiyetu wanya wakatundoko wakare na itambo oyo wakamba daresi wakitikitemo shingi sawi yo itambo wavitikitamo umpititi ila mumu sakara sirongo vya upingwa vao wakamba dara waruwana shingi sawi watusuwa atetina upo kongoti vinke oyonga tukaruwana nate oyonga watu vurukiranga wantusi opo akali reko uno vya ngandi ya ruwanine mwene mwene kapisipa politika panchako Ura wikareshi umitri wakarondi, unersa wakarondi, foromani wakarondi, ompa wakaro. Winkeyonga waka kufuru kirangapo wantu ponga utundapo ovyo wawaruwanena. Mwene nimbe tukisonge rako. Asi umpititi, ukarendi mulipata lio endi, ukarendi kusiruwa na sho endi, ukarendi wasirongo ndi kuruwane na wantu. Kabisi kuruwane na wantu, kwesi wakupanda ike nane uwapekele paru lioe waponga ugatunda po nga wakalire si atatusu o aturuwa neno kapisi nga wakahafe asi mwene vya wapa atunde po no mtu mwene mbetu kusongerako si Afrika simpe kapisi pantambo anakara oyo barotire o wakashingiro Addis Ababa 1963 wakafane kesi Afrika weni omafana winge oyo turuwa nako mfuma yao tani mfuma ya nao mwetu as Afrika akuchinje akare sirongo sa kukuhima na pana umwasho kapi sirongo sa karomba era kepa watu watere natu ispana umwetu weni motu kore rasi oyota kubura atupure kuiruwana na umwetu oyota kupira kubura mpe watu watera kapisi kukarasi vantu wakaromba iratupu vantu wakupira vitambo siku nikomu na kuyenda kwa shinkani wakudana liwa le Afrika teta kwa haya rasi kunikota wakutunda nane atwevare kunikota wakuyenda weni motu wakara panu weni motu wapekasi liparu lia wantu na wanje wa Afrika lika wape ila momo vali irotire owo waka totiro po imbunga ya Organization of African Unity oyoto achinjire mu 2002 mkonda siwi ninge wea kuchinje ikare African Union mwene nipe kushongira
2: unakara ezwili ya Dr. Marius Kudumo omu anavuru kutupamo kuhamena tundiro zezua eli lio Afrika ezua eli tuna kudana neina lio mazua norombali na gatano gokwedi kwa Kudumo Nkuru omu wavuru kutupamo nya stambo msinke esuwa tulisirepo ezua eli lio Afrika tani stambo saso wavuru kutupa monyasi mokumangurura unenepo ekururongo lia Afrika kukoloni nokuwa peka eparu lio bantu uomo Afrika mzogera zao kumwe na Auleria Mapi nyame juleta kapeka na vuru kumureterako eli kwamo eli lio kulikarera simpe kareni mapurakeni muwato